0: er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret i forhold til for bare ganske kort tid siden. Så jeg synes egentlig ikke, det er et mål, at tingene skal være, som de altid har været.
1: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært ved et andet møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet mellem landene. Men de vigtige møder er altså ikke slut endnu for Grønland, det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
2: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de tre regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
1: Og vi bliver i Grønland, for i går aftes var der endnu en gang et nyt signal fra USA's præsident Donald Trump om, at han stadig ønsker at overtage Grønland. Denne gang har han delt et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Billedet blev postet blot få timer efter, at EU, Grønland og Danmark havde underskrevet fælleserklæringen, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råstoffer, som Trump tidligere har vist interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til også at gentage budskab, hun har givet flere gange til grønlænderne og amerikanerne.
0: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
1: Ukraines rigsadvokat Ruslan Kravchenko er mandag trådt tilbage på grund af anklager om korruption. Det sker efter, at hans kontor i weekenden blev renset af Ukraines nationale kontor for korruptionsbekæmpelse. Myndighederne oplyste lørdag, at de havde afsløret et netværk blandt medarbejdere på Rigsadvokatskontoret, der modtog penge for at beskytte callcenter, der udførte telefonsvindel og hvidvaskede formuer på millioner. Ukraine har i årevis kæmpet for at udrydde korruption, som er fortsat under Ruslands invasion, hvor præsident Zelenskis inderkreds blandt andet er blevet ramt af skandaler. I maj blev Zelenskis tidligere stabschef Andrei Yermak fængslet og tiltalt for korruption. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men dog tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk. Tirsdag fortsætter det skydevejr i perioder med regn og byer.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: EU, Grønland og Danmark har givet håndslag på en ny fælleserklæring, der udvider det interne samarbejde og sikrer Grønland en milliardinvestering fra EU. Men det betyder ifølge Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke, at grønlænderne med aftalen bevæger sig tættere på et EU-medlemskab.
3: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på beding.
2: I slutningen af august stemte islænderne nej til at genoptage forhandlingerne om at indtræde EU ved en folkeafstemning. Og en af de centrale argumenter for nej-siden var, at man frygter, at EU's fiskeripolitik vil forringe vilkårene for de islandske fiskere. Og netop fiskeripolitik var også den primære årsag til, at Grønland tilbage i 1985 trådte ud af EU, da dengang hed EF. Og landsstyreformanden tror på, at den nye fælleserklæring kan være med til at gøre Grønland mindre afhængig af netop fiskeriet.
3: Vi har en samarbejdsaftale, vi har et samarbejde med EU. Det er noget med noget fiskeri, det er noget med noget uddannelse. Det har vi nu gjort bredere, og det er vi glade for. Fordi vi ønsker at diversificere vores økonomi. Vi ønsker at være mindre afhængige af fiskeriet. Den her aftale, vi har indgået nu, og mere strategiske partnerskab, vi har, jamen det åbner mulighederne for det.
2: Efter 3 dages pause blev Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Den russiske præsident Vladimir Putin sagde, at angrebene var sat på pause, fordi de 2 udsendinger for USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men natten til tirsdag lød luftalarmerne så igen i hovedstaden på grund af droneangreb. Der er dog endnu ingen meldinger om skader. Den amerikanske udsending Steve Witkoff sagde søndag, at møder med både Zelensky og Putin kan føre til nye måder, hvorpå fred kan fremmes i Ukraine. USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i toldkrig med hinanden. Og her klokken 6.01 dansk tid træder Kanadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter i kraft. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50%, og er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos Ray og Dina i den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada.
4: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying? We are.
2: Toldsatserne stiger og stiger, priser, og hvem skal betale? Det gør vi. Det kommer til at påvirke os, priserne bliver ved med at stige, så alle priserne i supermarkedet bliver helt latterlige, lød det her fra de to amerikanere. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
1: Det her er P4.

Der Ruhe i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som spurgte damer, hold i æve. Så kom du med kærlighed, og fyldte hullet fuld af fred. Du gav mig sangene tilbage,

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Om præcis 2 timer træder Kanadas gengældelsestold mod USA i kraft. Det er det næste skridt i toldkrigen mellem de to lande, tæller blandt andet told på amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50% og er et direkte svar til Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det besværligt at handle med kanadier. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
3: It's quite unnecessary, the additional tariff issues over...
2: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks leder blev afsluttet med en middag, og der var et emne, der overskyggede alt rundt om bordet, forklarer Mette Frederiksen. Og her skulle vi så have hørt Mette Frederiksen, der fortalte, at det for første gang i meget lang tid handler om noget helt andet, end det plejer, og det er netop sikkerhedspolitik. Så går vi videre. Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et andet møde, og det var mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Men det vigtige møde er endnu ikke slut, fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de 3 regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
2: Argentinas regering vil rejse en straffesag mod et olieselskab for at operere ved Falklandsøerne. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge regeringen bryder selskabet loven, fordi de borer efter olie på licenser, som er udstedt af Storbritannien. Udmeldingen kommer efter, at Argentinas præsident Javier Milei fredag slog fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øen har været under britisk administration siden 1833, men præsidenten mener, at der nu er international medvind for at få dem tilbage. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagstimerne og giver perioder regn eller byger. Der over de sydøstlige egne er der en overgang ret kraftige og lokale byger, som kan være med torden.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er slut, og et emne overskygget alt, siger statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny erklæring, der udvider samarbejdet. Det øgede samarbejde med EU glæder landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, der dog samtidig slår fast, at det ikke er ensbetydende med et grønlandsk ønske om et EU-medlemskab.
4: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedring.
2: Og de vigtige møder fortsætter i Grønland i dag, det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
5: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu, for nu begynder kontaktudvalgsmødet.
2: Landmænd efterlyser flere informationer og bedre vejledning om den netop vedtaget gødskningslov. Derfor ringer mange af dem til landbrugsforeninger som Agilix. Men de har svært ved at hjælpe, siger fagchef for plantavl, Poul Madsen.
6: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket foråret, men de regler kan ændre sig med den nye lov. Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor kvælstoffet fra markerne ender. Og selvom loven har været længere undervejs, så afviser viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
7: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadig ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
2: Efter 3 dages pause bliver Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Også fra Rusland er der natten til tirsdag meldinger om angreb. På Telegram skriver Roman Busatkin, som er guvernør i Saratov-regionen, at et ukrainsk droneangreb har ramt civil infrastruktur i byen Saratov, og at flere personer er blevet såret, det skriver Reuters. Den russiske præsident Vladimir Putin havde sat angrebene på pause i 3 døgn, fordi 2 udsendinger fra USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagtimerne og giver perioder regn og byger. Temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader. Nattens radioviser var med mig, Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen,

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Nick & Jay, der er kørt mod solnedgangen. Ja, der kan jeg endnu en gang åbne døren til Morgenklubben. Et af de hyggeligste radiofoniske fællesskaber, jeg kender. En klub for alle dem, der af den ene eller den anden årsag er tidligt på færde. En klub, hvor vi fuldstændig stik modsat Nick & Jay kører mod solopgangen. Jeg fungerer som sådan en slags talende vækkeur den næste lille times tid, mens jeg guider dig igennem de fire faste morgenrutiner, som meget gerne skulle give dig en god start på dagen. Det er i hvert fald tanken bag. Så læn dig godt tilbage i armene på mig og alle klubbens medlemmer. Så lægger vi her ud med lidt musik. En duet mellem Albert Heath og Dalin og Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

Taylor Swift, Oh You Belong With Me. Klokken er 14 minutter over 5. Derfor så tager vi nu fat på vores første faste morgenrutine. Vi tager det helt stille og roligt og starter helt nede i gear med en godmorgennatsang, som altså har til formål at vække din sjæl. Og det gør vi i dag med fuldstændig åbne arme. Her er det nemlig Tina Dickow og Open Wide.

Tinder de kan jo sørge for, at vi går ind i tirsdagen med fuldstændig åbne arme her på det nummer, som var dagens godmorgennatsang, nemlig Open Wide. Og derfra skal vi så videre med Sabrina Carpenter. Hende får du her med Fader.

The Cardigans, og my favorite game, 5:56 er klokken, og vi skal også på en måde til mit favorite game lige nu, for hver morgen så har jeg jo altså fornøjelsen af at trække et tilfældigt bud ud af det, vi kalder den store forslagskasse, et bud på et nummer, som kan egne sig som kropslig kickstarter, og den mail, jeg fik fat i dag, den kommer fra Henrik fra Middelfart. Og Henrik har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Henriks mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske i klubben. Jeg vil gerne foreslå et 80'er glam rock nummer, som satte mig i sving både i stuen og på dansegulvet. Det er Kiss med Crazy Crazy Nights. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen lad os da bare få fyret op under lidt 80'er glam rock. Det gør vi her sammen med det nummer, som Henrik altså har foreslået. Kiss og Crazy Crazy Nights.

Kiss var det her med Crazy Crazy Nights, et nummer, som Henrik fra Middelfart havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg vil våge den påstand og sige, at man kan altså også godt have nogle crazy crazy mornings, især når man er medlem af morgenklubben, og altså har mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter på adressen morgenklubben@dr.dk. Så kan det være, at det er dig, der er lige så heldig, som Henrik var i dag, og altså bliver trukket ud af den store forslagskasse, sådan, så du kan glæde hele morgenklubben med dit bud på en kropslig kickstarter. Vi vender tilbage til musikken i playlisten lige nu, og her ligger Alex Warren og venter på os med Passenger.

Raven Lane, som jo i øvrigt kommer til København, når hun skal fungere som opvarmning for Somber, når han gæster Royal Arena i maj måned til næste år. Ja, så kan du altså opleve Raven Lane som opvarmning. Du fik hende her med Love Me Not. Og med den, ja, så er klokken er gået hen og blevet 6:07, og det betyder jo altså quiztid i morgenklubben. Det er lige nu, at vi lige sådan tvinger hjernen i omdrejninger med en lille hurtig musikquiz, og i dag, der skal vi quizze i kategorien dansk musik. For spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken kunstner står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Ja, hvad er det for en kunstner, som står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

Ebert var det her med Sæt det fri. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner er det, der står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Og svaret er, og den havde du nok allerede gættet, det er Rasmus Seebach. Rasmus Seebach er, som de fleste nok godt ved, et kæmpe stort familiemenneske. Sangen I mine øjne er faktisk også inspireret af hans familie. Det var en idé, han fik til en påskefrokost hos sin mor, hvor han sad og kiggede ud over sin familie. Og på en og samme gang, så følte han simpelthen sådan en kæmpe kærlighed, men også samtidig et snært af dårlig samvittighed. Og det, tænker jeg, er en følelse, som vi rigtig mange, der godt kan relatere til. Det der med, at vi elsker simpelthen vores familie, men vi får dem måske ikke set helt så ofte, som vi gerne ville. Og det var altså lige præcis den følelse, som Rasmus fik formuleret ned i en sang. Og det er den sang, vi runder musikquizzen af med. Her er det Rasmus Seebach I mine øjne.

0: til mit hjerte siger stop.
1: Rasmus Seebach, i mine øjne, Rasmus Seebach var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi svinger forbi en hjertestarter-sang om et kort øjeblik. Først så svinger vi lige forbi MRC Sted Hø, som jo meget snart giver koncert i Royal Arena. Jeg har hørt, at hun er i fuld gang med forberedelserne. Det skulle blive det vildeste show. Her der får du hende i din radio, MRC Sted Hø, og aldrig helt nok.

MRC Sted Hø og aldrig helt nok. Klokken er næsten 10 minutter i 6, og noget jeg heller aldrig kan få helt nok af, det er dagens hjertestartersang. Det er jo altså også en sang, som er temmelig populær ude hos morgenklubbens medlemmer. Der er i hvert fald rift om datoerne, og som det ser ud lige i øjeblikket, ja, så er der fuldt booket hele resten af september, hele oktober måned. Det vil sige, at vi er helt henne i november, før jeg har nogle ledige datoer til en hjertestartersang. Så skulle du eventuelt kende nogen, der fortjener sådan en i november eller derefter, ja, så kan du altså forsøge at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Det har Lisbeth gjort, og Lisbeth, hun skriver sådan her: "Hej Julie og morgenklubben, jeg vil gerne sende en hilsen til min søde mand Jens Christian, som blev 60 år i går. Hvis han kunne få lov til at høre 'Hvis din far giver dig lov' med Kim Larsen, så vil han blive rigtig glad. Det er nemlig en sang, som betyder rigtig meget for ham. Jeg er så glad for dig, Jens Christian. Du er den bedste kæreste, nogen kan have. Vores veje krydsede helt tilfældigt hinanden i sommeren 2022, og det blev den bedste beslutning at flytte fra Norge til Danmark for at være sammen med dig. Jeg håber, at du har haft en dejlig fødselsdag, og jeg glæder mig til alle dage sammen med dig. Kærlig hilsen, Lisbeth." Og Lisbeth, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg da også meget gerne sige stort tillykke til Jens Christian med de 60 år, som skal fejres her sammen med morgenklubben og med Kim Larsen, "Hvis din far giver dig lov".

Lisbeths kæreste Jens Christian kunne i går fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil Lisbeth gerne lige markere her dagen derpå med en hjertestarter-sang til Jens Christian, som altså var Kim Larsen og Hvis din far giver dig lov. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til Kim Larsen, så er der altså drøn på de der hjertestarter-sange. Som sagt er der fuldstændig booket hele resten af september, hele oktober måned også, og den er så småt ved at blive fyldt op i november og december også. Så det, jeg i virkeligheden bare prøver at sige, det er, at skal du bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, eller måske til dig selv på en særlig vigtig dato for dig, jamen så skal man altså være i god tid. Apropos tid, så er den stille og rolig ved at løbe fra os denne her tirsdag morgen. For lige om lidt, så får du nemlig en radioavis, når klokken den bliver 6. Og efter det, så er der selvfølgelig kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer til at sende dig ud i din tirsdag. Og det er Peter Sommer, Elskede at drømme, drømmer om at elske. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Netop nu, her klokken 6 dansk tid, der slår Canada tilbage mod USA og indfører en gengældelsestol på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% eller 50%, og det er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra tol på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og den her toldkrig skaber bekymring hos blandt andre Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio i USA, bygger alt fra hospitaler til storcentre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af hans byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So, is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are, in my view, a bad thing.
1: Og alt det træ, sagde han, kommer fra Canada. Og så bliver han spurgt, så told er en god eller en dårlig ting? Jeg synes generelt, at told er en dårlig ting, lød svaret altså fra Joe DeSalvo. Og det sagde han til dig, Trine Marie Ilsø, vores USA-korrespondent. Godmorgen. Du har været i Ohio i USA de seneste dage, hvor man har masser af handel med kanadierne. Hvad siger folk til de her nye kanadiske toldsatser?
4: Jamen altså, både når vi møder folk foran supermarkedet eller på gaden, så er der en frygt for, at det gør varerne i supermarkederne endnu dyrere, end de er i forvejen. Og så har vi jo også talt med en masse virksomhedsejere, og selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså ja, op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
1: Men den her utilfredshed og bekymring, som du skitserer her fra Trumps potentielle vælgere jo, er det noget, der kan få ham måske til at droppe tolden igen?
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Mange landmænd herhjemme føler sig på herrens mark, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. De skal nemlig til at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden. Og den nye lovgivning gør landmændene usikre og frustrerede. Det oplever landboforeninger rundt om i landet, blandt andre fynske Centrovise, der rådgiver landmændene. Og frustrationerne bunder ikke bare i utilfredshed med, at loven, trods store protester, blev vedtaget. Det fortæller formanden i den fynske forening, Lars Iversen.
5: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
1: Ja, for mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men de kan altså nu blive ændret med den her nye lov. Så nu skal landmændene forbedre deres marker efter krav, forberede deres marker efter krav, som de faktisk slet ikke kender endnu, siger landmand Kjell Villadsen fra Halkær ved Nibe.
6: Den største udfordring for os lige nu, det er, at vi skal planlægge vores høstsæson 27, og det kan vi ikke helt finde ud af, fordi vi ikke har fået en konkret vejledning eller lovgivning.
1: Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og derfor giver det god mening at skrue ned for kravene i den her sæson, mener han.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke bare Grønland. Præsidenten lagde sent i aftes et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland, og til med også Island. Der er dog ingen tekst forbundet med landkortet. Men det her opslag, det fik i nat statsminister Mette Frederiksen, der stadigvæk er i Grønland efter et rigsmøde med grønlænderne og færøerne, til at gentage et budskab, som hun flere gange har givet til både Grønland og amerikanerne.
8: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer over den sydlige og østlige del af landet. Kan de være kraftige? Mellem 16 og 19 grader.
9: P4-trafik, stille og rolig morgentrafik har vi i trekantområdet indtil videre. I hvert fald, jeg har ikke hørt til uheld og heller ikke for eksempel tabt gods. 4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
1: Og Peter, du ved godt, jeg er jo sådan en, der altid er uenig med mine kolleger, når jeg er her i studiet, om hvor varmt der skal være.
2: Ja.
1: Jeg er den første, der åbner vinduet, selvom det er mig, der altid står i korte ærmer.
2: Ja.
1: Min termostat er lidt anderledes indstillet end jeres andres. Jeg sveder åbenbart mere. Nu har jeg lige været syg, så er det bare blevet endnu værre.
2: Er det rigtigt?
1: Ja. Det er simpelthen, jeg har haft sådan en uge med feber og sådan noget, og der sveder man selvfølgelig og har det på mig til. Men det er ligesom om, at den vil bare ikke nulstille sig igen. Så jeg bliver ved, altså, bare jeg drikker en kop kaffe, så kan jeg svede en halv time.
2: Er det rigtigt? Altså, din i forvejen mærkelige termostat er blevet endnu værre?
1: Ja, simpelthen. Også om natten. Jeg prøvede med en ny dyne i nat, det hjalp ikke. Altså, en endnu lettere dyne, end den, jeg havde.
2: Og hvad så med temperaturen i studiet lige nu? Fordi den er jo...
1: Jamen, har jo sveden varmt.
2: Jamen, jeg ved godt,
1: den er,
2: der er ikke så koldt, som du gerne vil have det. Men, og det kan jeg godt mærke. Men, og det er så endnu værre i dag.
1: Ja, det er det faktisk. Jeg håber, det går i sig selv igen.
2: Jamen,
1: jeg kommer tilbage til mit nogenlunde almindelige varmefølsom jeg.
2: Altså, jeg vil gerne have, at du har det godt jo. Og jeg har jo en jakke med, så du siger til, hvis vi skal køle studiet lidt ned.
1: Ah, men jeg tror, det går.
2: Okay. Men godt, du er tilbage. Og godt, at du er frisk. Klokken er 10 minutter over 6. Godmorgen, og velkommen indenfor. Wow.

0: Det var Scarlet Pleasure og Sharma her med Wide Awake. 12 minutter over 6. Kan vi ikke bare starte den her tirsdag på den mest festlige måde, man sådan lige kan trække op af hatten?
1: Jo da.
0: Vi kunne fejre en fødselsdag.
1: Ja!
0: Og i dag skal vi fejre Alicia Beth Moore. Mm-hmm. Altså hende, du, som lytter med, og jo da også jeg selv, nok bedst kender under et andet navn, fordi det er selvfølgelig hende her.

0: Det er Pink.
1: Ja da.
0: Simpelthen.
1: Sejt.
0: Den amerikanske sanger, som brød igennem af starten af nullerne, og som har lavet utrolig mange hits, som vi også jævnligt spiller her på P4. Hun har også lavet et, som vi også spiller på P4 med datteren Willow Sage Hart. Så altså, der er masser af musik i hende. Hun fylder 47 år i dag.
1: Det er ikke til at tro.
0: Nej.
1: Men så går det jo.
0: Ja, og alligevel, fordi hun har været så længe, synes jeg. Men jeg har prøvet at finde ud af, hvor kunstnernavnet kommer fra.
1: Mm.
0: Og det... ja, der er flere ting i det, fordi... Altså, hun kalder sig jo Pink. Og der er flere historier om, hvorfor hun gør det. Nogle siger, at det stammer fra en Tarantino-film, der hedder Reservoir Dogs. Som hun så så som teenager. Og der skulle være en karakter, der hedder Mr. Pink.
1: Og det er Steve Buscemi, der spiller Pink. Han har også spillet med i The Dude. Han er sådan en lille anemisk fyr. Jeg kan godt se ligheden, faktisk.
0: Ja, fordi det skulle være fordi, at Pink ligner Mr. Pink.
1: Men det er godt nok en rædselsfuld film. Altså god, men frygtelig film at se. Så det er også et grumt sted at blive opkaldt efter.
0: Ja, men det er heller ikke sikkert, det er det, der er på spil. Fordi jeg har også læst, at hendes venner begyndte at kalde hende Pink. Ja, nu bliver det lidt... Der var nogle unger, der trak bukserne af hende på en sommerlejr, har jeg læst. Og så blev hun så flov, at hendes ansigt blev pink. Og så er der også en lidt mere kæk historie end det. Den går på, at en af hendes drengevenner aldrig havde set en kvinde nøgen. Og så trækker Pink lige op i nederdelen, og så udbryder han... Oh my god, it's Pink!
1: Ja.
0: Så det er bare for at sige, uanset hvor navnet stammer fra, så kan vi godt fejre Pink.
1: Det kan vi da.
0: Med en alternativ fødselsdagssang. Og der kunne man godt lade sig inspirere af navnet, fordi der er selvfølgelig en anden med et... Ja, sådan lyserødt-agtigt navn, der kunne få lov at stå for den. Og det er ikke en kunstner, der hedder Lyserød, men vi har Rosa. Så altså, skulle vi ikke lade os fejre Pink ved at høre Skyklapper med Rosa?
1: Klart.
0: 47 år, stort.

0: Det var Jason Mraz med I'm Yours, 21 minutter over 6. Og hvem holder mon øje med trekantområdets trafik? Jeg gætter på dig, Line Porse. Godmorgen.
1: Godmorgen, Peter, i hvert fald. Jamen, altså, hvor er du dygtig.
0: Ja. Ja. Altså, jeg har altid været god til at gætte. Men jo. Her, 21 minutter over 6. Der er mennesker, der skal frem, Line Porse. Nogen ja. Skal noget. Kommer de frem til tiden?
1: Det gør de da. Det er i hvert fald ikke trafikken, der kommer til at ødelægge den mulighed eller det gode morgenhumør, fordi vejene, de er altså helt fri.
0: Det lyder godt. Og skulle det ændre sig, så er det altså her hos os, du kan høre det. Og det er... som jeg sagde, fra Line Porse.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
0: Macias og hans dødsregime
1: i DR Lyd.

0: Sørensen her med forvandling.
1: Om lidt regionale nyheder, der blandt andet handler om, at Miljøstyrelsen har fået kritik for sagsbehandlingen af havbrug og tilsynet med dem.
0: Det er i nyhederne fra Trekantområdet, som du får 6:30 lige efter Kette og Jonah Blacksmith.

0: Det var Kette og Jonah Blacksmith her med Kender Du Det. Så er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I går var statsrevisorerne ude med skarp kritik af Miljøstyrelsen for styrelsens sagsbehandling af havbrug og tilsynet med dem. Havbrug skal både have en placeringstilladelse og en miljøtilladelse for at kunne drives efter de gældende regler, men det er der ingen af landets 19 havbrug, der har. I Juelsminde holdt Trine Nørgaard øje med statsrevisorernes pressemøde. Hun er formand for Foreningen for et godt hav- og strandmiljø i As, Vi og Omegn. Det var nemlig kritik af Hedensted Kommunes tilsyn med havbrug, der var årsagen til, at Miljøstyrelsen overtog ansvaret med tilsynet med alle danske havbrug. Og Trine Nørgaard håbede, at Miljøstyrelsen var bedre end kommunerne til opgaven.
3: Det havde jeg en helt klar forventning om, fordi jeg kan godt forstå, at de små kommuner ikke har de faglige forudsætninger for at kunne gøre det. Og man kan måske også have nogle andre hensyn til erhvervet, til arbejdspladser, hvad ved jeg.
2: Alligevel er Trine Nørgaard ikke overrasket over kritikken af Miljøstyrelsen. Lokalt er der planer om at flytte 5 havbrug sammen i Asvig, på trods af stor modstand fra borgerne. Og den sagsbehandling, der har været, har taget lang tid, siger Trine Nørgaard.
3: De har fået lang snor til i det hele taget at komme med de der ansøgninger om at flytte dem, på trods af, at der ligger en afgørelse om, at de skal ud af Horsens Fjord.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF skriver på Facebook, at kritikken er skarp, men fair, at situationen er alvorlig, og det er meget problematisk, at der ikke har været styr på tilladelserne i årevis. 2500 borgere i Kolding Kommune har fået adgang til oplysninger om andre i kommunen ved et uheld. Et såkaldt databrud, hvor man fik adgang til en anden persons navn og sagstype. De 2500 skulle være med i en spørgeskemaundersøgelse om deres tilfredshed med kommunen i deres konkrete sag. Men ved en fejl, så blev borgernes skema koblet til de forkerte telefonnumre, og så kunne en borger se, hvilken type sag en fremmed borger blev spurgt til. Det fortæller Maja Dekowski, der er arbejdsmarkedschef i Kolding Kommune.
4: Ved en fejl er kommet til at få skubbet navne og telefonnumre, som hænger sammen, sådan så at for eksempel at nummer 2, der stod på listen, fik telefonnummeret fra nummer 4 på listen.
2: Der var dog ikke tale om, at borgerne fik adgang til andres sagsmapper eller CPR-numre.
4: Hvis der er nogen, der har trykket ind på det her link, jamen så vil man kunne se, hvilken sagstype den pågældende eksempel Anna Larsen havde her i Job Calling. Men man kan ikke se noget om selve personens sag overhovedet,
2: siger arbejdsmarkedschef Maja Dekowski fra Kolding Kommune. Alle berørte borgere vil få en besked fra Kolding Kommune i e-boks, hvor den forklarer, hvad der er sket og hvilke eventuelle konsekvenser det vil have for borgere.
0: Vi får skyet hver dag og perioden regn eller byer, lokalt måske med torden. Temperaturen er op mellem 15 og 19 grader. Vi får en let til frisk vind fra sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Peter Eberfeldt og Lars von Magius.

0: Det var Shawn Mendes her med Stitches. Klokken er 7:07. Når man pludselig får sådan en sensommerdag serveret på et sølvfad, som vi fik i går, så gælder det om at slå til og bruge det til noget fornuftigt. Noget, du deler os?
1: Ja, altså jeg tog en lur. Det synes jeg var relativt fornuftigt.
0: Tog du den udenfor?
1: Ej, dog ikke.
0: Okay.
1: Jeg havde det over åbent vindue. Og så kiggede jeg ud på græsplænen og tænkte, den trænger der til at blive slået. Og så tænker jeg, det er også synd, for den har kæmpet og kæmpet og kæmpet. Det er mindst halvanden måned siden, min græslåmaskine har været ude af skuret. Fordi den der græsplæne, den har bare... Altså, bare... Og nu er den så endelig fået lov til at komme lidt op, så tænker jeg, den får lige lov til at få et par dage mere.
0: Ja, men så fik du jo også taget din lur i fred. Inden for med åbent vindue. Og det er også en måde at... Altså, jeg tog chancen og hoppede på cyklen i korte rør og korte ærmer. Og
1: det var vel godt nok?
0: Ja, det var fantastisk. Altså, det var måske jo... Det er det jo altid på den her årstid. Måske den sidste tur i korte rør. Altså, jeg er ikke så slidstærk på kulden, som du er. Altså, jeg skal have sol for at kunne trække i korte rør. Så jeg tog simpelthen, hvad der måske bliver sæsonens sidste. Jeg håber det ikke, men måske...
1: Må ikke, der kommer en dag mere?
0: Jamen lad os se. Vi kan i hvert fald kigge på, hvad den her dag byder på i forhold til i går. Fordi der skal alligevel noget til at leve op til sensommerdagen i går.
1: Så det må man sige.
0: Lad os få at vide, hvad dagen bringer fra fagfolk i forhold til vejret lige om et øjeblik. Først Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me, 19 minutter i 7. Anders Trane Lysholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er direkte ansvarlig for, at, at jeg hoppede på cyklen i går eftermiddags for at få sådan en sensommertur.
1: Ja.
0: I korte rør endda, så ja. De blegeben, som jeg har udsat folk i trekantområdet for, det er også dit ansvar. Og det var, fordi du varslede et skift i vejret, altså...
1: Ja.
0: Det skulle ikke blive så sensommeragtigt i
1: ja,
0: dag.
1: Vi kom så langt i fortællingen.
0: Ja.
1: Ja, okay, godt. Var det ikke en dejlig tur så?
0: Det var en skøn tur. Ja. Og det var godt, du varslede mig, for ellers så kunne jeg have ventet til i dag. Og det havde ikke været det værd, tror jeg.
1: Det tror jeg heller ikke. Fordi vi går fra ugens varmeste dag til ja, ugens vådeste dag. Det bliver en dag, der er præget af skyer og regn og byer. Sådan i spredt form i første omgang, sådan lidt i byform. Og senere så bliver det sådan lidt mere udbredt regn. Så det var i dag, at sommerdagen den kiggede frem. Men det bliver jo ikke sådan noget, hvor det er, at det står nede i stænger med en masse millimeter. Altså vi snakker sådan 5-15 millimeter, og mest ser det ud til at komme omkring sådan Koldingkanten. Og jo længere man kommer ind i landet, ja, jo mindre kommer der altså i løbet af i dag. Så nærmere omkring de her 5 millimeter. Og så starter vi jo lunt ud her for morgenen og ligger her omkring de her 15 grader, og der kommer altså ikke meget mere på i løbet af dagen, så en 15-18 grader lunest her omkring middagstid. Så en lidt mere grå dag og lidt mere efterårsdag, end vi havde i går.
0: Ja, men så var det heller ikke værre.
2: Nej, og du siger ugens vådeste, så det vil sige, så vender det igen?
1: Ja, så vender det igen, og så går vi lidt mere over i byform igen, altså hvor der både er, hvor det ikke er alle, der får regn, og der er også plads til at kigge på, plads til at kigge til solen. Og så når vi kommer frem til torsdag, så ser det helt hæderligt ud med gode solchancer og en tørværsdag.
2: Så kan det være, at de korte rør skal frem igen?
1: Det kan godt være, men ikke lige så varmt, som vi havde i går.
0: Det bliver en dejlig uge, skal vi ikke bare konkludere det?
1: Det gør det i hvert fald.
0: Tak skal du have, Anders.
1: Velbekomme.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Det var Sienna Spyro her med Material Lover. Klokken er 7:10, og Line Porse, må vi lige bede om en kort opdatering fra trafikken?
1: Jo, det kan du tro, og den bliver kort, for jeg kan sige, at det går ganske glimrende.
0: Det var kort. Og det nøjes vi så med. Hvis det ændrer sig, så er det altså her hos os, du kan høre det. Og hvis du ser noget ude i trafikken, der kan give dig selv eller andre problemer, så kan du ringe og sige det til Line Porse på 70 100 110.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: I dag er det FN's internationale læsedag. Og vi tror altså også på, at der ligger sikkert masser af godt læsestof på natbordene i trekantområdet. Men her i 2026, der ligger måske også ret meget andet, kunne man godt forestille sig. Så vi vil altså gerne høre fra dig. Lad os høre, hvad ligger der på dit natbord? Skriv en sms til 1212, start med et tretal og et k. Og så ellers afsted med sms'en til 1212.
0: Altså, jeg er glad for, at vi stiller det her spørgsmål i dag.
4: Mm-hmm.
0: Fordi i går, der lå der væsentligt mere på mit natbord, end der gør det. Jeg har lige ryddet op.
4: Oh.
0: Så i dag ligger der en... da jeg vågner her til morgen, ligger der en bog. Det er Christiane Vejløs, Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en verden med AI, som jeg læser lige PT. Og så er der også, fordi jeg lige flyttet, en pandelampe, fordi jeg har ikke fået nogen læselampe installeret i sommer.
4: Nå, så du leger camping.
0: Ja, det gør jeg. Og så er der en iPad, og så er der en telefon, som også ligger til opladning. Men i går, der lå der altså også en cykel-GPS, en elektrisk cykelpumpe og en lille højtaler til opladning. Altså, det er rart nok at få ryddet ud i.
4: Og det var måske lige rigeligt.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Men det er jo sådan, det er i 2026. Altså, det kan godt håbe sig op på natbordet. Og det er også derfor, vi spørger dig, der lytter. Hvad med dig?
4: Jamen, altså, der ligger et par bøger, blandt andet Mikko Heino, tror jeg, han hedder. Steni Selkesten, finsk forfatter, der som jeg er ved at læse. Og så ligger der en stavl gamle guitarplayer, magasiner fra 90'erne, tror jeg, de er.
0: Altså, er det med udstyr, guitarudstyr?
4: Mere eller interviews med guitarister og
0: okay,
4: alt muligt. Og så ligger der... Jeg har også et noget så gammeldags som et vækkeur.
0: Næ!
4: Som jeg har købt i IKEA for med 7 kroner. Det er værd lortvækkeur, men det kan det skal. Det vækker mig om morgenen. Og så kan der også tit ophobe sig alt muligt rod og ravse, men af en eller anden grund har jeg fået ryddet lidt op.
0: Mm.
4: Til gengæld ligger der en bunke ved siden af sengen med alt muligt ravse. Men lige nu er det sådan nogen af det, der ligger.
0: En anden dag, så spørger vi, hvad ligger der i bunken ved siden af dit natbord?
4: Præcis.
0: Men i dag, der spørger vi dig, der lytter med, hvad ligger der på dit natbord? Du skal bare lægge hånden på hjertet. Vi er helt ærlige over for hinanden, og det kommer ikke videre. Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv, hvad der ligger på dit natbord lige nu, og send sms'en til 1212. Nu er det tid til Train med Drops of Jupiter. Klokken er 7:08. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Det var Train med Drops of Jupiter 4 minutter i 7. Og her på FN's internationale læsedag, der spørger vi dig, der lytter med, hvad der ligger på dit natbord. Fordi vi tror på, der ligger god læsestof i trekantområdet. Men vi tror også på, at her i 2026, at der kan ligge noget ved siden af. Så hvad ligger der på dit natbord, hvis du nu skal være helt ærlig? Det kan du skrive til os i en sms. Og det er der flere, der har gjort allerede.
1: Der står for eksempel her, godmorgen. På mit natbord ligger den fornurlige skønne bog af Valérie Perrin, som hedder Vand til blomster. Det var læsestoffet. Mm. Så er der en god fodcreme, altid godt at have, og en læbepomade.
0: Ja da.
1: Strålende dag til alle. Tak for nogle gode morgenprogrammer, skriver Berit fra Hedensted.
0: Ja, så vi hører gerne om læsestoffet, men også det, der ligger ved siden af. Og du skal bare være helt ærlig, vi siger det ikke til ret mange. Start din sms med et tretal i K, lav et mellemrum, skriv hvad der ligger, og vi skal have det hele med på dit natbord, og send sms'en til 1212. Lige om lidt, så er det tid til radioavisen. Det er, når klokken er 7, efter Victor Lexell og Molly Sandén her med Tænk Om. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Så er det blevet tid til Radioavisen. Klokken er 7.
1: Canada svarer her til morgen igen på USA's toldkrig ved at indføre en omfattende gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Og toldsatserne, der bliver på mellem 15% og 50%, er direkte modsvar til Donald Trump, som i slutningen af august pålagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. I den amerikanske delstat Ohio, der frygter flere indbyggere dog for de nye canadiske toldsatser. Ohio grænser nemlig op til Canada, der også er en af delstatens største handelspartnere.
2: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
3: It's gonna affect us. Prices are gonna keep going. So everything in the grocery store.
1: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne. Hvem betaler? Ja, det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priser i supermarkederne bliver helt latterligt høje, lød det her fra Ray og Dina, der altså begge bor i Ohio. Men de skal væbne sig med tålmodighed, for de lader ikke til, at toldkrigen stopper lige foreløbig, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Så til Sverige, hvor der er valg på søndag. Og med under en uge tilbage af valgkampen, der har Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, netop fjernet 8 kandidater fra partiets valglister. Det sker efter en omfattende gennemgang af deres sociale medier, der har afsløret alt fra hyldest af Hamas til opslag, der giver Ukraine og NATO skylden for krigen i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent, og du dækker naturligvis valget i Sverige. Og hvorfor griber Venstrepartiet så resolut ind og fjerner de her kandidater?
5: Jamen det gør de, fordi det er en alvorlig sag, og det er et problem for dem, fordi Venstrepartiet, de vil gerne sidde i regering næste gang. De vil ikke bare være støtteparti for en rød-grøn regering, som bliver ledet af Socialdemokraterne. Men det her, at det er jo ikke første gang, at det her sker, at der har været flere eksempler på lignende sager, hvor også kandidater har været ude at støtte blandt andet Hamas og spredt antisemitisme, som kritikerne siger. Og det her, det har altså sat spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er regeringsduelige eller ej, både blandt deres allierede, men også blandt modstanderne. Så derfor er det en ekstremt alvorlig sag for den.
1: Men er det bare et problem, kunne man sige, for Venstrepartiet, eller hvad kan det komme til at betyde for selve valget?
5: Det kan få store konsekvenser for det, fordi Venstrepartiet er en del af den røde-grønne oppositionsblok, som Socialdemokraterne leder. Og Magdalena Andersson, som er formand for Socialdemokraterne, hun står lige nu i det problem, i hvert fald som man ser det fra hendes perspektiv, det er, at hun kan få brug for de her stemmer fra Venstrepartiet for at kunne danne en eventuel regering efter valget. Og lige nu er der en intens kamp mellem oppositionen på den ene side og de borgerlige på den anden side, og midtervælgerne, som så at sige kan svinge begge veje. Og spørgsmålet er, om de her sager kan være med til at skræmme nogle af de midtervælger væk. Det er i hvert fald det, som Socialdemokraterne frygter.
1: Og fra Sverige til Saudi-Arabien. 73 personer er blevet såret i et Houthi-angreb i landet. Det oplyser en saudisk ledet koalition i Yemen. De iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af Yemen og har flere gange angrebet Saudi-Arabien, siden Houthierne annoncerede en blokade af den saudiske hovedstad Riyadh i juli. Majorgeneral Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Flere landbrugforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at ny gødskningslov blev vedtaget i sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landbrugforeningen Agil Lix.
6: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
1: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstoffer fra marken kan ende i. Vi har søgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår de er klar med en vejledning til landmændene, men det har ikke været muligt. Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige og østlige del af landet kan de også godt blive kraftige. Mellem 16 og 19 grader, så blæser der en let til frisk vind omkring sydvest.
7: 7.05 P4 Trafik, som stadig kan melde om ganske rolig morgentrafik i trekantområdet. God tur.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
2: På mit natbord ligger der oplader til mobil, oplader til mit armatur og en genopladelig læselampe og min telefon. Det skriver Mie på sms'en til os.
3: Genopladelig læselampe.
2: Ja.
3: Det er fikst, og vi ved godt, at der ligger masser af fint læsestof på natbordene rundt omkring. Og det er godt at spørge til nu, hvor det er FN's internationale læsedag, men vi kunne også godt tænke os at høre, hvad der ligger ved siden af, fordi det er en god måde at lade hinanden at kende på, det er ved at dele, hvad der ligger på vores natbord. Så vi spørger altså dig, der lytter med, og som Mia havde skrevet her, så er der altså mange ting, der kan ligge på et natbord. Start din sms med et 3-tal-1-k, lav et mellemrum, skriv og vær ærlig, hvad ligger der på dit natbord, og send din sms til 1212. Lige nu er klokken 7:10, det her er P4 Morgen. Og P4-trikanten nu med Thor Farlov og Vind og Vejr. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Thor Farlov her med Vind og Vejr 12 minutter over 7. Finn fra Vejle har skrevet en sms, hvor der står: Godmorgen, Mari Jungstedt, Det Lukkede Rum. Jeg har læst næsten alle hendes bøger. God dag til alle. Og det skriver Finn, fordi vi har spurgt dig, der lytter med, om vi må få at vide, hvad der ligger på dit natbord. Og i Finns tilfælde, der er der altså en bog, men der kan også ligge meget andet, og du er velkommen til at dele det hele med os. 3K, mellemrum, skriv din besked og send den til 1212. Vi kigger i sms-indbakken lidt senere igen.
1: Men lige nu skal vi til noget helt andet, for meget utilfredsstillende. Sådan lyder karakteren til Miljøstyrelsen, efter at statsrevisorerne har gennemgået Miljøstyrelsens sagsbehandling af og tilsyn med de 19 danske havbrug. Og konklusionen er, at Miljøstyrelsens arbejde med placerings- og miljøtilladelser mangler kvalitet og tager alt for lang tid, og så har selve tilsynet med havbrugenes drift været mangelfuldt.
0: Nu er vores reporter Peter Fransen Sigård kørt til Snaptun.
2: Det er jeg, fordi det er nemlig en sag her fra Horsens Fjord, som jeg har her på min venstre side. Det her, den sådan løber ud i det store vand, så at sige, der gjorde, at Miljøstyrelsen fik opgave med at udstede de her tilladelser og føre tilsyn med havbrugene. For det viser nemlig, at Hedensted Kommune, som jeg står i nu sådan på yderkanten af, de fik ikke ført det her ordentlige tilsyn. Og her fra havnen i Snaptun, hvor jeg står nu, jamen hvis jeg vender mig mod venstre, så kan jeg skimte nogle af de her to havbrug, som det jo blandt andet handler om. Og med mig der har jeg Trine Nørgaard, som er formand for Foreningen for Godt Hav- og Strandmiljø i Asvig og Omegn. Og Asvig og Omegn, det er så ned til højre, hvis vi sådan lige skal have geografien på plads. Hvad havde du egentlig forventet, Trine, dengang, at de her tilsyn de blev flyttet fra Hedensted Kommune og så til Miljøstyrelsen?
3: Jamen, jeg havde forventet, at vi havde fået et professionelt tilsyn med nogle folk, som virkelig havde forstand på, hvad de har med at gøre, så vi kunne få et effektivt og ordentligt tilsyn.
2: Og professionelt, det synes du ikke, det er det, der kendetegner det?
3: Nej, jeg synes, den rapport, der kom i går, den var sønderlemmende og viser alt andet end professionalisme.
2: Nu viser det sig, og det er så også det, man kan læse i rapporten, at siden 2018, der har man 342 gange har havbrugene overtrådt vilkår, har man fundet ud af, men der er kun udstedt 30 sanktioner, og det var sådan nogle sanktioner, der var i den milde ende, som jeg forstår det, sådan jeg husker at følge reglerne. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg synes, det er skræmmende, at man kan overtræde reglerne så mange gange. Vi taler om 19 havbrug ejet af 5 virksomheder, og så overtræder de reglerne så mange gange. Det er den ene ting, og den anden ting er, at det så bliver fuldt op så slapt, for at sige det mildt.
2: Men skulle det være taget hjem til kommunerne, så altså, var det en fejl at flytte det?
3: Nej, det var ikke en fejl at flytte det, men det er en fejl, at Miljøstyrelsen simpelthen ikke har taget den opgave på sig.
2: Så I har ikke sådan nogen god erfaring med det her arbejde, som Miljøstyrelsen har gjort i sagen her?
3: Nej, det synes jeg simpelthen ikke, vi har.
2: Hvad kunne være gjort bedre, tænker du?
3: Jamen, jeg synes jo, de skulle tage fat i de miljøgodkendelser, der mangler. De skulle tage fat i de placeringstilladelser, der mangler. De skulle simpelthen have gjort den sagsbehandling, der skulle til, så vi kunne sige, at de stod på et lovligt opdateret grundlag, hvis de overhovedet skal være her.
2: Og hvad er håbet nu? Hvad kommer der til at ske på bagkant af statsrevisorernes kritik? Hvad håber du?
3: Jamen, vi kan jo se, at vores nye miljøminister har været ude med riven og ligesom sige, at hun kom med et oplæg inden årsskiftet, hvor der blev stillet nogle skrappere krav til havbrugene. Og se det lyset af, at de havbrug, vi står ved her, de 5 her ved os, deres miljøtilladelse, den er fra 1997 og skulle have været revurderet i 2004. Det er den ikke blevet. Placeringstilladelsen udløb i 2004, så den skal også fornyes. Så jeg håber, det er jo, at det bliver stillet nogle skrappere krav, hvis de overhovedet kan leve op til det. Og det kan de ikke ind i fjorden, det ved vi.
2: Tak skal du have.
1: Og Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF skriver på Facebook, at kritikken er skarp, men fair. Situationen er alvorlig, og at det er meget problematisk, at der ikke har været styr på tilladelserne i årevis. De tre partier, Enhedslisten, Alternativet og De Konservative, besluttede kort efter statsrevisorernes pressemøde at indkalde miljøministeren i samråd om sagen.
0: 16 minutter over 7, det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Nu er der No Doubt med Don't Speak. Godmorgen.

0: hvor vi spørger dig, der lytter med, om vi lige må høre, hvad der ligger på dit natbord. Altså, udover læsestof, som vi taler om her på FN's Internationale Læsedag, så kan der ligge så meget andet. Og Jytte fra Vandrup har skrevet, på mit natbord er der en god håndcreme, læbepomade, telefon, briller, 2 fjernbetjeninger og en sovemaske til at tage på øjnene, så der er mørk derinde.
1: Og det lyder jo meget, men altså, den kan Gert godt stikke. På mit sengebord ligger der om natten et par briller, et ur, et armbånd, en fjernbetjening til projektoren, en fjernbetjening til Google TV og en mobiltelefon på en trådløs mobillader. Den trådløse lader virker ikke, derfor sætter jeg ledning i telefonen. Når jeg så tager telefonen, så falder laderen ned og tager gerne en fjernbetjening med. Fjernbetjeningen ligger ofte på gulvet eller et sted i sengen, som jeg ikke kan finde. Jeg overvejer enten at rydde op eller købe et større sengebord. En god idé, Gert.
0: Der fik vi i hvert fald ret i en tese, som vi lagde ud med, Lars, at der er mange, der har andet end læsestof liggende på natbordet. Vi hører altså gerne fra dig, der lytter med, også hvad ligger der på dit natbord. Du skal være helt ærlig, som Gert var her. Start med et 3-tallet K i sms'en, lav et mellemrum, skriv, hvad der ligger på natbordet, og send sms'en til 1212.
2: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Peter Everfeldt og Lars von Magius.
0: Men også med dig, Line Porse, som holder øje med trekantområdets trafik. Må vi bede om en opdatering?
3: Det må I meget gerne. P4 Trafik, vi skal ud på E45. Mere præcis nordgående fra Vejle mod Aarhus, for her har vi sørme en lang kø fra omkring 57 Horsens syd frem mod 55 Horsens nord. Og det skyldes en lastbil, som er gået i stå og blokerer det højre spor mellem 56A Horsens V og netop 55 Horsens nord, altså op mod Aarhus. I øjeblikket skal du regne med en 20-25 minutters forsinkelse. Og apropos kø, så begynder det faktisk også nu at pakke sammen på E20 Tavlov Motorvejen, når du kommer fra Fredericia mod Kolding og motorvejsudvidelsen der. Tæt trafik er der fra lidt før motorvejskryds Kolding.
2: P4. P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
5: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
6: Kan dit feed gøre dig syg?
7: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
8: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
6: Og presset er svært at modstå.
7: Vendepunktet var at være ved at dø.
9: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
6: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Det var Teddy Swims her med Mr. Know It All. Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Men Lars, vi kan lige nå at kigge på et enkelt natbord, som ligger i vores sms-indbakke.
1: Ja, og der ligger en flaske vand og en bog, Kongernes Kamp, og det er det.
0: Og sådan er det.
1: Kort og kontant.
0: Vi har alle sammen et eller andet. Eller alle og alle. Men vi mener, at mange har rigtig meget liggende på natbordet. Også ting, der ikke nødvendigvis er læsestof. Og det deler vi altså med hinanden her til morgen. Start din sms med 3tal.dk. Lav et mellemrum. Skriv, hvad der ligger på dit natbord. Og send sms'en til 1212.

0: Det var Leona Lewis her med Bleeding Love. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der var skarp kritik af Miljøstyrelsen, da statsrevisorerne i går offentliggjorde deres undersøgelse af Miljøstyrelsens tilsyn med de 19 danske havbrug. I perioden fra 2018 til 2025 har havbrugene overtrådt deres vilkår 342 gange, men kun i 30 tilfælde har Miljøstyrelsen håndhævet vilkårene. Og det vækker forargelse i Julesminde, hvor Trine Nørgaard er formand for Foreningen for et godt hav- og strandmiljø i Asvig og omegn.
3: Jeg synes, det er grotesk, at der er så mange overtrædelser, så er det så lille en andel, man tager fat i. Og så er det også værd at bemærke sig, at den sanktion, man så giver, det er, at man bare indskærper over for virksomheden. Nu skal I huske at indberette. Så det er jo sådan den mildeste form for sanktion, de overhovedet går ind i, i de få tilfælde, hvor de så går ind.
2: Trine Nørgaards forening kæmper for at få 5 havbrug, der i dag ligger i Horsens Fjord, helt ud af fjorden, og hun håber, at miljøministeren nu reagerer på den hårde kritik.
3: Jamen, jeg har dels en forventning om, at der bliver strammet op i forhold til Miljøstyrelsen, fordi jeg tænker, at Miljøministeriet kan jo ikke holde til sådan en alvorlig kritik uden at tage sig af det.
2: De tre partier, Enhedslisten, Alternativet og De Konservative, besluttede kort efter statsrevisorernes pressemøde at kalde miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF i samråd om sagen. Miljøministeren skriver selv på Facebook, at kritikken er skarp, men fair, at situationen er alvorlig, og det er meget problematisk, at der ikke har været styr på tilladelserne i årevis. Desuden skriver hun, at det er helt afgørende for mig, at der nu bliver ryddet op, og forvaltningen bliver gevaldigt strammet op. Men min ambition er ikke kun at rette op på fortidens fejl. Vi vil i regeringen have en strammere regulering af havbrug, lyder det. Det er FN's internationale læsedag i dag, og flere foretrækker stadig at læse papirbøger frem for e-bøger. Det oplever Marianne Thiersgaard i hvert fald. Hun er børnebibliotekar på Kolding Bibliotekerne. Tal fra 2024 viser også, at udlånet af fysiske bøger steg med 5,4% på et år. Det var tredje år i træk med fremgang, og den udvikling er kun fortsat i Kolding, siger Marianne Thiersgaard.
4: Vi oplever også det her med, at børnene og også forældrene faktisk hellere vil have de fysiske bøger, kontra at have det på en e-bog. Men samtidig er der også stor stigning i vores lydbøger, så de kan også godt lide det der med at lytte til det. Men vi oplever helt klart, at den fysiske bog, den er stadigvæk i høj kurs, og måske endda også mere, end den har været de senere år.
2: Og ifølge Marion Thiersgaard, så vil mange familier gerne samle sig om en fysisk bog.
4: Der er noget andet, når man sidder med en fysisk bog, og det der taktile i, man kan føle bogen, man kan bladre i den. Og så giver det måske også et andet samvær, det her med, at man kommer væk fra skærmen, og man kan sidde sammen i sofaen omkring en bog.
2: Og i Kolding oplever de, at mange forældre prioriterer at læse højt for deres børn.
4: Og noget af det, der sådan meget er i høj kurs, det kan fx være sådan noget som sjovebøger, hvor man ligesom kan læse dem sammen i familien, og hvor alle lidt morser over det.
0: Skyet vejr i dag, og i periode regn eller byer, lokalt måske med torden. Temperaturen kommer op mellem 15 og 19 grader. Vi får en let til frisk vind fra sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Peter Everfeldt og Lars von Magius.

0: Det var Pil her med Dronning af Månen, 7:07, og vi giver lige ordet til Line Porse, som vil sige noget om trafikken.
1: P4 Trafik, vi starter på E45, nordgående Vejle mod Aarhus. Her har vi stadig lang kø fra omkring 57 Horsens Syd frem mod 55 Horsens Nord, og det er på grund af en havaret lastbil på strækningen, og du skal regne med 20-25 minutters forsinkelse. Og så kan jeg også sige, at vi har masser af vand på kørebanerne, blandt andet i Koldingområdet, hvor det regner kraftigt flere steder. Og vi har også kø og 10 minutters forsinkelse frem mod Kolding på E20 Tavler Motorvejen, når du kommer fra Fredericia af. Tæt trafik fra og kø fra før motorvejskrydskolden og så gennem hele motorvejsudvidelsen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.

0: Det var Rosa og min ven 20 minutter i 8. Og som vi lige hørte også i de regionale nyheder, så er det i dag FN's internationale læsedag. Og vi kigger på, hvad der ligger på natbordene, altså også ud over læsestof. Fordi det viser sig, at der ligger rigtig mange interessante ting på natbordene, også i trekantområdet. Og du kan dele det med os ved at skrive en sms. Start med 3tallet.dk, lav et mellemrum, skriv, hvad der ligger på dit natbord. Du skal endelig bare være helt ærlig. Vi kan godt tåle det. Send din sms til 1212.
1: Jan skriver, og så vidt jeg kan forstå, så har Jan slet ikke et natbord, men en stol, der står lige ved siden af sengen.
0: Det fungerer også.
1: Og der er på den stol, der er blandt andet nogle strongmans. Det er jo rart at have sådan en god, rar ånde. Ja. Så er der en røgalarm, olieprodukt til ryg og lænd, og så et glas vand. Og det er en god ting, hvis man lige bliver tørstig om natten, så lige et glas vand klar
0: ved
1: sengen.
0: Og fix nok med røgalarmen lige ved siden af sengen, så er man i hvert fald ikke i tvivl, hvis alarmen skulle gå. Så er der Lone, som skriver, på mit natbord står der en, og nu håber jeg, at jeg siger det rigtigt, en CPAP-maskine. Jeg har søvnapnø, så den maskine er min bedste ven. Jeg kender ikke de maskiner, eller jeg har set dem, jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt.
1: Nej, og det er jo et eller andet med, at de jo regulerer åndedrættet, når man har søvnapnø, så man får en bedre søvn. Så jeg kan godt forstå, at Lone er glad for maskinen. Så vidt jeg ved, at det er sådan en, der larmer temmelig meget, så det er måske træls for andre, men for Lone er den jo altså simpelthen hendes bedste ven.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Du skal bare være helt ærlig og fortælle, hvad der ligger på dit natbord. Det kan vise det sig at være mange, mange forskellige ting. Start din sms med 3tallet.dk, lav et mellemrum, skriv din besked og send den til 1212.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Ed Sheeran fik vi her med Azizam. Klokken er 11 minutter i 8.
1: På en morgen, hvor vi er lidt nysgerrige, vil jeg godt have lov til at sige. Det er jo altså FN's internationale læsedag, og derfor tænkte vi, selvfølgelig ligger der bøger på dit natbord, men hvad ligger der ellers? Og det har vi jo altså spurgt om på sms'en. Lone skriver, godmorgen til alle. På mit natbord ligger hånd- og fodcreme, bomuldshandsker og bomuldstrømper, når jeg smører hænder og fødder hver aften. Og desuden to gammeldags vækkeuger. Mobiltelefonen er nemlig forbudt i mit soveværelse, efter at have været inventar i en del år, på grund af min nu afdøde gamle mor, skriver altså Lone fra Kolding.
0: Du, der lytter med, kan altså også lige nå at dele, hvad der ligger på dit natbord. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi har også Line Porse på vores morgenhold, og hun holder øje med trafikken og vil lige sige noget om den lige nu.
3: P4-trafik generelt er der godt gang i morgentrafikken nu i trekantområdet, og vi har også to steder med motorvejskø. Værst, mest om du vil, er på E45 nordgående Vejle mod Aarhus. Her har vi sådan en todelt lang kø og i hvert fald en halv times forsinkelse. Kø fra omkring Resteplads Nørremark, det er lige inden 57 Horsens Syd, og så frem mod 55 Horsens Nord. Det er på grund af en havareret lastbil i højre spor mellem 56 A Horsens V og 55 Horsens Snor. Vejdirektoratet kender til lastbilmasser lang kø i øjeblikket. Mange søger derfor væk fra motorvejen, og derfor har vi nu også lang kø på rute 170 ved Horsens op mod Aarhus. Kolding. Tæt trafik har vi nu også i begge retninger på E20, E45 ved og forbi Kolding, dog mest fra Fredericia af. Der er kø 10 minutters forsinkelse frem mod Kolding på E20 Tavlov Motorvejen. Kø fra før motorvejskryds Kolding.
2: P4. P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.

0: Det var Søs Fenger, Thomas Helmig og mange, mange flere med Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. 5 minutter i 8.
1: Og vores nyfinhed, den bliver altså stillet i sms-indbakken, hvor vi jo spørger, hvad ligger der på dit natbord i anledning af det internationale læsedag i dag. Men der ligger også andet end bøger der. Og Christina skriver, godmorgen, jeg har slet ikke noget natbord. Jeg bor gulvet. Der står en lampe, mine briller ligger der og min mobil til opladning, og det fungerer så fint. Rigtig god dag til alle.
0: Så er der Bentes, den kan vi også lige nå på mit natbord. Er der bøger, blade, en lampe, et gammeldags vækkeur og en bamse. Desuden er der 2 skuffer i mit bord. I den ene er der rod og en notesbog og sovemaske i. I den anden er der lommetørklæder og ekstra indkøbsnet. Og så fik vi også lige åbnet for skufferne.
1: Ja, lige præcis. Så der kan ligge mere i de skuffer der. Godmorgen. På selve bordet, der har jeg en bog og en oplader til min telefon. Men skuffen lige nedenunder, der ligger min yndlingsvibrator. Og ellers prøver jeg bare at holde det ryddet i mit overværelse, da jeg synes, det giver den største ro, skriver den anonyme.
0: Tusind tak til alle, der har delt. Så har vi både fået lidt indblik i natbordene og også, hvad der kan ligge i skufferne. Det er altid dejligt, når nogen gider at lege med. Nu er der Lasse Skriver i din radio med Everyday Life. Godmorgen.

0: Lasse skriver fik vi her med Everyday Life.
1: Og lige om lidt, så er Morten Snellauertsen klar med radiovis til os.
0: Den er klokken 8, lige efter Meghan Trainor og Made You Look.

0: Meghan Trainor fik vi her med Made You Look. Her kommer radioavisen, klokken er 8.
1: USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i decideret toldkrig med hinanden. Klokken 6.01 dansk tid trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig i kraft. Toldsatserne på 15%, 25% eller 50% er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos blandt andet Ray, der bor i delstaten Ohio, der grænser op til Canada. Toldsatserne stiger, og så stiger priserne, og hvem betaler? Ja, det gør vi, lyder det fra Ray. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det mere besværligt at handle med kanadierne. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
2: It's quite unnecessary, the additional tariff.
1: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. De kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Mindst 73 personer er blevet såret i en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien. Det oplyser den saudisk ledede koalition i Yemen, et land, som de iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af. Houthierne har været i konflikt med Saudi-Arabien siden 2015, hvor saudierne angreb Houthierne i Yemen. Og så kan jeg sige godmorgen til vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Hvad er baggrunden for de her nye angreb?
3: Det er blandt andet, at i juli måned, der beskyldte Houthierne, altså Saudi-Arabien, for at angribe lufthavnen i Sanaa i Yemen. Og siden den her konflikt, som jo altså begyndte for omkring 10 år siden, den er begyndt at røre på sig igen. Saudi-Arabien har virkelig gået en balancegang, siden Israel og USA angreb Iran. Og den her krig, som bare har blevet ved at udvikle sig i Mellemøsten, den begyndte, fordi det saudiske styre vil virkelig gerne undgå at blive draget ind i den konflikt, men er altså blevet angrebet både af Iran, fra Irak og altså også Houthi-bevægelsen.
1: Og hvad håber Houthierne så på at kunne opnå med de her angreb?
3: Jamen, der er jo mange bevægelige dele, kan man sige, i Mellemøsten for tiden, og det har vagt konflikter, som har været på lavt blus til live, fordi forskellige styrkeforhold skifter, og der er nogle muligheder for at gøre sig bemærket. Og det er meget muligt, at Houthierne netop ser en mulighed for at lægge et nyt pres på Saudi-Arabien og på den måde også på USA. To lande, som i forvejen, kan vi roligt sige, er virkelig trætte af den måde, som den her krig har udviklet sig i regionen på, og derfor håber på den måde at kunne få nogle indrømmelser ud af det.
1: Og major general Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Rigtig mange landmænd føler sig frustreret efter den nye gødningslov, som blev vedtaget i sidste uge. For lige nu så skal de så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op af jorden, men den nye lovgivning skaber usikkerhed. Fremover får landmændene nemlig en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede alt efter, hvor deres marker ligger. Og reporter Niklas Møller Jørgensen, du står lige nu på en mark ved Haderslev, og hvordan er stemningen?
4: Jeg kan se direkte ned til Haderslev Fjord her på Torben Juel Madsens mark. På noget af det, der er der sået hvede. På noget af det, så kunne han godt tænke sig at så noget hvede, men det har han altså valgt ikke at gøre. I stedet for lægger han det brak, og du gør det jo lidt i blinde, fortæller du mig. Torben, hvordan er det at ringe til sin landbrugsrådgivning og så ikke rigtig kunne få at vide, hvad du skal gøre?
5: Jamen, det er lidt en følelse af afmagt og frustration, for vi ved ikke præcis, hvor vi er henne. Vi ved ikke præcis, hvordan vores markplan til næste år skal se ud, og ej heller, hvordan vi må gøde det jord, vi som er så.
4: Hvad kan det betyde for dig i kroner og øre?
5: Det har jeg ikke regnet præcis på selv, men det kommer til at få en stor betydning. Det siger sig selv, at på de braklagte alt, der kan vi ikke høste noget, så der kommer til at mangle en stor del af indkomsten der.
4: Kunne du have forberedt dig lidt bedre?
5: Det synes jeg egentlig ikke, for vi har ikke fået det endelige regelsæt at vide endnu, og der mangler stadigvæk en masse detaljer, så det er jo svært at forberede sig på noget, som vi ved kommer til at koste penge.
1: Ja, tak til Niklas Møller Jørgensen, og den nye lov, den står til at træde i kraft fra nytår. Et kig på tirsdagens vejr. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne, så kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
6: 8.05 P4-trafik, primært med fokus på motorveje, for vi har masser af morgentrafik her. E45, nordgående Vejle mod Aarhus. Vi har fortsat lang kø, godt en halv times forsinkelse, og det er altså kø fra omkring Restepladsen Nørremark lige efter 57 Horsens Syd. Køen strækker sig frem mod 55 Horsens Nord. Det er på grund af en havreret lastbil, som spærrer højre spor på strækningen. Mange søger væk fra motorvejen, derfor nu også lang kø på rute 170 ved Horsens op mod Aarhus. Vi skal til Kolding. Vi har tæt trafik nu i begge retninger på E20 og E45 videre forbi Kolding. Det svinger, men du bliver fra kun et par minutter forsinket, så op til 10 minutter. Tættest trafik er der, når du kommer fra Fredericia-siden af. Og så slutter vi på den vestfynske del af E20 lige efter den nye Lillebæltsbro. Her har vi nemlig uheld, oprydning, højre spor spærret ved Middelfart mod Odense. Uheldet oprydning er mellem 58B Middelfart og 58A Middelfart Ø. Der er lidt kø på strækningen.
7: Du lytter til P4 Middag.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
1: Og så er der parringsnyt fra Zoologisk Have i København, og det nye er, at der ikke er noget nyt.
2: Ja. Og det handler om?
1: Det handler om pandaerne, som jo altså kom til haven i 2019. Lige siden har man altså forsøgt at få de her to pandaer til at parre sig. Det er en lille bit smule besværligt. Dels fordi, at hunden jo altså kun er brunstig i 72 timer. Mm. Så det er med at slå til, når det er på tide. Det andet problem er, at handen er fuldstændig uinteresseret. den hand, de har fået overleveret der fra Kina, han gider simpelthen ikke. Han skal bare bede om et stykke mad. Og det der med parring, det gider han simpelthen ikke.
2: Det kan også være 72 timer for lidt. Altså, nogen har jo en lang indflyvning på den slags. Ja. Hvis jeg skal... Når jeg kigger på pandaer på Instagram, og sådan, det kan jeg godt lide. Altså, de er virkelig, virkelig søde, ikke?
1: De er virkelig nuttede, det må man
2: sige.
1: Men
2: det er klart, hvis parring skal foregå naturligt, så må man jo sige, at det vil ikke være mærkeligt, hvis deres motorik kunne være en udfordring. De vælter jo rundt, mand, og falder over alt muligt, og falder ned. De slår sig tilsyneladende, ikke? Men man kan godt forestille sig, at det er lidt svært, hvis det skal foregå naturligt i hvert fald.
1: Ja, og i år har de altså prøvet noget andet i Zoologisk Have. Der har de faktisk forsøgt sig med at inseminere hunden, i stedet for altså, at lade det foregå på den naturlige måde. Men det er heller ikke lykkedes. De vidste også godt, det var måske ikke. Altså, der er en 40% chance for, at det lykkes ved inseminering. Men de synes, nu har de altså forsøgt her i 7 års rej at få dem til at parre sig, og det er ikke lykkedes. De har også forsøgt sig med sådan på forhånd at udsende duftstoffer fra hundpandaer, sådan så hanpandaen kunne komme lidt i stødet, når hun var ved at være der.
2: Ja.
1: Det har ikke hjulpet indtil videre. Vi får se, hvad der sker næste år, men der er altså stadig ikke pandaunger på vej i Zoologisk Have i København, og de vil så gerne have dem.
2: Altså 7 år uden parring, så vil jeg også evaluere forholdet.
1: Og det er måske på tide.
2: Velkommen indenfor, det er P4 Morgen og P4 Trekant, 12 minutter over 8. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Ella Langley her med Bihør. Klokken er 8:15.
1: På med læsebrillerne og så frem med bøgerne. Det er FN's internationale læsedag i dag. Og flere steder i Trekantområdet, ja, så markerer man altså dagen med læsearrangementer og aktiviteter.
0: Og det gælder også på Kolding Bibliotekerne, hvor du er, reporter Jesper Bak.
2: Og lige nu, der er der stillet før storm, kunne man måske sige, her midt i bygningen, der er der stillet op med en scene, og så er der nogle stole, der skal sættes ud lige om lidt, og så vælter det ellers ind med skoleklasser, sådan en 9 stykker, tror jeg, der skal ind her til formiddag og lave workshop om monstre, og der skal synges. Alt muligt, som man måske ikke lige tænker og forbinder med at læse, men det er ikke desto mindre noget af det, der kommer til at foregå. Børnebibliotekar Marion Thiersbæk, hvorfor er det vigtigt for jer at markere læsedagen?
3: Det er jo en fantastisk mulighed for at sætte fokus på læsning og læse lyst især, og det er det, vi prøver på at gøre i dag, med at skabe en dag, hvor vi åbner bøgerne op for børnene og viser, at læsning det er også at tegne og skrive og fortælle og dyrke fantasien.
2: Ja, lige ved siden af mig, der ligger der sådan en stor farverig plakat fyldt med monstre i alle mulige farver, og så kan man altså... Det er den her workshop, hvor man kan fortælle om, hvor man mener, at de her monstre, de kommer fra, og hvad de spiser, og sådan nogle ting. Og I forsøger jo at lære børnene, at læsning kan være mange ting, altså ikke bare at bladre i en bog. Hvordan kan det være?
3: Jamen, det er jo fordi læsning, det er mange forskellige ting. Og for os er det her med læselysten, det er en forudsætning for, at børn får lyst til at læse eller lære at læse. Det er også, at de har lysten og gejsten og synes, det er fantastisk. Så det er det, vi gerne vil åbne op for i dag, det er den her lyst.
2: Og så kan man sige, at der stadigvæk er også en lyst til de fysiske bøger, frem for eksempel e-bøger. Hvad tror du forklarer, at de fysiske bøger stadig er populære?
3: Altså, jeg tror, det er det her med det sanselige, og det med, at man har en bog, og man åbner den, og man kan bladre i siderne og føle den. Det tror jeg, det kan noget helt andet end en digital bog.
2: Og ja, altså, som sagt, så kommer der til at foregå lidt af hver i dag. Der ligger også sådan en ret spændende, farverig bog her, hvor der er et monster udenpå, der vinker. Så det er nok et venligt monster, der sidder på et endnu større monster, ser det ud til. Og det her, siger du, det er sådan en af den slags bøger, som er populær. Og hvad er det, der sådan er populært blandt børn og familier i øjeblikket?
3: Jamen, noget af det, der er meget populært, det er for eksempel sådan nogle bøger, hvor man selv skal være aktiv. Og i dag får vi besøg af en forfatter og tegner, der hedder Thomas Knappe, og han har lavet sådan nogle bøger, der hedder vælgebøger, med hvordan man kan jage et monster. Så skal børnene simpelthen selv være med til, når de læser den her bog, at vælge et våben og vælge et våbenskjold og en elixir. Så det her med bøger, hvor man skal gøre noget, eller man skal træffe nogle beslutninger og selv vælge. Det er ret populært.
2: Og hvis jeg var barn og skulle herned i dag, så ville jeg i hvert fald glæde mig, Lars og Peter, fordi at, der bliver tryk på og masser af monstre.
1: Masser af monstre og masser af bøger. Det lyder dejligt.
0: Det gør det. Jeg har for nylig faktisk givet min gudsøn på et år sådan en af de der bøger, der tales om her. Sådan en, hvor man skal gøre noget. Mm. Bogen om rock and roll.
1: Fedt.
0: Hvor man så simpelthen kan trykke på en genre, en sang, og så tordner der ellers bare Chuck Berry ud af bogen.
1: Okay, er Ronan Keating med den?
0: Ikke endnu. Den er ikke gammel nok til.

0: Det var Ronan Keating her med Life is a Rollercoaster. 22 minutter over 8. Den tidlige morgentrafik i Trekantområdet, den startede hæderligt og stille og roligt, men så kom der gang i den, og der er lige behov for en opdatering fra dig, Line Porse.
1: Det er der. P4-trafik, endnu en opdatering. E45, nordgående Vejle mod Aarhus. Her har vi stadig lang kø, og nu helt op til 3 kvarters forsinkelse forbi Horsens. Kø fra lidt før eller omkring 57 Horsens Syd, som strækker sig frem mod 55 Horsens Nord. Det er på grund af en havareret lastbil i højre spor mellem 56A Horsens V og 55 Horsens Nord. Den afventer vejhjælp. Mange søger væk fra motorvejen. Derfor har vi nu også lang kø på rute 170 ved Horsens op mod Aarhus. Her skal du regne med godt 20 minutters forsinkelse. E20 på Vestfyn efter den nye Lillebæltsbro mod Odense. Her har vi højre spor spærret mellem 58B Middelfart og 58A Middelfart Ø. Der er i hjælp på stedet, og trafikken kommer fint forbi i højre spor.

0: tænker på.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, Mike.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gundersen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På P4 og i DR Lyd.

0: Mary J. Blige her og George Michael med As. Så er der regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Ny kunst er på vej ind i byrådssalen i Fredericia. Det kunstværk, der hænger i salen, er gået i stykker og skal skiftes ud, så nu har et flertal i byrådet besluttet, at unge fra den kreative skole i Fredericia skal udstille kunst i byrådssalen. Og det har flere fordele, det siger Susanne Ejlersen fra Dansk Folkeparti, der er formand for Kultur, Turisme, Idræts- og Bosætningsudvalget.
3: Vi synes jo for det første, at vi anerkender vores unge mennesker, og det er lokalt. Det kunne måske også godt være, at hvis unge mennesker fik lov til at udstille i byrådssalen, så tog de deres forældre med ned i byrådssalen og fik en snak om deres kunst, måske også en snak om demokratiet, og så kom i byrådssalen. Der er ikke så mange unge mennesker, der kommer i byrådssalen.
2: Der bliver nedsat et dommerpanel på den kreative skole, der bestemmer, hvad der skal hænge i byrådssalen i en periode, indtil der bliver udvalgt nyt. Og Susanne Ejlersen håber, det kan få flere folk til at lægge vejen forbi byrådssalen.
3: Byrådssalen er jo åben, det er jo ikke en lukket sal. Folk kan jo godt komme ind og se den. Og ved, at der er kunstudstillinger, som man kalder det, kan kalde det, når det er midlertidigt, det skal hænge der, håber på, at der er flere folk, der vil komme ind og benytte sig af at gå en tur rundt i byrådssalen.
2: Projektet med kunst i byrådssalen fra den kreative skole kører i første omgang i 2 år. I går var statsrevisorerne ude med skarp kritik af Miljøstyrelsen for styrelsens sagsbehandling af havbrug og tilsynet med dem. Havbrug skal både have en placeringstilladelse og en miljøtilladelse for at kunne drives efter de gældende regler, men det har ingen af landets 19 havbrug. I Jules Minde holdt Trine Nørgaard øje med statsrevisorernes pressemøde. Hun er formand for Foreningen for et godt hav- og strandmiljø i As, Vi og Omegn. Det var kritik af Hedensted Kommunes tilsyn med havbrug, der var årsag til, at Miljøstyrelsen overtog tilsynet med alle danske havbrug. Og Trine Nørgaard havde håbet, at Miljøstyrelsen var bedre end kommunerne til opgaven.
4: Det havde jeg en helt klar forventning om, fordi jeg kan godt forstå, at de små kommuner ikke har de faglige forudsætninger for at kunne gøre det. Og man kan måske også have nogle andre hensyn til erhvervet, til arbejdspladser, hvad ved jeg.
2: Alligevel er Trine Nørgaard ikke overrasket over kritikken af Miljøstyrelsen. Lokalt er der planer om at flytte 5 havbrug sammen i Asvi på trods af stor modstand fra borgerne. Og den sagsbehandling har altså taget lang tid, siger Trine Nørgaard.
4: De har fået lang snor til det hele taget at komme med de der ansøgninger om at flytte dem, på trods af at der ligger en afgørelse om, at de skal ud af Horsens Fjord.
2: Miljøminister Maria Gørding, Røgmert Gerding fra SF skriver på Facebook, at kritikken er skarp, men fair, at situationen er alvorlig, og det er meget problematisk, at der ikke har været styr på tilladelserne i årevis.
0: Vi får skyet hver dag, og i perioder regn eller byer, lokalt måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vi får en let til frisk vind fra sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Peter Everfeldt og Lars von Magius.

0: Det var Scarlet Pleasure her med What a Life. 6:06. Og vi giver lige ordet til Line Porse. Der er noget at sige om trafikken i Trekantområdet endnu en gang.
1: P4-trafik endnu en opdatering fra E45 nordgående Vejle mod Aarhus, for vi har stadig lang kø og går 3 kvarters forsinkelse forbi Horsens. Kø fra omkring 57 Horsens syd frem mod 55 Horsens nord. Det er på grund af en havareret lastbil i højre spor mellem 56A Horsens V og 55 Horsens nord. Lastbilen får vejhjælp i øjeblikket. Og nu har vi så også en havareret bil efter lastbilen mod Aarhus, bare lige for at krydre det hele. Så altså lang kø i øjeblikket nordgående. Mange søger derfor væk fra motorvejen, og det giver nu også lang kø på rute 170 ved Horsens op mod Aarhus. På 170'eren skal du regne med godt 20 minutters forsinkelse.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det var Taylor Swift her med I Knew It, I Knew You 20 minutter i 9.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Og det er en clickbait, hvor man kan sige, at jeg udfordrer dig lidt, Lars.
2: Ja.
0: Tre historier, jeg har taget fra DR.dk, så har jeg skrevet dem om til clickbait-historier.
2: Ja.
0: Og så skal du prøve at se, om du kan identificere, hvad det handler om.
2: Yes.
0: Og det er simpelthen så simpelt, at vi kan lige så godt bare springe ud i det med det samme, fordi vi skulle gerne nå alle tre. Er du klar til den første?
2: Yep.
1: Det er clickbait.
0: Tennissporten bruger flere og flere hænder. Derfor er det et hårdt slag for sporten.
2: Det er en historie om, at en særlig slagteknik er blevet faset ud i tennissporten. Det er sidste gang, at der bliver brugt et enhåndsslag på tennisbanen i en semifinale. Der var en, der blev slået ud, og han, det er første gang i 30-40 år, eller sådan. Nej, 150 år, tror jeg, det var, at man har brugt det der baghåndslag.
0: Du er så skarp. Det er 149 år, hvis vi skal nu være helt præcise, men efter 149 år, så er det, der man kalder sportens mest elegante slag, nemlig ethånds baghåndslag.
2: Der må lige sådan slakke dem.
0: Det, jeg havde regnet med, det var den svære. Det er grækeren Stefanos, jeg tror, han hedder Tsitsipas, som blev slået ud på en matchbold. Mm. Netop på det slag, han ramte. Han tog et enhånds baghåndsslag, og så røg den altså udenfor.
2: Og elegant slog han den ud over sidelinjen, åbenbart.
0: Ja, ja.
2: Og det er Bjørn Borg, vi kan takke for det. Det var han, der begyndte med tohånds bagslag.
0: Jamen altså. Det, det er Bjørn Borgs skyld, det hele. Ja.
2: Simpelthen.
0: Men godt gået, mand. Nu bliver det svært at få skålen under dig, men jeg skal gøre et forsøg. Er du klar?
2: Ja da.
1: Det er clickbait.
0: Looking back in anger. Se, hvem der får hammerslag i ansigtet.
2: Det er Oasis-brødrene, der er ret utilfredse med, at deres tidligere lydteknikers søn vil sælge en masse lydoptagelser fra deres koncerter.
0: Ja.
2: For ret mange millioner kroner.
0: Ja.
2: 100 millioner pund, eller sådan noget lignende.
0: 1,7 millioner pund.
2: Okay.
0: Og det deler også mange penge, det er 14 millioner danske. Men du har helt ret, og jeg tog den med, fordi jeg selv er sur på Oasis-brødrenes vegne. Altså, hvem sælger? Det er jo også lydprøver og ting, der ikke skulle have været ud.
2: Ja, det er faktisk grovløjer.
0: Jeg havde også set tilbage på det en anker, det må jeg sige.
2: Ja.
0: Den kunne du også. Skal jeg give det et skud mere?
2: Det synes jeg da.
0: Okay.
2: Det går meget.
1: Det er clickbait,
2: sagde han kægt.
0: Kort nyt. Startede med sit eget ansigt. Nu maler han sit helt eget verdensbillede.
2: Og det må være Donald Trump, der endnu en gang har sendt et billede ud, hvor nu hele Nordamerika, inklusive Mexico og Guadalupe og alt hvad der ellers ligger, plus Grønland og Island, det er malet i det amerikanske flags farver.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det har han bare lige lagt på Truth Social uden følgetekst. Det er bare lige for...
2: Ja, bare lige for at minde om det han synes.
0: Og vise, hvad han går og råder med i Paint, eller hvad
2: det er. Ja, Kariben, det skal også være USA, selvfølgelig.
0: Og den rigtige overskrift er, at Mette Frederiksen reagerer på Trump-kort med Grønland, for det er selvfølgelig det, der i dansk optik er sådan det presserende interessante. Men det giver en 3-points sejr til dig, Lars. Det var dælemmer skarp, det må jeg sige.
2: Tak.
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Skinner kick it.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her med to lanterner, 9 minutter i 9. Og Line Porse vil lige tage os med ud i Trekantområdets trafik nok en gang.
1: P4 Trafik, og jeg skal endnu en gang opdatere E45 nordgående Vejle mod Aarhus, for vi har altså stadig lang kø og op til 3 kvarters forsinkelse forbi Horsens. Kø er der mellem 57 Horsens Syd og 55 Horsens Nord. Det er på grund af både en havereret lastbil og også en havereret bil, og de holder hver sit sted på strækningen. Mange søger stadig væk fra motorvejen, derfor også kø på rute 170 ved Horsens op mod Aarhus. På 170'eren skal du regne med godt et kvarter. Forsinkelse.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Dracula fik vi her med Tame Impala og Jenny.
1: Og lige om lidt, så skulle Morten Snedl Lauritsen være klar i din radio med Radiovis.
0: Og det er, når klokken er 9, og indtil klokken 9, så skal vi høre Jess Glynn og den her, der hedder I'll Be There.

0: Det var Jess Glynn, vi fik her med I'll Be There. Nu kommer radioavisen, klokken er 9.
1: Toldkrigen mellem USA og Canada fik i morges et nyk opad. Klokken 6.01 dansk tid, der trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig kraft. De kommer efter, at USA i august indførte 50% straftold på kanadiske varer. Søren Dalsgaard, der er journalist med speciale i Canada og som har brugt sommeren i landet, fornemmer, at kanadierne bakker op om premierminister Mark Carneys gengældelsestold.
2: Jeg oplever over en bred kam, at der ikke er andre muligheder. Altså, de siger, at vi kan jo ikke acceptere, at Trump skal bestemme, hvem vi må handle med. Altså, meget stor opbakning. Folk, de siger, jamen, gør det. Gå op imod ham. Vi står sammen. Vi køber kanadisk.
1: Og mens der altså er opbakning i Canada, så er der modstand på den anden side af grænsen, blandt andet hos Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio, der bygger alt fra hospitaler til store centre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af sine byggematerialer, især træ.
3: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
4: So is tariffs a good or bad thing for your company?
3: Well, tariffs in general are...
1: Alt det træ kommer fra Canada, sagde han, og så blev han spurgt, om 12 er en god eller en dårlig ting, og svaret var ret prompte. 12 er en dårlig ting. Efter tre dages pause, så er Ukraines hovedstad Kiev igen blevet ramt af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på Telegram. Den russiske præsident Putin havde sat angrebene på pause, fordi to udsendinger for USA's præsident Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Også fra Rusland er der meldinger om angreb i nat. Her skulle ukrainsk droneangreb have ramt civil infrastruktur i byen Saratov og såret flere personer. Flere landboforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med et ny lov godt kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landboforeningen Agilix.
5: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
1: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstofferne fra marken lander i. Og selvom loven har været på vej længe, ja, så afviser Martin Hjort Jensen, der er viceformand for Landbrug og Fødevare, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
6: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget.
1: Danmark skal være selvforsynende, når det kommer til plasma, altså den del af vores blod, der kan bruges til at fremstille livsvigtig medicin eller behandle alvorlige skader med. Det skal en ny plasmaoprustningskampagne fra bloddonorerne Danmark, Sundhedsministeriet og Danske Regioner være med til at opnå. Kampagnen, den hedder Plasmastyrken, og skal være med til at udbrede kendskabet og rekruttere tusinder af plasmadonorer. Her i Danmark, der tapper vi i dag kun, hvad der svarer til 64% af vores behov for plasma. Resten, det køber vi i USA. Og det skal der altså laves om på, forklarer Mie Topholm Bruun, der er overlæge blodbanken i Odense.
7: Det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
1: Ifølge bloddonorerne i Danmark, så mangler der omkring 27.000 plasmadonorer, for at Danmark kan blive selvforsynende. Og det er faktisk bare om at få sig meldt til og komme i sving, siger to plasmadonorer i blodbanken i Odense, Jan Rindal og Per Allerslev.
8: Jeg gør det egentlig, fordi at, jeg tænker, at alle kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken til, at alle kan få.
9: Men jeg synes, jeg gør en god gerning. Og det er den måde, jeg kan gøre det på. Jamen, det er at komme ud af vagten og så begynde at donere og give noget blod eller noget plasma.
1: Ja, der er forskel på at donere blod og så donere plasma. Når man donerer plasmaen, ja, så tager det blandt andet længere tid, fordi plasmaen skal udskilles fra blodet, og at noget af blodet sendes retur til kroppen igen under donationen. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over den sydlige og østlige del af landet, der kan byerne som end også en overgang være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader og lidt til friske vind.
10: 9.05 P4 Trafik med endnu en opdatering fra E45 nordgående Vejle mod Aarhus. Og der er stadig lang kø, stort set uændret i længde, men til gengæld så er farten steget lidt, og du kommer nu hurtigere gennem køen. Aktuelt skal du regne med 30-35 minutters forsinkelse forbi Horsens og kø, som er mellem 57 Horsens syd og 55 Horsens nord. Det er på grund af en havareret bil på strækningen, den havarerede lastbil, som også har holdt på strækningen, den er nu langt om længe kommet videre. Køen på rute 170 ved Horsens op mod Aarhus er også aftagende. Nu skal du regne med 5-10 minutters forsinkelse på 170'eren.
11: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
2: Det er ikke så ofte, jeg bor på hotel, men når jeg gør, så en af de ting, jeg nyder allermest, det er det der med at komme ned til morgenmadsbuffeten. Du ved, croissanter, der er bacon, der er røræg, pølser, yoghurt, hvad man nu har lyst til. Der er nogen, der har gjort sig den ulejlighed at stå op og lave den mad til dig. Du kan bare sætte dig ned og spise røræg og bacon, hvis det er det, du vil have.
3: Og
2: det
3: er super dejligt. Du synes ikke, det er svært at overskue? Jeg synes jo, sådan en kæmpe morgenbuffet på et hotel. Jo, det ser flot ud på afstand og på Instagram-billeder, men når man kommer tæt på, så skal du jo også til at vælge. Og jeg synes, det er enormt svært at overskue. Hvad skal jeg vælge? Jeg kan ikke spise det hele, så dør jeg jo.
2: Nej, men så må man gå et par gange, og så forhåbentlig bo der et par dage. Men man kan sige, at vores problemer er så for en ting at regne, hvis man er blind. Det er der en artikel om inde på DR.dk, hvor Lene Johansen, som er født blind og arbejder som konsulent i Dansk Blindesamfund, siger, at jeg plejer at kalde buffeter for den blindes mareridt. Det er jo en sårbar situation, man er i. Både fordi det kan være svært at finde rundt, når man ikke kan se, men så står der også nogen bagved og venter. Ikke? Og altså, Lene Johansen beskriver det sådan her. Du har ikke overblik over, hvad der er mad. Du kan ikke se, hvor du skal tage det. Man kan ikke se, hvor gaflen er, hvor spejepølsen ligger, eller hvor den store ske er. Så man bliver jo altså enormt udstillet og fumlet i sådan en situation. Mm. Og det hele udspringer af en DR-artikel, eller en DR-serie, der hedder Eventyr af Blinde, hvor fem blinde danskere rejser gennem Sydeuropa. Og derfor har DR.dk altså spurgt Line Johansen, hvilke udfordringer der er, når man er ude at rejse. Hun nævner fem, og en af dem, det er altså morgenmadsbuffeten. Mm. De øvrige fire, dem kan man altså læse inde på DR.dk.
3: Så kan det godt være, at jeg lige skal trække det tilbage igen. Det der med
2: at overskue det.
3: Mangler en overblik over buffeten. Der er nogen, der har det lidt sværere.
2: Og hvis man ikke kan se det, så er det i hvert fald svært at skaffe sig et overblik.
3: Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten, 11 minutter over 9. Velkommen indenfor.

0: Det var Stella Lefti her med Boston, 14 minutter over 9.
1: Og om godt et kvarter lander en nyhed på vores bord, som altså nok kommer til at fylde en del i nyhedsbilledet i dag. Det er resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, der bliver offentliggjort, når klokken bliver 9.30. PISA-undersøgelsen, det er jo sådan en, hvor man kigger på 15-åriges kompetencer, som det hedder, inden for naturfag, matematik og læsning. Hvor gode er de til de her ting? Og det er altså en undersøgelse på tværs af 91 lande. Der er et godt sammenligningsgrundlag, kan man sige. Og lad os lige varme lidt op til den her undersøgelse, hvis den bliver helt skarpe på, hvad den er, og også endnu vigtigere, hvad den kan bruges til.
0: Ja, tak.
1: Den rigtige at spørge, det er Andreas Rask Christensen. Han er skoleforsker og sidder i bestyrelsen for PISA-konsortiet, som er dem, der gennemfører undersøgelserne.
2: PISA-undersøgelserne er vigtige af flere forskellige årsager. Dels så peger de på en udvikling over tid, så det er et godt redskab til at følge elevernes faglige udvikling set over en længere periode. Og så er PISA ikke bare en parat videnstest, men den tester faktisk, hvordan eleverne kan bruge deres viden til at løse virkelighedsnære problemstillinger og opgaver.
1: Ja, den giver altså et godt billede af, hvad eleverne kan, og ikke mindst, hvordan det har udviklet sig. Men en ting er, med det her øjenvækstbillede, hvad kan man så bruge de her resultater til?
2: Man kan bruge PISA-undersøgelsen til at se, hvordan elevernes faglige udvikling i Danmark er foregået over tid. Ikke hele vejen rundt, og ikke i alle fag, men nogle centrale, vigtige faglige områder som matematik, læsning og naturfag.
1: Ja, der er altså meget god viden at hente i den her PISA-undersøgelse, men som I startede med at sige, så tror jeg, at den her kommer til at fylde ret meget i nyhedsbilledet. Fordi hvordan er det nu lige, det plejer at gå, når der kommer de her PISA-undersøgelser?
3: Jamen altså, så plejer vi at sige, ja, det går den forkerte vej.
1: Ja, og politikere er ude og sige, jamen så skal der laves ting om, osv. Og der er Andreas Rask Christensen ude at sige, at altså, den her undersøgelse, den har altså også sine begrænsninger, så man skal lige passe på med at overfortolke resultaterne.
2: Jo, man skal bruge PISA-resultaterne med omhu, og historisk set, så er man ikke bare i Danmark, men i mange lande fejet op som trold af en æske, når resultaterne kommer og laver en masse store reformer. Der skal man selvfølgelig forholde sig til, at PISA tester nogle bestemte sider af elevernes faglige udvikling, og ikke det hele. Så man skal se på PISA-resultaterne, men så skal man sammenholde det med andre resultater også. Det kan være elevernes afgangsprøver, nationale testresultater, trivselsmålinger og lignende. Så man skal ikke kun bruge PISA, man skal bruge den samlede mængde af undersøgelser.
1: Ja, så når nu undersøgelsen kommer ud her 9.30 om et kvarters tid, så er det måske godt lige at huske på ordene her, at man skal ikke bare kigge på PISA-undersøgelsen, man kan også godt kigge på nogle andre ting. Den bliver lavet hver tredje år. Sidste år, der udkom en PISA-undersøgelse, det var i 2023.
0: 17 minutter over 9, det er P4 Morgen og P4 Trekanten, nu med Ace of Base og The Sign.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: last time before you go.
1: Lucas Graham med Before You Go, 24 minutter over 9. Line Porse, må vi bede om en lille opdatering på trafikken?
2: Selvfølgelig. P4 Trafik og endnu en opdatering. E45 nordgående Vejle mod Aarhus, og heldigvis kommer jeg med gode nyheder den her gang, for farten stiger fortsat ved og forbi Horsens, og køen, vi har haft i længere tid, er nu under afvikling. Aktuelt skal du regne med kun 10 minutters forsinkelse mod de 3 kvarter, vi havde tidligere. Der er stadig noget tæt trafik og langsom trafik mellem 57 Horsens S og 55 Horsens Nord, men det bliver hele tiden bedre. Og det skyldes ikke mindst, at den havarerede bil, vi havde holdende på strækning, den er nu fjernet, og nu skal vi bare lige have det sidste kø væk. Og som sagt, det er for nedadgående. Køen også på rute 170 ved Horsens op mod Aarhus, den er så godt som væk. Kun et par minutters forsinkelse er der nu på 170'eren.
3: P4. P4

0: Det var Mojo her med Lady Hear Me Tonight.
1: Og lige om lidt, så skal vi have det seneste fra vores område i de regionale nyheder.
0: Det er, når klokken er 9:30, og det er lige efter Alex Warren.

0: Det var Alex Warren, vi fik her med Carry You Home. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der var skarp kritik af Miljøstyrelsen, da statsrevisorerne i går offentliggjorde deres undersøgelse af Miljøstyrelsens tilsyn med de 19 danske havbrug. I perioden fra 2018 til 2025 har havbrugene overtrådt deres vilkår 342 gange, men kun i 30 tilfælde har Miljøstyrelsen håndhævet vilkårene. Og det vækker forargelse i Jules Minde, hvor Trine Nørgaard er formand for Foreningen for et godt hav- og strandmiljø i Asvig og omegn.
3: Jeg synes, det er grotesk, at der er så mange overtrædelser, og så er det så lille en andel, man tager fat i. Og så er det også værd at bemærke sig, at den sanktion, man så giver, det er, at man bare indskærper over for virksomheden. Nu skal I huske at indberette. Så det er jo sådan den mildeste form for sanktion, de overhovedet går ind i de få tilfælde, hvor de så går ind.
2: Trine Nørgaards forening kæmper for at få frem havbrug, der i dag ligger i Horsens Fjord, helt ud af fjorden, og hun håber, at miljøministeren nu reagerer på den hårde kritik.
3: Jamen, jeg har dels en forventning om, at der bliver strammet op i forhold til Miljøstyrelsen, fordi jeg tænker, at Miljøministeriet kan jo ikke holde til sådan en alvorlig kritik uden at tage sig af det.
2: Enhedslisten, Alternativet og De Konservative besluttede kort efter statsrevisorernes pressemøde at kalde miljøminister Maria Reumert-Gjerding fra SF i samråd om sagen. Miljøministeren skriver selv på Facebook, at kritikken er skarp, men fair, at situationen er alvorlig, og at det er meget problematisk, at der ikke har været styr på tilladelserne i årevis. Ny kunst er på vej ind i byrådssalen i Fredericia. Det kunstværk, der hænger i salen, er gået i stykker og skal skiftes ud. Så nu har et flertal i byrådet besluttet, at unge fra den kreative skole i Fredericia skal udstille kunst i byrådssalen. Det har flere fordele, det siger Susanne Ejlersen fra Dansk Folkeparti, som er formand for Kultur, Turisme, Idræts- og Bosætningsudvalget.
4: Vi synes jo for det første, vi anerkender vores unge mennesker, og det er lokalt. Det kunne måske også godt være, at hvis unge mennesker fik lov til at udstille i byrådssalen, så tog de deres forældre med ned i byrådssalen og fik en snak om deres kunst, måske også en snak om demokratiet, og så kom i byrådssalen. Der er ikke så mange unge mennesker, der kommer i byrådssalen.
2: Der bliver nedsat et dommerpanel på den kreative skole, der skal bestemme, hvad der skal hænge i byrådssalen i en periode, indtil der bliver valgt nyt. Og Susanne Ejlersen håber, at det kan få flere folk til at lægge vejen forbi byrådssalen.
4: Byrådssalen er jo åben, det er jo ikke en lukket sal. Folk kan jo godt komme ind og se den. Og ved, at der er kunstudstillinger, som man kalder det, kan kalde det, når det er midlertidigt, det skal hænge der, håber på, at der er flere folk, der vil komme ind og benytte sig af at gå en tur rundt i byrådssalen.
2: Og projektet med kunst i byrådssalen kører i første omgang i 2 år.
0: Vi får skyet hver dag og i perioder regn eller byer lokalt, måske med torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader. Vi får en lidt til frisk vind fra sydvest.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg og Blæst med en som dig.
1: Noget af det vigtigste, når man skal lave en sang, det er jo altså introen. Hvordan man kommer i gang. Mm-hmm. Jo, det betyder jo alverden, altså, fordi man skal jo have lyst til at lytte videre.
0: Ja.
1: Der er rigtig mange måder at gøre det på. Man kan starte med en akustisk guitar. Man kan lade klaveret spille sådan en lang og følsom intro, eller også så kan man bare tælle til fire, så går alle i gang på samme tid.
0: Ja.
1: Men en ret populær måde, det er altså også at lade trommerne starte.
0: Ja.
1: Og Peter,
0: jeg kan mærke, hvor vi er på vej.
1: Du kender godt de der fede trommeintroer, hvor man bare får lyst til at lytte videre. Åh, det bliver fedt det her.
0: Jeg elsker, når man kan genkende en sang bare på ganske kort tid på grund af trommerne.
1: Og hvor god er du til at genkende sangene?
0: Ja, sindssygt god.
1: Okay. Jamen, det er jeg glad for at høre. Ved du hvad, jeg har lavet,
0: det ved jeg ikke, om jeg er.
1: Jeg har simpelthen lavet en quiz med trommeintroer.
0: Mm-hmm.
1: Og lad os lige tage en lille prøverunde. Jeg starter et stykke musik, og så fortæller du mig, hvad det er. Og det er en prøverunde, så det her, det er nemt.
0: Ja, okay.
1: Det skal du bare vide.
0: Ja, den kan jeg godt. Bare for at sætte præmissen, så ja, det tror jeg godt, jeg kan. Det er jo Queen med We Will Rock You. Ja, da.
1: Fuldstændig rigtigt.
0: Det er da vores fedt.
1: Ja. Okay, jamen altså, reglerne er simpelthen forstået. Jeg spiller en trommesindintro, og du fortæller, hvad det er for en sang.
0: Ja.
1: Godt. Er du klar til, den? Vi går rigtig for alvor i gang?
0: Ja, telefonen? Nu ved jeg jo ikke. Nu bliver det sværere, men lad os prøve at se, hvor klar
1: måske
0: jeg er.
1: Lidt. Ja. Vi starter med en dansk sang, så meget vil jeg sige.
0: Det er Walk With Me. Det er Thomas Helmig og Stupid Man, tror jeg. Ja.
1: Simpelthen. Fuldstændig rigtigt. Ja.
0: Ja, der skal ikke meget til, hvis der bliver spillet ordentligt.
1: Nej,
0: på trommerne.
1: Hvis det er markant nok, så skal der ikke så meget til. Nu får vi en, der er sådan lidt mere svingende, men til gengæld ikke dansk. Men det svinger satme godt, det her.
0: Mm. Ja. Det er Amy Winehouse, men hvad er det nu? Hvad er det nu? Det er en af dem. Det er ikke Back to Black, jo.
1: Nej.
0: Det er heller ikke Valerie. Den er hurtigere. Jeg kan ikke huske titlen.
1: Det er rigtig nok, det er Amy Winehouse, men det er den her.
0: Ja.
1: Amy Winehouse, men altså halvanden får du dog trods alt, vil jeg sige.
0: Ja, det var irriterende, at jeg ikke kunne huske den. Altså, vi spiller den jo jævnligt.
1: Det gør vi.
0: Nå,
1: men nu kommer vi til en, som måske er lidt sværere.
0: Okay.
1: Der er vi i Sverige.
0: Mhm. Ja, den kender jeg godt, den intro der. Det er... men jeg mangler lige...
1: Italiensk klingende navn.
0: Ja, men det er Benjamin Ingrosso.
1: Ja.
0: Med...
1: Noget, der højt op.
0: Jeg kan ikke huske titlen.
1: Den hedder Kite.
0: Ja, okay. Ja. Men altså... Ja.
1: Ja, Benjamin Ingrosso var det her med Kite. Men altså, du fik navnene rigtigt i alle tre, så jeg vil altså godt give dig den her.
0: Fint skal det være.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, altså, det var altså fed quiz, mand. Altså, man lige bliver mindet om, hvor vigtige trommerne er i introen.
1: Og der er virkelig mange trommeintroer, så vi kan lave den igen på et tidspunkt.
0: Ved du hvad, det siger jeg tak til. Det siger jeg tak til. Tak for spil. Nu er der Soul Asylum med Runaway Train.

0: Det var Soul Asylum her med Runaway Train. Klokken er 13 minutter i 10.
1: Og lige for lidt siden, der varmede vi jo op til PISA-undersøgelsen, der nu er udkommet. Den bliver offentliggjort her 9.30. På DR.dk er der en artikel, hvor du kan læse, hvordan det går. Og lad os bare sige, det står ikke godt til. Overskriften er, 15-årige har aldrig været dårligere til at læse og regne, og så pjekker de mere end før. Og læsningen er altså, de danske skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Faktisk er de blevet meget dårligere, viser undersøgelsen. Vi ved fra andre undersøgelser, at der lige nu sker noget i forhold til elevernes kompetencer, men vi er blevet lidt overrasket over, hvor stort et fald vi har set i den her runde. Det siger Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker hos Forskningscenteret VIVE til DR.dk. Og de her resultater, de gør også indtryk på Gordon Ørskov Madsen. Han er formand for Danmarks Lærerforening. Han siger, det er en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set det gennem længere tid, at elevernes faglige resultater går nedad, så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her, siger altså lærerformanden. En lille trøst er, at det er ikke kun i Danmark, resultaterne tager et dyk. Det gør de også i mange andre lande, også i de nordiske lande, som vi normalt samarbejder os med, men Danmark er så det land i Norden, hvor resultaterne har taget det største dyk siden sidste PISA-undersøgelse i 2022. Læs meget mere om de her PISA-resultater på DR.dk, og det er nok også en historie, du kommer til at høre mere om i nyhedsfeedet i løbet af i dag.
0: Lige nu kommer vi til at høre mere fra Savers, og den her, der hedder Rush, klokken er 12 minutter i 10.

0: Det var Severs her med Rush, 10 minutter i 10, og der har været en del ord at sige om trafikken i Trekantområdet her til morgen. Og det er der stadigvæk, Line Porse.
1: Jo, jo. P4 Trafik, vi skal lige have endnu en opdatering fra E45 Nordgående Vejle mod Aarhus, men heldigvis den gode af slagsen, som vi har ventet på. Jeg taler om den kø, vi har haft gennem længere tid videre forbi Horsens på motorvejen mod Aarhus. Heldigvis er vi nu sluppet af med den, og trafikken er ganske som normal ved og forbi Horsens Nordgående.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Det var One Republic her med Runaway.
1: I formiddag på 4'eren, der vil Louise og Mads gerne høre, om du læser bøger, og ikke mindst hvorfor. Det er nemlig FN's internationale læsedag i dag. Samtidig så er de nye PISA-tal, der blandt andet handler om danske elevers læseevne, lige landet, og som vi hørte for lidt siden, så ser det ikke så godt ud.
0: Og derfor sætter formiddagen fokus på og prøver også at udbrede læselysten til alle, og det gør de i selskab med kulturminister Zenia Stampe og en mand, der har indlæst flere hundrede lydbøger. Det er lige efter Radioavisen. Og ind til Radioavisen, der skal vi høre Erika Jane og den her, der hedder Sidestik.

0: Erika Jane fik vi her med sidestik. Nu er det blevet tid til radioavisen. Klokken er 10.
1: Og de 15-årige skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er den nedslående nyhed fra PISA-undersøgelsen, som kortlægger fagligheden i store dele af verden hver tredje år, og som blev offentliggjort her til formiddag. Faktisk har danske elever ikke været dårligere i al den tid, PISA-undersøgelserne er blevet gennemført. Og det kommer bag på Vibeke Tornhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE, som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
2: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
1: Ja, den gruppe elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, er vokset, så mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark ligger i den kategori. Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved at læse andet end helt simple tekster, fortæller Vibeke Tornhøj Christensen.
2: Man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
1: Det er dog ikke kun i Danmark, at resultaterne går ned. Det gør de faktisk i mange andre lande også. Mange landmænd føler sig på herrens mark, efter Folketinget vedtog en ny lov om gødning i sidste uge. Landmændene skal nemlig i gang med at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden, og den nye lovgivning gør dem usikre og frustrerede. For selvom loven er vedtaget, så venter de nu på den vejledning, der skal give dem mere præcise retningslinjer. Den kommer tidligst til oktober. Frustrationerne oplever de hos rådgivningsvirksomheden Centrovise, for det er fint med nye regler, men uklarhed er ikke ok, siger formand Lars Iversen.
3: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
1: Ja, mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men reglerne kan altså nu blive ændret med den nye lov. For eksempel får hvert landbrug fra næste år en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion må udlede, så der bliver taget mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Brian H. Jacobsen, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og så mener han, at det giver mening at skrue ned for kravene bare denne sæson.
4: Man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Ja, der er mange i udlandet, der gerne vil købe dansk. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at juli har skrevet sig ind i historiebøgerne i år. I den måned så steg den danske eksport nemlig til 202,7 milliarder kroner, og det er den største eksport, Danmark nogensinde har leveret. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne af landet kan byerne en dag en overgang godt være kraftige. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader i dag. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Glæden er jordens gæst i dag. Og det er ikke, fordi det kun er tirsdag. Det er, fordi Louise... Du er tilbage.
3: Ja,
2: kæmpe hurra.
3: Ja, det er så dejligt at være tilbage. Jeg var lige, eller jeg er sådan lidt plaget af nogle rygsmerter.
2: Ja.
3: I går, der lå jeg hjemme på mit stuegulv med benene oppe på sofaen.
2: Mens du hørte Formiddag på 4'eren.
3: Det gjorde jeg også.
2: Ja, men det gjorde du.
3: Efter Formiddag på 4'eren, der læste jeg faktisk.
2: Nå.
3: Det er ikke så tit, jeg får tid til det på en mandag, men intet er så skidt. Og det er ikke godt for
2: noget. Det lyder faktisk lidt hyggeligt.
3: Så jeg fik, hyggeligt.
2: Ja, når man, du ved, hyggeligt at have tid til at læse en bog.
3: Lige præcis, og i dag skal vi jo faktisk tale om det her med at læse.
2: Ja, der er jo lige kommet nye PISA-tal, som de også snakkede om i Radioavisen. Den her store internationale undersøgelse af, hvordan skoleeleverne klarer sig fagligt. Det ser ikke så godt ud.
3: Nej, de danske 15-årige skoleelever har faktisk aldrig klaret sig dårligere. Det gælder både matematik, naturfag og læsning. Og særligt i læsning, der klarer vores skoleelever sig simpelthen dårligere end nogensinde før.
2: Ja, altså sådan selv ret så simple tekster, der har man svært ved at udlede, hvad er meningen med de der tekster der. Mm. Så er der tale om læsekrise?
3: Ja, det er der jo nogen, der kalder det. Og i dag er det faktisk også FN's internationale læsedag. Så den her formiddag, der kaster vi altså lidt kærlighed efter læselysten. Håber også, vi kan inspirere hinanden til at tag den der bog frem.
2: Ja, præcis.
3: Eller lyt til en bog.
2: Ja, præcis.
3: Læst.
2: Ved du, hvad vi ikke må glemme?
3: Nej.
2: Når man nu skal spise, så skal man lige give lyd fra sig, ikke?
3: Jo, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Repeat It med Martin Garrix.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Louise, er du en flittig læser?
0: I mine ferier er jeg en virkelig flittig læser.
3: Okay.
0: Jeg læser 7 bøger i sommerferien.
3: 7 bøger? Ja.
0: Altså, jamen, når jeg først går i gang, så kan jeg næsten ikke stoppe.
3: Hvad siger dem, du holder ferie sammen med?
0: Nå, de læser også, eller okay. Siger Tour de France, eller sådan. Altså, jeg synes, det der med at ligge ved poolen eller på stranden, så elsker jeg bare at læse.
3: Men det er sværere, når hverdagen kører, fornemmer jeg.
0: Helt sikkert.
3: Okay.
0: Meget sværere. Hvad med dig? Er du en flittig læser?
3: Nej.
0: Nej,
3: jeg gad godt være det, men jeg synes, det er svært at få tid til.
0: Ja.
3: Og når jeg så ligesom skal finde den der tid til måske at sætte mig med en bog om aftenen i sofaen eller sådan et eller andet, så ender det tit med, at vi sidder og snakker eller ser et eller andet i fjernsynet, og så går vi i seng i stedet for. Ja, præcis. Så, men jeg ville gerne, fordi nu, jeg læste faktisk en bog i sommerferien.
0: Okay. Sådan,
3: eller det var en kombination af at læse den og høre den på lydbog.
0: Ja.
3: Det passede fint, når man sad i bilen der på vej på sydpå, og så kunne, når jeg kørte, så kunne jeg høre lydbog, og når jeg så var passager, så kunne jeg læse, når vi skulle sidde og tale med hinanden og finde vej og alt sådan noget, ikke?
0: Som vi sagde lige før, så er det jo i dag FN's internationale læsedag, og det er jo ligesom en dag, der handler om at sætte fokus på vigtigheden af at kunne læse, og det er jo klart, at fokus er jo lidt forskelligt afhængig af, hvor man kigger ud i verden. Herhjemme, der har vi jo meget fokus på, at børn skal udvikle stærke læsefærdigheder, ligesom holde fast i læsning gennem livet. Men andre steder i verden, der handler det jo mere basale ting. Altså, der er jo steder, hvor der er massive udfordringer med analfabetisme og simpelthen også bare lige adgang til uddannelse osv.
3: Det er jo i virkeligheden bare et spørgsmål om at kunne læse. Der er fokus på, hvor vi i Danmark måler børnenes niveau til at læse, og der taler vi jo ikke om det der spørgsmål om, hvorvidt de kan overhovedet.
0: Men lige nu, den her formiddag, der er vi så privilegerede, at vi taler om hverdagslæsning, om hvor meget vi får læst. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Læser du? Hvorfor læser du? Hvad giver det dig at læse en bog? Da vi lavede vores efterårs-bingo-plade for, ja, det er jo præcis en uge siden.
3: Ja, og den hænger lige der bag ved dig. Altså, der røg det der med at læse en god eller dårlig bog jo på listen, fordi det synes vi, og det var der også flere lytter, der bød ind med, synes de, det var meget sådan en efterårsting, det der med at have tid til at sætte sig i sofaen, eller under tæppe, eller hvad man nu har lyst til, og så få læst en bog og få den der læseoplevelse. Det er jo sådan en klassisk efterårstid.
0: Ja, men Leffe skrev meget hurtigt til os. Gad godt vide, hvor mange der sidder og læser i citationstegn en god bog og drikker en varm kakao. Jeg tror mest, det foregår i tankerne.
3: Måske.
0: Men det kan vi jo lige teste. Altså, læser I egentlig derude? Så send os endelig en besked. Læser du bøger? Hvorfor? Og ikke mindst, hvad giver det dig at læse?
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: meget... snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Jeg sad faktisk i går eftermiddag og læste en historie, godt nok, på telefonen og drak en varm kakao med venlig hilsen, Ida. Sådan, Ida. Sæt et kryds på bingopladen.
1: Ja, altså Leffe skrev jo ind i sidste uge, da vi lavede bingopladen. Han troede altså det der med, så sidder jeg lige med en god bog og en kop varm kakao.
0: Det var noget, der foregik i fantasien.
1: Ja, det måtte foregå i fantasien. Men altså, Ida er jo beviset på, at det sker rent faktisk for nogen. Og Helle, hun er faktisk også med. Hun skriver, ja. Det betyder noget at læse en bog. Jeg læser en del, og det er altså i rigtige bøger, og om efteråret gerne med varm kakao
0: til. Sådan!
1: Det giver tid til refleksion og til at få tankerne sporet ind i et helt andet univers, og det er jo lige præcis det.
0: Ja.
1: Bøger kan, ikke?
0: Præcis. Vi har nemlig spurgt, hvad giver det dig at læse? Og til det, der svarer Kasper, jeg elsker at læse om spøgelser, da jeg tror på det paranormale. Jeg blev engang rørt på skulderen af nogen. Det var ikke farligt.
1: Vildt nok.
0: Det, prøv at tænke over at læse noget, man godt kan lide, og så sker det i virkeligheden. Det er sygt nok.
1: Jens fra Langeland har også meldt ind. Hej, Mads og Louise. Jeg fik læselysten helt vildt tilbage igen, da jeg fandt ud af, at der var så mange hjælpefunktioner, fordi jeg er ordblind. Lige nu kan jeg låne bøger gratis på Nota, og så gør jeg det, at jeg køber bogen fysisk, så jeg kan følge med i bogen, mens jeg får den læst som lydbog. Udover det er der kommet rigtig mange funktioner, både på telefoner, computer og tablets, til at hjælpe os, der er ordblinde. Nu kan jeg læse om alt lige fra eventyr til krimær, som er de ting, der interesserer mig. Og så bøger om teknologi, som også er en af mine store hobbyer. Tak for et godt program. Hilsen, Jens fra Langeland. Selv tak, Jens.
0: Selv tak. Fantastisk besked.
1: Fantastisk, at du har fået læselysten tilbage. Og det er jo også fantastisk, hvad teknologien kan i dag.
0: Jo, ikke? Helt vildt. Og det er jo fantastisk, det der med, at så er der lydbøgerne, og der er de der diverse hjælpefunktioner og sådan noget, kan jo være med til at motivere nogle mennesker, som hvis vi bare går 20, 25, 30 år tilbage, jo slet ikke fik den hjælp, de havde brug for i forhold til at både kunne lære at læse, men også at kunne få de der gode læseoplevelser.
1: Ja, få læselysten tilbage.
0: Så det ikke bare blev ligesom i Gummitarzan, hvor Ivan Olsen ser bogstaverne springe rundt på papiret og kan slet ikke få dem til at passe sammen.
1: Maiken fortæller sådan her, jeg læser en bog cirka 2-3 gange om ugen. Jeg læser også ugeblader og nogle aviser. Mine børn på 10 og 13 år læser også ofte bøger. Vi har altid gået ofte på biblioteket. Det er rigtig hyggeligt, og det er det nemlig.
0: Jeg kan godt lide at gå på biblioteket.
1: Det kan jeg også, men jeg vil sige, det er svært at lokke en 17 og en 19-årig med.
0: Ja, det er nok lidt nemmere med en 9- og en 6-årig.
1: Lonnie skriver, jeg elsker at læse. Jeg er i en helt anden verden, og jeg ser personerne for mit indre og ting, der bliver beskrevet. Det er så fedt. Det er langt bedre end en film. Lige nu læser jeg Kim Faber og Janni Pedersens Løgner. Kan også varmt anbefales, vil jeg sige. Jeg har også været i Kim Faber og Janni Pedersens univers.
0: Kender du det der med, at man har læst en bog?
1: Ja.
0: Og så går man i biografen for at se den
1: helt
0: på film.
1: Forkert.
0: Og så står man der, så sidder man der og kigger, så ligner de slet ikke sådan, som de så ud inde i ens hoved.
1: Lige præcis. Det kan godt være farligt.
0: Ja, eller man kan også have den omvendte. Det der med, at man har set film, og så læser man bogen. Og så synes man ikke, i bogen de passer til det, man har set i filmen. Det kan være noget værre råd.
1: Michael fra Slagelse skriver, jeg læser vel omkring 3-4 bøger om ugen.
0: Hva?
1: Og har altid gjort det.
0: Hold da op!
1: PT læser jeg om Gissel og Pytlik, Lars Lilholt og en krimi fra Fru Bleden. Det er Sarbleden. Det giver mig ro i hovedet, og samtidig udvider det min horisont. Hold da op,
0: Michael. Ej, hvor er det sejt. Prøv, 3-4 bøger om ugen.
1: Ja, det er ret imponerende.
0: Michael, han når jo langt, langt over 100 bøger om året. Det er vanvittigt.
1: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af kulturminister Zenia Stampe. For sammen med resten af regeringen, der vil hun gerne være med til at styrke børn og unges læselyst. Jeg vil sige, Wicked Game af Chris Isaak kunne godt være soundtracket til mange af de bøger, jeg læser.
0: Okay, det er meget Wicked.
1: Jamen, jeg elsker det her nummer.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der kommer snart ny kunst i byrådssalen i Fredericia. Et flertal i byrådet har nemlig besluttet, at unge fra den kreative skole i Fredericia skal udstille kunst i byrådssalen. Og det har flere fordele, siger formanden for Kultur, Turisme, Idræts- og Bosætningsudvalget, Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti.
3: Vi synes jo for det første, at vi anerkender vores unge mennesker, og det er lokalt. Det kunne måske også godt være, at hvis unge mennesker fik lov til at udstille i byrådssalen, så tog de deres forældre med ned i byrådssalen og fik en snak om deres kunst, måske også en snak om demokratiet, og så kom i byrådssalen. Der er ikke så mange unge mennesker, der kommer i byrådssalen.
2: Planen er, at der skal nedsættes et dommerpanel på den kreative skole, der bestemmer, hvad der skal hænge i byrådssalen i en periode, indtil der bliver udvalgt nyt. Liberale Alliance og Konservative stemte imod. De danske skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er den nedslående nyhed, når man dykker ned i resultaterne i årets PISA-undersøgelse, der hver tredje år undersøger 15-åriges faglighed i store dele af verden, og som lige er blevet offentliggjort. Faktisk har eleverne aldrig været dårligere i den tid, man har lavet PISA-undersøgelserne. Og det kommer bag på Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE, og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
4: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
2: I årets PISA-undersøgelse er gruppen af elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, vokset. Mellem hver tredje og fjerde elev i Danmark placerer sig nu i den kategori. Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved at læse andet end helt simple tekster, fortæller Vibeke Tornhøj Christensen.
4: Man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Hvis den bliver sådan en mellemlang tekst, du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
2: Skyet og perioder med regn eller byer, temperatur mellem 15 og 19 grader, let til frisk vind omkring sydvest.

0: med Louise og Mads.
1: Hvor vi snakker om læsning og læselyst den her formiddag. Det er nemlig FN's internationale læsedag i dag, og samtidig så er det netop i dag, der også er kommet nye PISA-tal, der viser, at det står skidt til med læsningen blandt de danske unge. Danske 15-årige har aldrig været så dårlige til at læse, som de er lige nu.
2: Og nu kan vi byde velkommen til en af dem, der arbejder målrettet på at udbrede læselysten i vores lille land. Senior Stampe, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Kulturminister valgt for det radikale Venstre. Vi vender tilbage til dit arbejde lidt senere, Senja, men jeg vil gerne høre lidt om dit eget forhold til læsning. Hvor meget har bøger og læsning fyldt i din opvækst?
3: Jamen, egentlig var jeg ikke så flittig til at læse skønlitteratur, da jeg var ældre, fordi jeg var jo super politisk interesseret allerede som ung, så jeg læste rigtig mange politiske bøger, biografier, historiebøger. Men så har jeg faktisk de seneste sådan 5-7 år, har jeg læst vildt meget skønlitteratur for fakt.
2: Og der røg forbindelsen til.
3: Så det fylder sindssygt meget for mig nu.
1: Du er der nu, Senja. Der er hul igennem stadigvæk.
2: Vi havde lige et lille udfald, men Senja, det vi kan forstå, at du begyndte at læse mere de senere år. Har du en yndlingsbog?
3: Jamen altså, når jeg bare har brug for virkelig koble af, så læser jeg krimier, og det har jeg ellers aldrig læst i mit liv. Men efter sidste valg, hvor jeg alle talte, var en lille smule deprimeret, eller også var det en midtvejskrise, så knaldede jeg altså simpelthen 100 krimier på meget kort tid. Og jeg, sådan har jeg det stadigvæk, når jeg virkelig bare skal koble af og ikke tænke på andet, så tager jeg en krimi. Og jeg elsker Indre Anna Grue, som skriver fra mit eget område op i Nykøbing på Sjælland, og det er bare det hyggeligste, jeg ved.
1: Men Senja, hvor meget tid får man egentlig som kulturminister, eller hvor meget tid har man som kulturminister til at læse, og hvor meget får du så læst? Altså, og her tæller embedsmandsrapporter, altså lovtekster, altså ikke lige med i den her sammenhæng.
3: Det er altså typisk, når jeg har røget ud igen.
1: Ja, men du er igennem igen, Senja. Det kommer og går lidt.
3: Ja, nu er jeg på igen.
1: Ja, ja.
3: Jamen, jeg kører i tunneller her i Bruxelles. Men og sådan er livet sgu også som kulturminister. Sorry. Nogle gange, så har man en tunnel, hvor man faktisk bare har brug for at slappe af, ikke? Og så sidder jeg ofte, og så hører krimi i ørerne, og så strikker jeg imens. Men så har jeg også sådan mine ferier og weekender, hvor jeg sådan læser sådan noget lidt mere udfordrende. Og der sidder jeg faktisk sådan en, helt ligesom i gamle dage, da jeg gik i skole. Så sidder jeg og laver understregninger og skriver noter. Så jeg har lidt forskellige måder at læse på. Det der bare virkelig er afkobling, og så der, hvor jeg virkelig også søger noget at blive inspireret af og provokeret af. Så jeg har ligesom, ja, jeg bruger læsning til alt faktisk.
2: Om lidt, der taler vi videre med dig, Senja Stampe. Det skal blandt andet handle om, hvad du som kulturminister har sat i søen for at fremme læsning og lysten til at læse blandt vores børn og unge.

0: Det er Marie K. Den hedder Landet.
1: Zenia Stampe er med os, Danmarks kulturminister for De Radikale Venstre, og vi taler rigtig meget om læsning, fordi det i dag er FN's internationale læsedag.
0: Zenia, der står jo i regeringsgrundlaget fra juni, at I vil styrke børn og unges læselyst. Men også med skolebørn, eller der har haft skolebørn, vi har jo i årevis fået at vide, at vores børn de skulle læse 20 minutter hver dag hele året. Og jeg ved ikke med dig, men det er ikke altid nemt at få et barn til at læse 20 minutter. Det godt føles lidt som sådan en tvangsbolle. Hvordan har dine egne børn egentlig med de der 20 minutters læsning i skolen hver dag?
2: Jamen, altså nu vil jeg så tillade mig at sende det helt over til min mand, fordi mine børn er sindssygt dygtige til at læse. De læser bedre, end jeg nogensinde har læst. Min datter læser meget hurtigere, end jeg gør, og har allerede læst flere skønlitterbøger, end jeg har læst i mit liv. Og det er, fordi de har en far, og det er derfor, jeg tillader mig at prale, for det er ikke mig. Han er opvokset hjem, hvor hans far altid så det som sin allervigtigste opgave at gå på biblioteket og hele tiden finde de bøger, som er appelleret til det enkelte barn. For det er jo helt vildt forskelligt, hvad børn synes er spændende at læse om. Altså min mellemste, han kan godt lide at læse om fodbold. Min yngste, han elsker fantasi. Og min ældste, hun læser alt. Og lige nu læser hun en masse engelske bøger, selvom hun ikke engang er fyldt 14 endnu. Men det er jo fordi, at de har en far, der bruger meget tid på det, så det er jo ikke nemt. Og jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg ikke havde ham, eller jeg skulle klare det alene. Men jeg tror, at det der med i hvert fald at vide, at læsning er ikke bare læsning, man skal jo også finde det, der interesserer et barn. Og hvis man har svært ved at læse, så synes jeg også egentlig, det er bedre at give folk en spændende, eller børn en spændende lydbog, sådan så de får glæden af fantastiske fortællinger og fantasi, i stedet for at tvinge dem til at læse en bog, som faktisk er meget kedelig. Så må man klare det der læsning på en anden måde, for det vigtigste er jo ikke kun, eller det vil jeg faktisk mene, det vigtigste er jo ikke bare bogstaverne. For mig er det vigtigste jo, at børn også får lov til at nyde godt af store, vigtige fortællinger, som de bliver fænget af. Og der synes jeg nogle gange, vi har lidt for meget fokus på bogstaverne, og det er dem, der kan tage læselysten for børnene. For det vigtigste er faktisk at finde noget, som de interesserer sig for. Også selvom det så nogle gange er måske lidt sværere, så er det stadigvæk bedre end at læse noget, der er nemt, men røvkedeligt.
1: Zenia, det er jo cirka en måneds tid siden, at...
2: Ja, det var min mands gode råd.
1: Yeah. Nå, jamen, det var et rigtig godt råd. Zenia, det er cirka en måneds tid siden, at du sammen med børne-, ældre- og boligminister Jarv Mark afsat 20 millioner kroner til et nyt initiativ, hvor 6 af landets biblioteker skal være med til at sørge for, at der kommer flere bøger og understøttende pædagogisk materiale, som det så flot hedder, ud i en hel masse daginstitutioner og dagplejer. Hvorfor er det netop her, at I tænker, det giver mening at sætte ind?
2: Jamen for mig handler det jo netop om fantasien. Altså det er så vigtigt, at børn møder fantasien og de gode fortællinger. At det ikke kun handler om bogstaver, fordi læselysten kan jo også starte med, at du i virkeligheden læser en bog. Jeg så en bog den anden dag, som slet ikke havde nogen bogstaver, hvor det er så den voksne, der sådan sammen med barnet snakker om billederne. Det handler om også at få børns øjne op for nemlig fantasien, fortællinger, så de ikke vælter over bogstaverne, før de har fundet ud af, at der er noget, der hedder store fortællinger og fantasi. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig, at børnene skal forstå, hvorfor det her det er en kæmpe stor verden, som det er værd at lære at læse for at blive en del af, inden at man smadrer deres læselyst med bogstaver. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig. Vi netop starter der, og vi starter med fortællingerne, vi starter med fantasien, vi starter med højtlæsningen, før vi starter med bogstaverne.
0: Zenia Stampe, god arbejdsløst og god læselyst, og så kæmpe high five til din mand og børn.
2: Ja, jamen det sender jeg videre til ham.
0: Om lidt.
1: Tak. Selv tak, Zenia.
0: Om lidt, der tjekker vi nogle af de beskeder, I har sendt ind om, hvorvidt I læser bøger og hvorfor. Og jeg må bare sige, det er væltet ind med beskeder.
1: Det er så skønt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Min læselyst er vågnet igen efter flere års pause. Tidligere slugte jeg den ene bog efter den anden, mange forskellige genrer. Lige nu læser jeg Røde Ran, en skrøne om en forbandet skat gemt i Nordsjælland. Det at læse giver mig indsigt, fodrer fantasien, ro i hjernen og sparer mig for fordummende tv-serier og mobilspil. Og så en grinet smiley fra Lise.
1: Men så tror jeg godt, mange kan have det med bøgerne. At der er noget andet i dem, end der er i fjernsynet.
0: Mette har også på den.
1: Selvfølgelig læser jeg. Jeg har altid gang i en eller to bøger. Læser så minimum 15 minutter i sengen om aftenen for at falde til ro. Næsten alle, jeg kender, er også ivrige læsere. Det giver alt. Livsglæde, grin, tårer og refleksioner. Sådan smiley og et hjerte. Med venlig hilsen, Mette, og god læselyst.
0: Så har vi Maiken fra Ribe med på telefon. Hej, Maiken.
2: Ja, hej.
0: I dag er du hjemme fra arbejdet i kunstbutikken. Maiken, du har skrevet til os, at du læser, og at dine børn på 10 og 13 også læser. Hvordan har du fået dem til det?
2: Altså, jeg vil sige, at vi startede meget tidligt med at gå på biblioteket med dem, og så prøve at... Det er faktisk, jeg vil sige, det var det første sted, vores yngste datter, hun kom som baby, og så har vi jo faktisk fortsat en gang om ugen cirka med at komme der.
1: Hvad giver det, eller hvad har de givet jer, og giver jer stadigvæk det der med at gå på biblioteket sammen?
2: Jamen, det var rigtig hyggeligt. Altså, jeg synes, at hele atmosfæren på biblioteket, og så gå rundt og finde noget, der er interessant. Og det er jo så også skiftet i de år, der er gået, så jeg skal jo også spille lidt med, hvad de så interesserer sig for. Og så får de jo lov til at låne en del bøger hver gang, og så, så går det rimelig hurtigt med det.
0: Ja, fordi det sagde kulturminister Zenia Stampe, for hende handlede det rigtig meget om, at man fandt bøger til børnene med noget, de interesserede sig for. Så det netop ikke bliver den der tvangsbolle. Du skal læse den her bog, fordi det vil vi andre jo sådan set heller ikke gøre. Altså, må børnene helt selv vælge, hvad de ligesom vil låne på biblioteket, hvad de vil læse?
2: Altså, det kan de nu, men jeg vil sige, at jeg har også prøvet at låne nogle bøger til dem, hvor det så har været rigtig godt, men også nogle gange, hvor det lige er faldet lidt ved siden af. Og der er bare så forskel på dem, at de er interesseret i at læse.
0: Ja.
2: Så nu går jeg mere efter, at de selv kan finde det, og så vil jeg sige, den ældste datter har nogle gange lånet bøger, der ikke lige var alderssvarende, og så hun selv fundet ud af. Hun kom til, at det var ikke lige, der måtte jeg lige springe over nogle steder, og så har hun så fundet noget andet i stedet for.
1: Maiken, du sagde det der med, at der er også noget med at holde sig sådan opdateret på, hvad børnene interesserer sig for. Altså, har du et godt trick? Det synes jeg nemlig kan være svært, det der med at finde nogle bøger, der lige rammer den interesse, som ens børn har.
2: Ja, altså jeg synes faktisk, de tit... nogle gange har de jo også hørt det på medier. Altså især den ældste datter, hvad for nogle bøger, der lige kunne være interessante. Og så hun gået efter det. Og andre gange, så er det også, at det står på biblioteket i nogle temaer, som passer til deres alder. Og så kan de så selv gå hen og finde... og så i skolen, synes jeg også generelt, altså de har nogle lærere, som har været rigtig gode til at finde noget, som også passer til dem, og hvor de også selv skriver bøger. Det har faktisk været en stor interesse.
0: Hvis vi nu spurgte dine børn på 10 og 13, hvad de helst ville, sidde med telefonen eller sidde med en bog, hvad ville de så svare?
2: Så vil jeg sige, at den yngste vil sige, sidde med en bog, og den ældste vil sige, at det kommer lidt an på i løbet af dagen, altså situationen. Hun kan rigtig godt lide også at sidde med telefonen, men der har hun så også tid på.
0: Okay.
2: Så hun, som aften bruger hun den ikke, og så læser hun jo lidt i stedet for.
0: Det lyder fantastisk.
2: Også, ja, nogle gange har hun fået lov til at bruge ekstra tid, og så siger hun selv, at jeg er blevet så træt i hovedet, og hun faktisk gerne vil have, at hun ikke bruger for meget tid på det. Så det har også været sådan, selvfølgelig har det taget tid at få det til at passe sammen, kan man sige.
0: Tusind tak, Maiken, og god læselyst til jer.
2: Ja, tak skal I have. God dag.
0: Og i det hele taget tak for at byde ind. Det er fedt, der er så mange, der læser og lytter og nyder ligesom at opleve bøgernes verden. Vi taler videre om det her på den anden side af en radioavis. Der får vi selskab af en mand, der jo bogstaveligt talt bruger sin stemme til ligesom at pirre vores andres læselyst.
1: Det er på den anden side af en radioavis og KPH fra Nick og Jay.

0: Vi fortsætter snakken om bøger og læselyst på den anden side af radioavisen. Det kommer til dig nu, for klokken den er blevet 11.
1: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne, i hvert fald ikke i de 25 år, hvor de har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. De nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
2: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
1: Udover de faglige resultater har eleverne også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Og her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det er et alarmerende resultat, siger Andreas Rask Christensen, som er skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
3: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
1: Det er Kina og Singapore, der ligger i top i disciplinerne læsning, matematik og naturfag. Og nu vil Danmarks Naturfredningsforening klage over en afgørelse i IKAST Byråd i aftes. Sagen handler om IKAST Golfklub, som er i gang med at udvide, og om Jens Poulsen, som ejer golfbanen. Kommunen har fundet 15 tilfælde, hvor arbejdet med golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aftes gav byrådet så kommunen dispensation i 14 ud af de 15. Også de tilfælde, hvor kommunens egen forvaltning vurderede, at der ikke var hjemmel til det. Til stor forargelse for Maria Mosgaard Mortensen, som er forperson for Danmarks Naturfredningsforeningens afdeling i IKAST Brande. Hun lover at følge sagen helt til dørs.
4: Vi kommer til at følge den tæt, og vi forventer at komme til at påklage den. Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
1: Maria Mosgaard Mortensen er især utilfreds med, at dispensationen kommer efter arbejdet er udført. Det kan skabe et fortilfælde, som hun mener er meget uheldigt.
4: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
1: Det bliver heller ikke i år, der kommer pandaunger i Zoologisk Have i København. Hunpandaen kan kun blive gravid én gang om året, og det er virkelig svært at få pandaer til at parre sig. I år havde Zoo så forsøgt at inseminere, men må se i øjnene, at det ikke lykkes at gøre pandaen drægtig, skriver Zoo i en pressemeddelelse. Regn og byer, som i syd og øst godt kan blive kraftige, og så bliver det 16-19 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Det her er P4 med

0: Mads Thyrsted.
1: Og det er jo en formiddag, hvor vi taler om at læse, om læselyst. Og Mads, der er kommet en fantastisk besked fra Kira, som jeg lige vil læse for dig.
2: Ja.
1: Min læselyst blev hjulpet på vej af en fantastisk børnebibliotekar, Bo, på Fanø, da jeg var barn. Han anbefalede så mange gode bøger, og jeg slæbte bøger hjem. Jeg blev så glad for historier, at jeg blev journalist. Skæbnen ville så, at selv samme bibliotekar dukker op på mit nye lokale børnebibliotek efter 20 år her på Nørrebro, der blev mor til en lille pige. Så nu vækker han, altså Bo, læseglæden hos min 3-årige, og det er hendes yndlingssted at komme efter vuggestuen. Kærlig hilsen, Kiri.
2: Sikke en fantastisk historie.
1: Det er da helt fantastisk. Ej, jeg håber, Bo han lytter med.
2: Det håber jeg også.
1: Tænk at vide, at Bo, du har antændt læselysten både i Kiri og nu også hos hendes 3-årige datter.
2: Jamen, det er helt fantastisk. Men igen, det der med biblioteket, det kan altså bare noget særligt. Og de der bibliotekarer der, man møder...
1: Skud ud. Ej, hvor
2: er
1: de vigtige.
2: Jeg mødte faktisk en af de mest engagerede bibliotekarer, jeg nogensinde har mødt for ikke ret lang tid siden.
1: Er rigtigt?
2: Ja, vi var nede. Min søn her læser meget, og han er en flittig læser, han er en dygtig læser. Så kom hun hen og spurgte, kan jeg hjælpe med noget? Og ja, men det må han godt lide at læse sådan og sådan. Så hæv hun jo ned fra hylderen. Ja, den har jeg læst. Den har jeg læst. Den men hun blev ved, og det lykkedes hende faktisk at finde noget, som han ikke havde læst. Så jeg skudt til de der bibliotekarer. Jeg synes, de er fantastiske mennesker, og de gør så meget for at understøtte især børns lyst til at blive ved med at læse.
1: Mens vi har stået her og talt om læselyst, så tikkede der en snapbesked ind fra min 19-årige datter.
2: Nå, hvad ville hun?
1: Jamen, hun ville bare lige spørge, om vi var hjemme i weekenden.
2: Nå, det var, fordi så skulle hun være sikker på aftensmaden, var sikret, eller?
1: Nej. Nej, jeg ved udmærket godt, hvad det handler om. Fordi hvis nu huset stod tomt,
2: ja,
1: så kunne hende og veninderne jo lige rykke ind. Måske holde noget pre, som de kalder det, forfest.
2: Ja, forfest, ja.
1: Desværre må jeg skulle finde at sige, at jeg er simpelthen hjemme.
2: Så nu er de på jagt efter et nyt hus.
1: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebob med der lyd. Hvis du også har fået sådan små forstyrrelser fra hjemmefronten, mens du sidder og passer dit arbejde. Det kan være sms'er, snaps, mails, e-boks, opkald fra familie, venner, håndværkere, skoler, læger, kommune. Alt det der tigger ind og dumper ind, mens vi egentlig er på arbejde.
2: Yes.
1: Fordi vi samler os sammen, inden klokken har slået 12.
2: Det gør vi nemlig. Lige når vi er færdige med noget musik, så skal vi snakke lidt videre om det her med læsning. Og vi får fat, eller vi skal have fat, vi skal tale med en mand, som både privat og professionelt læser meget. Og jeg er tæt på at sige, at meget det er en underdrivelse. Ja. Han læser ekstremt meget.
1: Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, hvor mange bøger vil du gætte på, du læser om året?
1: Jeg vil sige i gennemsnit nok 10. Jeg kommer højere op i år.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Hvis jeg læser 2, så er det højt sat. Men jeg er ret sikker på, at det næste, vi skal snakke med, det er umuligt at tælle, hvor mange bøger han læser.
1: Morten Rønnelund, velkommen i formiddag på 4.
2: Tak for det. Ja, nu må I endelig spørge mig, hvad mit tal er, for jeg har faktisk ikke talt det op for i år.
1: Du er Storbritannien-kommentator for blandt andet TV2, DR, Radio 4, podcastvært og ikke mindst lydbogsindlæser siden 2014. Et sted mellem 400-500 indlæste bøger på de 12 år, det er, sådan, det er måske sådan, det tjuser os frem til.
0: Morten, du og jeg, vi er jo tidligere kolleger, da vi begge to arbejdede på DR Fyn. Og al den tid, jeg har kendt dig, der har du altid indlæst lydbøger i din fritid. Hvorfor er det så fedt at bruge sin tid på at sidde i et lydbogsstudie?
2: Altså først og fremmest, så startede det nok lidt, fordi det fede er at få lidt ekstra håndører, når man er på en DR-lønning. Den er jo ikke lønførende. Men derfra, der er noget meditativt ved at læse bøger, hvis man kan det, fordi det kræver også en særlig sjæl at være så meget alene med sig selv, og en andens tekst, og en andens pointe, og en andens historie. Men hvis man først kan det, så er det enormt meditativt. Og det er enormt lærerigt også. Altså, mængden af ting, jeg har lært med gennem faglitteratur, skønlitteratur og lignende, ved at sidde med de der bøger, som jeg ikke ellers selv ville have fundet, det bliver også bare en gevinst i sig selv, og når man så får penge for det, jamen, altså, what's not to like, tror jeg, det hedder.
1: Men Morten, har du altid haft en kærlighed til bøger, og altså en glæde ved at læse?
2: Jamen har vi ikke alle sammen det? Og så handler det i virkeligheden om, hvor vi for tiden har den aktiveret eller ej. For det, jeg tror, at vi alle sammen kan huske dengang, den bog gjorde indtryk, og vi alle sammen tænker, jeg vil ønske, at jeg nåede noget mere. Hvorfor kan jeg ikke få mig selv til det? Eller lignende. Og andre, der måske har held med det. Hvordan kan jeg få endnu flere bøger ind? Altså bøger betyder bare noget, det ved alle. Og det er forskelligt for os alle sammen, hvad de på sin måde betyder.
0: Er der en eller anden bog, Morten, som du har læst, som står som sådan en virkelig god bog, men måske også en bog, som du har hivet frem, hvor du ikke skulle læse den ind, altså efterfølgende i løbet af din tid?
2: Ja, jeg vil gerne komme med sådan et eller andet sådan specielt godt eksempel på en meget rørende møde mellem sådan og sådan, men det er altså bare Jytte fra Marketing er desværre gået fra i dag af Morten Mønster. Fordi det var en meget stor gennembrud for lydbøger, da den udkom, og fordi det var et meget stort gennembrud for indholdet i bogen, som handler om vores adfærd, notching og den slags. Og det er også en bog, jeg senere har brugt, når jeg har holdt oplæg og seminarer og ledelse og den slags, fordi meget af læringen fra bogen også var brugbar. Og så ved jeg, at Jytte fra Marketing er den bog, hvor lydbogen solgte mere end den trykte udgave af bogen. Så på den måde er det også lidt sådan et adelsmærke for mig i hvert fald.
1: Morten, har du så nogensinde indlæst en bog, hvor du bare undervejs tænkte, hold nu fast, det er kedeligt der?
2: Tit. Altså, det kan godt være hver fjerde bog, og nu skal forfatterne ikke sidde ude og tælle, om de var hver fjerde. Nej, men der er bøger indimellem, som ikke er særlig sjove, fordi emnet ikke siger mig noget, eller fordi emnet er tungt, eller fordi det er skrevet på en måde, der bare ikke egner sig til lyd. Der er nogle bøger, der egner sig enormt meget til lyd, og nogle, der ikke gør. Salman Rushdie er en forfatter, hvor halvdelen af hans bøger er virkelig velegnet til lyd, og den anden halvdel skal man læse, eller så giver det ingen mening. Bare for at tage en forfatter, som vi alle sammen ved er god. Ja. Så når man siger, hvad er en dårlig bog? Ja, der er nogen med dårlig plot. Ja, så er der nogen, der har dårligt sprog, gentaget ord og den slags. Ja, og så det der er masser af. Ja, og der er måske også kommet lidt mere af det end før. Nogle af de bøger sidder lidt løst på forlagene, hvis jeg skal være lidt diplomatisk.
0: Lige om lidt, der taler vi videre, Morten Rønnelund, om, hvad der egentlig skal til for at blive en god lydbogsindlæser.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Jeg har mødt en masse magtfulde mennesker i min karriere, men jeg har kun mødt et eneste menneske, der har en uforfalsket naturlig autoritet. Den slags fyr, som kan overdøve dig med en visken.
1: Det er en lille snas af bogen Jeg er Pilgrim, som er skrevet af Terry Hayes, udgivet på Politikens Forlæst og indlæst i lydbogsversionen af en mand, der udover at være lydbogsindlæser også meget mere, Morten Rønnelund, som vi er med os nu. Og den her Jeg er Pilgrim, det er faktisk den bog, jeg læste i sommerferien. Jeg læste den, og så hørte jeg Morten indlæse den, når jeg sad bag rattet, så jeg ligesom kunne få den fulde oplevelse.
2: Morten, du indlæser jo alt fra fagbøger og krimier til store portrætter. Hvad skal man egentlig kunne for at blive en god lydbogsindlæser?
3: Det er godt nok svært at sige, fordi meget af det er, at man har en eller anden stemme og en eller anden vilje og tone, der lyder overbevisende, så folk har lyst til at høre videre. Der lyder, som om man har lyst til at fortælle den historie, man fortæller, fordi så har folk som regel lyst til at lytte. Og derudover er det svært at sige, hvad jokeren egentlig er. Men jeg vil dog sige én ting. Man skal kunne noget med en mikrofon. Og det vil sige, hvis man har den der med, jeg har da en meget god stemme, når jeg læser op for børnene, jamen det kan være fint, men en mikrofon er bare noget andet. Den skal man spille til på en anden måde. Og det hjørne, der kan man i hvert fald sige, der er noget håndværk, som man ikke bare får foræret.
1: Når du rent lavpraktisk, Morten, står med sådan en mobbedreng af en bog på en 400-500 sider, læser du den så, inden du begynder at indlæse den, for ligesom at have et indblik i, hvad det er for en type bog, eller åbner du den bare på side 1, og så kører du bare på?
3: Kommer lidt an på, hvad for en bog. En stor bog af den slags, der vil jeg typisk lige scanne, om der er nogle navne, jeg skal holde øje med, om handlingen foregår et sted, hvor der er mange marokkanske navne, eller Island har jeg læst en del af, det er altså ret svært, ikke? Lige for at få en fornemmelse af det, og også tage en beslutning om, hvis der er en navn, der går igennem hele bogen, så skal jeg sige det rigtigt fra start af, ikke? Er Clara på dansk, eller Clara på engelsk? Altså sådan noget kan få en kæmpemæssig betydning, hvis man kommer til at gøre det forkert fra begyndelsen af, bare for at tage et eksempel. Så der er noget research i det, men det der med at læse hele bogen og lave markeringer og tryk og sådan noget, det ved jeg, at nogen indlæser gør, det har de tid til, det har jeg ikke. Så der vil også være nogle bøger, skrevet af en journalist, hvor jeg ved, at det her det bliver rimelig nemt, der tager jeg bare fra bladet side 1.
2: Sejt. Hvad med, altså, jeg har hørt min første lydbog i sommerferien. Jeg har ellers været meget til fysiske bøger, men var meget fascineret af den måde indlæseren, altså dialog, for eksempel mellem en mand og en kvinde, hvor der ligesom skal toneres anderledes, om det er manden eller kvinden. Altså, er det ikke skidesvært?
3: Jo, det er det. Jeg plejer at underspille lidt og ikke spille for meget skuespil, fordi det kan mine lyttere ikke lide. Nogle lyttere kan godt lide lidt mere skuespil, og jeg ved, at skuespillerne er gode til at lave de der toneskift i stemmer især. Jeg går ikke ud i det, for jeg kan ikke fastholde en stemme over 12 timers bog, og det kommer også til at lyde lidt for karikeret, hvis jeg skal lave en pivestemme og en dyb stemme og sådan noget. Så det er de små forskelle, hvor man kan høre, at det er person A og B mere, end det er mand og kvinde eksempelvis. Det vil være sådan, jeg går efter den. Og så som journalist, der kan jeg kan ikke måske give samme liv til figurer, som en skuespiller kan. Til gengæld kan jeg give liv til fakta, som skuespillerne ikke kan. De kan ikke give liv til regikommentarerne, men det kan vi journalister. Få tal til at virke, som om det er levende. Det kan vi.
1: Er der en bog, Morten, hvor du tænker, den vil du rigtig gerne indlæse som din næste opgave?
3: Så skulle det være en af de store krimiforfattere, der åbner en ny serie, hvor jeg ved, der kommer 12 af dem. De bliver meget populære, og så stiger mine biblioteksbøger.
1: Så det er den hårde kalkyl, at der ser du simpelthen et vej til at blive stemmen på bogen, samtidig med, at der kommer klingende mønt ind i kassen.
3: Ja, jeg vil gerne have haft Harjo Hole. Altså det havde været godt for pengepungen. Nej, altså sådan en serie. Men på et tidspunkt er man også nødt til at være en lille smule kynisk. Men ellers, jeg har nogle forfattere, som jeg holder øje med. Jeg vil gerne have alt Salman Rushdie. Jeg vil gerne have alt islandske Einar Maurer eksempelvis. Der er nogen, hvor jeg sådan, der krabber jeg til mig. Og hvis Morten Mønster med Jyttebøgerne kommer igen, så vil jeg også gerne have fireren.
2: Der er kommet en besked til dig, Morten. Der er en, der skriver, nogen lydbogsoplæser kan have en så kedelig stemme, at jeg opgiver bogen. Men Morten er en af dem, jeg altid vælger. Han får mig helt med ind i bøgerne, så tak til ham. Den er hermed givet videre til dig, Morten Rønnelund, og tusind tak for at være med her hos os, og god læselyst.
3: Jo, tak. Lige måde.

0: Rasmus Seebach og søn har fundet sammen i et samarbejde om det her nummer, det hedder Sprækker. Nu er det tid til regionale nyheder. Det er det, fordi klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det er FN's internationale læsedag i dag, og selvom e-bøger længe har været en mulighed, så foretrækker flere at læse papirbøger. Det oplever Marion Thiersgaard i hvert fald. Hun er børnebibliotekar på Kolding-bibliotekerne. Tal fra 2024 viser også, at udlånet af fysiske bøger steg med 5,4% på et år. Det var tredje år i træk med fremgang, og den udvikling er kun fortsat i Kolding, siger Marion Thiersgaard.
3: Vi oplever også det her med, at børnene og også forældrene faktisk hellere vil have de fysiske bøger, kontra at have det på en e-bog. Men samtidig er der også stor stigning i vores lydbøger, så de kan også godt lide det der med at lytte til det. Men vi oplever helt klart, at den fysiske bog, den er stadigvæk i høj kurs, og måske endda også mere, end den har været de senere år.
2: Ifølge Marion Thiersgaard vil mange familier gerne samle sig om en fysisk bog.
3: Der er noget andet, når man sidder med en fysisk bog, og det der taktile i, man kan føle bogen, man kan bladre i den. Og så giver det måske også et andet samvær, det her med, at man kommer væk fra skærmen, og man kan sidde sammen i sofaen omkring en bog.
2: I Kolding oplever de, at mange forældre prioriterer at læse højt for deres børn.
3: Og noget af det, der sådan meget er i høj kurs, det kan fx være sådan noget som sjovebøger, hvor man ligesom kan læse dem sammen i familien, og hvor alle lidt morser over det.
2: Når sommerferien er slut, kalder møder, mail og madpakker igen. Men efter en længere pause bliver flere ramt af stress, når de lander tilbage i hverdagens hamsterhjul. Det oplever flere pensionsselskaber og fagforeninger, i hvert fald hos deres medlemmer. Blandt andre Djøf, lyder det fra Jakob Slot Petersen, som er chefkonsulent og tovholder på deres stresslinje.
4: Vi har faktisk set et mønster i de seneste tre år. Har der været det samme mønster, at i de her måneder lige efter sommerferien, der ser vi altså en lille stigning i henvendelserne fra medlemmer vedrørende stress.
2: For eksempel var der hos pensionsselskabet PFA sidste år 22% flere sammenlignet med året før, som anmeldte stress, udbrændthed og belastningsreaktion i september og oktober. Perioder med regn og temperatur mellem 15 og 19 grader. I've never

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Undskyld, vi forstyrrer.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Jeg bliver nødt til at spørge, Louise, er der udvikling? Altså er der...
4: Nå, i sagen om...
3: Ja, om sagen om efterspørgselen på dit hus fra din datter.
4: Altså, der er bare skuffelse over linjen, fordi jeg ligesom bare må sige, nej, huset er ikke tomt, og jeg kommer til at være der selv, og med tak, fordi du spurgte.
3: Ja, sødt du spurgte.
4: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det og lyd. Hvis du, ligesom mig, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag. Det kan være for dit barn, din partner, din læge, skraldemanden, frisøren. Altså Mads, jeg ved jo, at det ofte bimler og bamler hos dig.
3: Ja, ja.
4: Du har gang i helt utrolig mange ting. Har du fået en forstyrrelse?
3: Jeg har fået en mail fra en mur. Så har jeg fået en mail fra en af de andre trænere med supervision af nogle af holdene nede i fodboldklubben. Okay, ja. Så har jeg fået en besked i e-boks fra Motorstyrelsen.
4: Åh, spændende.
3: Ja, det fik jeg skældt med en ny bil i dag. Men det, så vil de jo lige melde, at den er registreret. Og det er jo
4: fint. Heldigt.
3: Så der sker ting og sager.
4: I sidste uge, der fik Majbrit den her forstyrrelse med en, vil jeg sige, en indbygget serviceinfo fra sin far. Der stod nemlig, hej Majbrit. Bornholms luksusrovn er den, som indeholder mest rovn og mindst PFAS. Og det er jo vigtigt at vide. Og godt at vide, særligt når man lige sidder og passer sit arbejde.
3: Fuldstændig.
4: Det er sådan, hej far.
3: Ja,
4: ja, jeg synes, den er skøn.
3: Ja. Anders, han fik egentlig sådan mere trælse forstyrrelser. Blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
4: Det er sur.
3: Ja, det er så træls.
4: Men jo godt at få at vide.
3: Ja, ja.
4: Så ved man ligesom, hvad der venter.
3: Ja, ja, præcis.
4: Når man kommer
3: og
4: hjem.
3: Anders kan måske nå at aktivere nogen, der kan gøre noget i forhold til den bil,
4: ja,
3: der.
4: Ja, præcis. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i DLV. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula.
3: Ja.
4: Nogle gange går det fuldstændig mok på Aula.
3: Ja, det kan det let gøre.
4: Så kommer der 8
3: notifikationer. Kaskade af byer af beskeder på Aula.
4: Det kan også være dit barn, der har brug for din hjælp. Meget akut. Nogle gange så kan man godt tænke, er det så akut, at du skal ringe 12 gange og sende mig 15 sms'er? Men det kan føles akut for afsenderen.
3: Det er det. Det kan også være lægen, eller frisøren, eller tandlægen, der minder dig om din tid i morgen.
4: Ja, der kan være mange forstyrrelser. Gode som dårlige. Vi samler altså til bunke, fordi vi har jo alle sammen hjemmefronten med på arbejde. Altså,
3: uanset om vi vil eller ej, så tager den jo med.
4: Og den
3: popper op hele tiden.
4: Så byd endelig ind. Indbakken er åben.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Er det banken? Er det Aula? Er det dit barn? Er det din mor? Hvem har forstyrret dig senest, og hvordan lyder din seneste forstyrrelse? Send den ind til os på en sms til 1212, eller skriv ind i taleboblen i det her lyd. Hvad er den sidste forstyrrelse, du har fået fra hjemmefronten?

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Produktiviteten, den må være usandsynlig høj rundt omkring på arbejdspladserne.
4: Der er ingen, der er blevet forstyrret.
3: Der er ingen, der er blevet forstyrret. Der er ingen, der har skrevet ind. Jeg nægter at tro på, at der ikke er nogen, der er blevet forstyrret.
4: Måske er folk lige nu så optaget af en eller anden forstyrrelse, at de ikke har tid til at skrive.
3: Lige præcis. Det er jo lige præcis det,
4: der. Og så tækkede der lige en snap ind på min telefon. Jamen altså, man kan blive forstyrret af mange ting.
3: Ja, det kan man.
4: Men producer Simon, han er faktisk blevet forstyrret midt i sin arbejdsdag, fordi du har fået en besked fra din kærestes lille søster. Hvad står der?
5: Simon, har du et godt billede af Milo, hvor han ser glad ud?
3: Hvem er Milo?
5: Det er, og nu ser jeg vores hund. Han bor hjemme med mine svigerforældre, men han er også min hund. Det er okay. Milo. Jack Russell tager jeg. Skøn hund.
3: Skøn hund. Ja. Hvordan ser Milo ud, når Milo smiler?
5: Jamen, I kan lige se, fordi jeg har jo ekstremt mange billeder af Milo.
3: Okay.
5: Hunden, ja, ja. Som jeg også skriver til min
4: kæreste. Men må jeg se?
5: Ja, fordi jeg bare swipe her.
4: Ja. Okay, Milo. Sød hund.
5: Men han har altid samme blik.
4: Det har, ja.
5: Men der er
4: ikke meget smil over det her.
5: Nej, men det er, fordi du ikke bladrer hurtigt nok, så der kommer
4: okay,
5: nogen.
4: Okay. Ja. Ja, jeg kan se smilet.
5: Ja.
4: Der smiler han. Er vi ikke enige om det?
5: Rigtig god hund. Mens vi sidder og ser fodbold, det er jo ikke, kan jeg se.
3: Hvad skal billedet af en smilende Milo bruges til?
5: Det ved jeg ikke. Jeg er på arbejde, så jeg har ikke fået spurgt ikke ind, men jeg har sendt nogle billeder.
3: Ja. Okay, ja. Godt.
4: Man kan nå meget, mens man er på arbejde. Men vi må bare konstatere, at for første gang i...
3: Det er første gang i al den tid, vi har gjort det.
4: Så er der ingen, der er blevet forstyrret, udover producer Simon, som på en eller anden måde altid bliver lidt forstyrret. Ej, der er faktisk lige kommet. Seneste forstyrrelse var for en time siden, da en meget emsig forsikringssælger fra FDM ringede og var helt overbevist om, at de kunne lave en billigere forsikring til mig. Jeg sad på tynden, da vedkommende ringede, og jeg havde absolut ikke tid til at tale med ham. Det burde generelt ikke være til at forstyrre folk ved telefonsalg. I går blev også ringet op af en anden forsikringsmægler. Det er Carsten.
5: Der vil man hellere forstyrres med Milo-billeder.
4: Ja, det vil man, end når man sidder der på tynden af en forsikringssælger, ikke?
3: Stella fra Hvidovre, hun er krybet til korset.
4: Nå.
3: Hun er ikke blevet forstyrret. Hun har forstyrret sin mand, som delvist arbejder hjemme i dag. Så fik hun lige hjælp til at bære nogle varer op fra bilen, da hun selv har dårlig ryg.
4: Åh, kender.
3: Ja, lige præcis. Men altså, det var lige der. Han sad jo der og var på en måde i gang med at arbejde. Så må han jo også lige træde til.
4: Lasse skriver fra Snækkersten. Jeg er blevet forstyrret af min mekaniker, der lige oplyste, at han var klar til at udskifte udstødningen på min bil på torsdag, så den ikke lyder som en V12 mere.
3: Okay, stærkt.
5: Det er måske meget godt.
3: Nå, men okay. Produktions Danmark blev alligevel ikke forstyrret. Der var alligevel så mange forstyrrelser alligevel.
4: Ja, det var der alligevel.
3: For nogen.
4: Tak for at melde ind. I er jo altid velkommen i vores indbakke.
3: Jeg glæder mig meget til at høre noget mere om det der, hvad billederne af Milo, de skal bruges til.
4: Nej, det er kommet ind.
3: Kom så.
4: Kan du købe hindbær med hjem? Fik jeg fra min datter, mens jeg var på arbejde.
5: Kan man godt.
4: De lyder dyrt lige nu, men det kan man godt.
3: Ja, det kan man sagtens.
0: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du egentlig fået piret din læselyst af at tale så meget om læsning den her formiddag?
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja?
3: Det synes jeg.
2: Du skal i gang med at læse noget mere.
3: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Jeg kan ikke love, at det lykkes, men nej, jeg vil gerne. Men
2: jeg vil gerne hjælpe dig.
3: Ja, det er jeg glad for.
2: Anbefale bøger?
3: Ja.
2: Ej, det skulle godt være, at vi er i forskellige genrer.
3: Nå, nej, men det er alligevel, man skal da, hvis man læser en god bog, skal man da anbefale den videre.
2: Det skal man nemlig.
3: Jeg var meget inspireret af, da vi havde Morten Rønnelund med. Fordi hvis jeg engang får mere tid i et eller andet liv, så kunne det også godt være, jeg synes, det kunne være sjovt at være lydbogsindlæser.
2: Ja, men
3: det,
2: også mig.
3: Men det, jeg synes, der var det mest interessante, det var det der med Morten, han sagde, at han fik så meget ny viden ud af at læse de der bøger. Det er uanset om det var faglitteratur eller skønlitteratur, roman, og biografier, alt muligt, som han jo har indlæst. Han synes, det var så fedt, det der med at få ny viden, og det kan virkelig godt.
2: Men det er jo det, læsning kan.
3: Det er det, læsning kan. Ja, præcis.
2: Vi bliver klogere, og så synes jeg også, at læsning på en eller anden måde, det åbner, det åbner jo verden.
3: Ja.
2: Ikke? Pludselig så kan man læse om nogen i Indien, eller nogen i, og man bliver sådan så grebet af det, suget ind i den verden, ikke?
3: Jo, og man kommer ud på den anden side, og har højst sandsynligt lært noget, man ikke vidste før. Det synes jeg meget fedt.
2: Jeg vil anbefale dig, Mads, at tage på biblioteket, og møde den der begejstrede bibliotekar. Og så skal hun hjælpe med at finde bøger til dig og ikke til dine børn.
3: Nej, altså det gik meget godt sidste gang, fordi den der Jeg er pilgrim, som vi snakkede om tidligere, hørte. Ja, det var en, jeg bare selv fandt dernede. Fordi
2: fantastisk.
3: Det var, jeg tror, måske var det, der pirrede mig mest, var, at det virkede som om, det var bibliotekets suverænt tykkeste bog, ud over leksikonerne. Den var virkelig
2: hun
3: stor.
2: Hun har kigget på dig og tænkt, ham der, han trænger til lige at få lidt
3: Jeg fandt den selv der, men jeg tror, bibliotekaren måske kunne have fundet sammen. I lydbogsversionen, der var den jo næsten 23 timer lang.
2: Ja, det er vildt. Jeg læste en på 30 timer i sommerferien.
3: Jeg havde 23 timer sådan i rundtal sammen.
2: Men der er noget, vi lige er nødt til at tale om. Fordi jeg føler jo lidt, at det der med at høre en lydbog, det er at snyde lidt.
3: Synes du det?
2: Jamen, det er bare for mig personligt. Ja. Jeg elsker bøger, jeg elsker det der med sådan, jeg skal lige tilbage, hvad var det nu? Og det synes jeg er svært, når jeg hører en lydbog.
3: Det er rigtigt.
2: Så er det lidt at snyde? Det er det nok ikke. Det er nok bare mig.
3: Ja, men
2: Morten Rønnelund vil nok sige, det er det ikke.
3: Nej, men han har altså også læst bogen, kan man sige, for at gøre den til en lydbog for os andre.
2: Når jeg nu kigger på ugeplanen, så kan jeg jo se, at der står, at Champions League begynder i dag.
3: Det er korrekt.
2: Hvad med at læse i stedet for at se Champions League i aften?
3: Jamen, det kan da også godt være. Altså, jeg har jo mit store kryds torsdag, hvor mit fodboldhold Manchester United
2: spiller Champions League. Hvad med at læse i stedet for? Det kommer ikke til at ske.
3: Ikke torsdag i hvert fald. Men nej, det er rigtigt, Champions League starter i aften. Det tror jeg. Kommer du til at sidde og læse selv? Fordi din kæreste, han skal se Champions League.
2: Det kunne jeg sagtens finde på.
3: Ja.
2: Jeg kan sagtens være så fordybet i en bog, at der kan køre film og musik. Og, altså, det er ligegyldigt. Jeg er bare i min egen verden.
3: Okay.
2: Det er jo det, der er så helt fantastisk.
3: Jamen, det er jo altså helt, helt forrygende.
2: Det må man sige. Nu noget, der også er forrygende. Det er frokosttid.
3: Det glæder mig meget til. Jeg er faktisk blevet en lille smule sulten.
2: Det er også. Tak for en dejlig formiddag. Vi håber, I får en rigtig god dag, og så høres vi ved igen i morgen.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: Danske skoleelever snubler i både ord og tal. En ny undersøgelse viser, at de klarer sig historisk dårligt i læsning, matematik og naturfag. Og det er helt uacceptabelt, erkender den ansvarlige undervisningsminister.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
0: Telefonerne er rødglødende hos landbrugsrådgivninger flere steder, efter vedtagelsen af en ny gødningslov. Frustrerede landmænd føler sig på herrens mark.
2: De er ikke kun bekymrede, de græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Ja, hør, hvad der er galt lidt senere. Og så er toldkrigen mellem USA og Canada i dag blevet endnu skarpere. Canadierne har indført op til 50% straftold på amerikanske varer. Og det gør det bare endnu dyrere at være forbruger, lyder kritikken.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever og som blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. Særligt børnenes læsefærdigheder er faldet meget. Og så er andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, fordoblet over de seneste 10 år. Og det er skræmmende tal, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
4: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Ifølge undersøgelsen der er det nu mellem hver tredje og fjerde danske elev, der er havnet i den gruppe. Det er lærerne, der jo hver dag skal forsøge at gøre eleverne klogere. Alligevel så er de danske elever altså blevet dårligere og dårligere for hver PISA-måling, der er lavet de seneste 25 år. Og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
5: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Elias Kerem Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vester Skole og har her et bud på, hvorfor mange i hans klasse har det svært ved skolen.
6: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Udover de faglige resultater, så har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
7: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
0: Ja, hvordan løser man så problemet med for meget skolefravær og for dårlig indlæring? Ifølge skolens leder, Joachim Kjølberg, så kan man for eksempel gøre skoledagene kortere.
8: Når vi beder elever om at være i skole fra kl. 8 til kl. 15, eller 15.30, eller hvor langt ud vi er, så bliver de presset ud i de sidste timer, og så er der ikke den samme kvalitet i de sidste timer, som der er i time nummer 1, 2 og 3. Og så er det et spørgsmål, om man skal så sige, skal vi så gøre noget andet, end bare at så sige, nu poster vi mere på.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig her i studiet, Vibeke Tornhøj Christensen. Du er seniorforsker i VIVE, og det er dig, der står for PISA-undersøgelsen her i Danmark. Og det er jo faktisk kommet bag på dig, hvor markant et fald, der er sket siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Hvorfor det egentlig?
9: Ja, vi havde jo nok en forventning om, at vi ville se noget. Og efter seneste undersøgelse, hvor vi også så, at eleverne gik ned, der havde vi tilskrevet noget af det, var det måske corona, og det eleverne var udsat for der. Var det det, vi ville se igen? Rettede det sig måske lidt? Men at det alligevel gik så meget ned, det kom bag på os.
0: Men hvad er så forklaringen, kunne man jo meget naturligt spørge?
9: Ja, det ville være naturligt, og hvis jeg havde den, så ville jeg meget gerne give den. Men den er nok ikke så simpel, så havde vi jo nok allerede trykket på knappen. Der er ting på flere forskellige planer nok i virkeligheden, der gør sig gældende. Vi kan se noget på elevniveau, der foregår noget på skoleniveau, og så noget på samfundsniveau i forhold til, hvad kravene er til eleverne i dag i det samfund, vi lever i nu.
0: Og hvad kan det være på nogle af de niveauer, du nævner?
9: Altså selvfølgelig er der noget i skolerne, man kan diskutere, hvordan er deres ressourcer, og hvilke krav er der til skoler og elever osv. Det har vi gjort igennem mange år. Hvis man kigger på elevniveau, så var det tidligere interview lidt ind i det i forhold til PIEK og så videre. Vi kan se, at der er en klar stigning i PIEK og at komme for sent. Vi kan se, at der er elevernes besvarelser i forhold til deres tilgang til læring, deres nysgerrighed på læring, deres vedholdenhed, at det også er for nedadgående, og hvor gode de er til at koncentrere sig om opgaverne. Og så på samfundsmæssig plan, så kan vi se, at det her det faktisk er en udvikling, vi ser i rigtig mange lande. Det er ikke kun i Danmark, vi ser det, også i de andre nordiske lande. Og det spiller jo lidt ind i forhold til, at der sker noget på et større plan også.
0: Tak skal du have, Vibeke Tornhøj Christensen, altså seniorforsker ved VIVE, og udarbejder. Nu kan jeg nærmest ikke tale dansk, men det er dig, der har stået i spidsen for den her PISA-undersøgelse her i Danmark i hvert fald. Og nu skal vi ind til Christiansborg og høre, hvad politikerne egentlig siger til de her resultater, fordi det er ret bekymrende, lyder det fra flere af dem. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
10: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmar forventer, at regeringen står klar med massiv økonomisk investering i folkeskolen, når der senere på året skal forhandles om en ny finanslov. Og så vil hun kalde ministeren i samråd.
11: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen og har kaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde i eftermiddag. Undersøgelsens resultater kalder han nemlig helt uacceptable.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det er ikke acceptabelt.
0: Socialdemokratiet har haft de seneste 7 år har haft undervisningsministerposten. Kanada sætter hårdt mod hårdt i toldkrigen med USA. I morges der har Kanada nemlig indført en gengældelsestold på en række amerikanske varer. Og mens amerikansk stål, aluminium, mejerivarer og husholdningsapparater nu bliver dyrere i Kanada, ja, så slås amerikanerne omvendt med høje toldsatser på alt fra kanadiske hockeystave til krydsfiner træ. Og det sidste, ja, det frustrerer Joe Cook, som er entreprenør og bygger typehuse i delstaten Ohio.
12: So this is your two-car garage. We're about 3 weeks from...
13: Det her er en garage til 2 biler. Vi er omkring 3 uger fra indflytning. Joe Cook viser rundt i huset, som han er ved at bygge. Der er tale om et typehus, men selvom der er skrevet kontrakt for længe siden, så er byggeriet blevet ramt af den told, som USA indførte på en række kanadiske varer tilbage i august. For der er pludselig en leverandør af træ, som har ringet.
12: Joe, we're getting hit by this tariff, and we're gonna have to raise our prices.
13: Joe, vi er ramt af told, så vi er nødt til at hæve vores priser, fortæller han. Og det gør ondt, for der er ikke plads til mange ekstra udgifter i hans branche.
12: As you're building these homes, you're really paying attention to the bottom line.
13: Når man bygger de her huse, så er man virkelig opmærksom på bundlinjen, fortæller han. Og Joe Cook er langt fra den eneste amerikaner, som er træt af toldkrigen mellem USA og Canada. Uden for Walmart i Ohio møder vi Ray, som har svært ved at få pengene til at slå til. Priserne er ved at blive for høje,
3: and the quality is bad because, you know,
13: og kvaliteten er dårlig, siger Ray, som blandt andet har købt hvidt toastbrød, tomatsuppe og tun på dåse, og det han kalder en lille donutforkælelse. Men i dag sprang han kødet over, for det er der ikke råd til.
3: Meat is extremely expensive.
0: Og det var Søren Nielsen, der har lavet indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ladefod Mortensen. Du er lektor i international handel på Københavns Universitet. Hvor voldsomt et modsvar er det her, som kanadierne er kommet med?
14: Det er et markant politisk signal. Det er en straftold, hvor kanadierne har valgt at gengælde en til en det amerikanske straftold, som blev, som fortalt, sat på i august. Så kanadierne har valgt ikke at eskalere, kanadierne har valgt ikke at brede den ud, men de kopierer nøjagtigt, hvad amerikanerne satte straftold på tidligere. Så vi har sammen stadigvæk 20 milliarder dollars og 700 produktgrupper, der er ramt. Men det er jo et markant nej fra Canada. Forhandlingerne er strandet. De er trætte af alle de trusler, de får smidt i hovedet.
15: Men hvorfor så vil du sige, at de tager så markant et skridt?
14: Dels tror jeg, det har, altså forhandlingerne er vitterligt brudt sammen. Det er masser forlyden om, hvorfor. Men vi ser jo også, at Donald Trump har skærpet sin retorik. Han er provokeret fra alt for at omdøbe Lake Ontario til at true med at blokere kanadisk flyeksport her på det seneste. Så nu er det nået til et sted, hvor kanadierne ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
15: Lød det fra Jens Ladefod Mortensen, lektor i international handel på Københavns Universitet. Tak skal du have. Telefonerne bimler og bamler hos landbrugsorganisationer rundt om i Danmark. Frustrerede landmænd søger nemlig med lys og lygte efter gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. For landmændene skal netop nu pløje og så, men de aner bare ikke, hvad de må så, hvor meget de må så og hvor de må gøre det. Det fortæller Carsten Clausen Koch, der er chef for afdelingen for planteavl i foreningen Spiras, der rådgiver landmænd i Syddanmark.
2: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustreret, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
15: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, for den betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, alt efter hvor deres marker er placeret. Selvom loven er vedtaget, så mangler der stadig konkret vejledning. Men landmænd har faktisk gennem den grønne trepart vidst, at der vil komme ændringer. Alligevel så kunne landmænd ikke have forberedt sig bedre, mener Martin Hjort, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
16: Jo, jeg synes, vi er meget forberedt. Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov. Det har vi vidst længe, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Så det, vi appellerer til, det var, at man skulle lade være med at implementere en lov, man ikke kendte konsekvenserne af. Nu vedtog man loven, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
15: Og en af dem, der har brug for vejledning, det er landmand Kjeld Villadsen.
17: Fordi vi ved reelt ikke, om vi må have rapset en mark her, på grund af, at vi ikke kender lovgivningen endnu.
18: På sin lysåde rapsmark i Halkær, lidt uden for Nibe, går Kjeld Villadsen rundt i sine grønne gummistøvler. Vinterrapsen er nysået og spirer grønt i den brune mund.
17: Og vi har jo en rapsplante her.
18: Men han er i problemer. For de retningslinjer om udledningskvoter, han normalt navigerer efter, bliver udskiftet med regler, han ikke kender endnu. Og det gør fremtiden usikker for den rapsmark, han lige har sået.
17: Vi ved ikke helt, om det er en god idé at så raps i den her mark, på grund af, at vi kender ikke vores udledningskvote.
18: For raps er brug for gødning. Men Kjeld Villadsen ved ikke endnu, hvor meget næring han må sprøjte ud på marken. De nye kvoter vil nemlig tage hensyn til, om der er åer, fjorde eller et tredje vandmiljø i nærheden af marken, som kvælstoffet kan ende i. Så han er nødt til at gøre, som han plejer.
17: Reelt med den her rapsmark, der er jo taget lidt en chance, fordi vi ved ikke.
18: Landbrugsforeninger rundt om i landet bliver kimet ned af landmænd, der spørger om, hvad de må og hvad de ikke må. Men de kender heller ikke reglerne.
17: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
18: Men indtil Kjeld Villadsen kender skæbnen for sin rapsmark, passer og plejer han den som altid.
17: Vi tænker, at det kommer til at gå godt på det her. Hvis at vi må have lov til at fortsætte med, eller marken er må overleve indtil foråret jo.
15: Det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget her. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer tidligst, at de nye retningslinjer kommer til oktober. Cecilie Sand Nørholm, vi skal have en vejrudsigt.
19: Det skal vi. Det er altså noget gråt og vådt derude. En koldfront giver overskyet vejr til hele landet, og samtidig så breder regn og byer sig altså ind over landet fra sydvest. I første omgang så er det især mod syd og øst, at det kan give noget vand, men senere i eftermiddag så spreder regn sig altså til hele landet. Temperaturen mellem 16 og 20 grader og en vind, der er let til frisk fra sydvestlig retning.
15: Camilla Mærsk, hold snor i den her middags radioavis.
20: P4. Du lytter til P4.

0: Leon Bridges var det der med Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således kommer vi jo altså i gang med det hele i dag, den her tirsdag, hvor jeg blandt andet kan byde på en hurtig tur til Island. Det er vel ikke noget, man sådan siger nej tak til. Island er vores destination, og vi er blandt op for udenrigsterminalen. Og ellers er der også nye danske sange på vej til dig fra Lea Romero for eksempel, og fra Savers og Uges album, som vi skal til lige straks. Det er med Hugo. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: svæver sang, vi fik her fra Alexander Oscar.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det Hugorm, vi skal videre til nu. Bandet, der her forleden udgav deres nye fjerde album, Hugget i Sten. Det vi jo altså har som ugens album her i P4 Play i den her uge. Så vi jo derfor lytter til lidt forskellige udvalgte sange fra en hver dag. Og ikke nok med det, vi har også lukket forsanger Simon Kvam, guitaristen Morten Gorm og trommeslager Arne Bergmann til at fortælle lidt om sangene. Dermed også den, vi skal høre i dag selvfølgelig, som er Frederiksberg. Og først er det Simon, der får ordet.
2: Frederiksberg er en sjov størrelse, fordi den bygger på en skitse, som jeg opdagede, min nevø havde lavet. Og sådan en lille bitte klaverting, som han havde optaget og lagt på en eller anden sociale mediekonto, som jeg åbenbart følger. Og så kunne jeg simpelthen ikke få den ud af hovedet. Og så prøvede jeg at sige til de andre, kan vi ikke simpelthen brygge noget ud fra det lille koncentrat, og så gjorde vi det.
3: Og på den studiesession, hvor vi arbejdede på den sang, der Arne og jeg, vi overnattede sammen i en lejlighed, og sådan helt kogte om aftenen, da vi kom hjem, så smed vi os på sofaen, og så var der i fjernsynet en dokumentar om David Bowie. Mm. Og det var meget

Og der var vi så lige en tur på Frederiksberg. Frederiksberg, som altså en af de sange, der er med på det nye album fra Hugo om Hugget i Sten. Ugens album i det nu her i P4-play. Så en sang mere fra den plade naturligvis i morgen. Og lige nu frem til de regionale nyheder halv 1, så er det Kylie Minogue og Snow Patrol og Pales.

0: så lyder det, når australske Kylie Minogue og det gode gamle skotske band Snow Patrol laver musik sammen. These Alarms var det, vi fik. Og dermed blev klokken 12:30.
1: Der skulle have været en jingle, men den kommer ikke, så det bliver en nyhedsudsendelse uden jingle. Men jeg kan fortælle, at de danske skoleelever er blevet dårligere til matematik og læsning og naturfag. Det er den nedslående nyhed, der er, når man dykker ned i resultaterne i årets PISA-undersøgelse. Den undersøger hver tredje år 15 års faglighed i store dele af verden, og den er altså lige blevet offentliggjort. Og faktisk så har eleverne aldrig været dårligere i den tid, hvor man har lavet PISA-undersøgelserne. Det er noget, der kommer bag på Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE, og som står bag PISA-undersøgelsen her i Danmark.
2: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
1: Ravi Villadsen, han er formand for Kolding Lærerkreds, men han er dog ikke så overrasket.
3: Jeg kunne godt have tænkt mig, at det overrasker mig mere, end det gør, desværre. Jeg synes, det er vanvittigt ærgerligt for de her børn og unge. Jeg synes, det er vanvittigt ærgerligt for mine kolleger, der står derude hver eneste, der kæmper for at lykkes med det her.
1: Og spørger man ham, ja, så er han ikke i tvivl om, hvordan man så skal forholde sig til det, som undersøgelsen viser.
3: Vi skal flere lærere. Det er jo det, den her undersøgelse viser. Den viser, at de helt basale kundskaber, de halter.
1: Der kommer snart en ny kunst i Folketingssalen i Fredericia, for et flertal i byrådet har besluttet, at unge fra den kreative skolebyn skal udstille kunst i byrådssalen. Og det har flere fordele, siger formand for Kultur, Turisme, Idræt og Bosætning, Susanne Ejlersen fra Dansk Folkeparti.
4: Vi synes jo for det første, vi anerkender vores unge mennesker, og det er lokalt. Det kunne måske også godt være, at hvis unge mennesker fik lov til at udstille i byrådssalen, så tog de deres forældre med ned i byrådssalen og fik en snak om deres kunst, måske også en snak om demokratiet, og så kom i byrådssalen. Der er ikke så mange unge mennesker, der kommer i byrådssalen.
1: Der kommer regn, og temperaturen bliver 15-19 grader.

Kanal, du lytter til P4 på en tirsdag her ved middagstid, 5 minutter over halv 1 er klokken, og det var Ella August, der satte gang i P4 Play igen her med sang, der hedder ADHD. Således velkommen tilbage. Ella August, hun har en storesøster, der hedder Lea Romea. Hun laver også musik, og hende skal vi høre lidt senere i den her afdeling af programmet med en helt ny sang. Og lige straks, der går turen altså også til Island, og det er udenrigsterminalen, vi blander op for. Så der er lidt at glæde sig til det her.

0: Danske Amy White var det her. Only for you.
1: P4 Play. Terminal.
0: Og nu der er det jo, som jeg var inde på før, lige en tur til Island. Vi skal der, hvor sangeren og sangskriveren Dardi Freja kommer fra. Ham skal der nok være nogen, der vil kunne huske fra Eurovision Song Contest for en 5 års tid siden, hvor han repræsenterede Island med sangen Think About Things, som han simpelthen fremførte så overbevisende, at han sluttede helt op på en 4. plads i konkurrencen med den sang. Og siden har han også haft succes med at turnere rundt i verden med sin musik, som er sådan en skæv blanding af disco, funk og elektropop. Og herhjemme har han også været en flittig gæst på koncertscenerne de senere år. Det seneste album fra Dardi Freja, det kom for nogle måneder siden, hedder Too Much Not Enough. Og den sang, vi skal lytte til nu fra pladen, den er altså blevet et pænt stort radiohit i Island på det seneste. Så nu skal vi da også høre den, synes jeg. Og her er den. Den hedder I'm Out and I Wanna Go Home.

to baby. Ah, en sang her, som de altså spiller rigtig meget på islandsk radio for tiden. Sanger og sangskriveren Daði Freyja var det, og I'm out and I wanna go home. Og nu skal vi sådan set home tilbage til de hjemlige breddegrader. Det skal vi med Kasper.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som nævnt, Kasper Winding, han var sammen med franske Lola Delon på For You, og den sang har været et hit på et tidspunkt her i P4 Play, akkurat som den, vi hørte bagefter, også har nemlig kærestesangen med Blaue Blume. Om lidt i programmet, der kan jeg byde på nogle helt nye toner med Lea Romea, og inden der er også den her med December 10. Secret.

læger, som vi i P4-sammenhængen tidligere i hvert fald nok især mest kender som den ene halvdel af duoen Ore, som hun udgør sammen med sin bror Samuel. Og det er jo en musikalsk familie, Lea Romea, hun kommer fra. Hendes far er sanger og sangskriver Neran D.D., og så hørte vi også lidt tidligere hendes lille søster Ella Augusta. Det var jo lige i starten af i år, at Lea hun debuterede som soloartist med sangen Bobler, som vi lige fik en bid af, og siden er det altså gået stærkt for hende med flere rigtig gode sange, går på hænder for eksempel, kom i april. Og så nu den, vi skal lytte til her, hvor den endnu en gang står på de der ørefaldende poptoner, pakket pænt ind i bløde elementer af R&B og afrobeat til ligesom at fuldende det hele. Sangen her, den hedder Venter.

Værsgo, endnu en fin ny sang her fra Lea Romero, var det Vinter til, det hedder den. Og det kan jeg da i hvert fald godt vinde mig til, når hun laver sang som den vi fik der. I næste time, der kan jeg byde på mere ny dansk musik, når det er Savers, der dukker op, og han synger på dansk. Og lige nu, Olivia Rodrigo er det også Stupid Song. Frem til Radioisen klokken 1.

0: En dansk statsborger er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Og så oplyser Udenrigsministeriet, at de har tavshedspligtige personsager og derfor ikke kan oplyse yderligere i sagen. Ifølge TV2's oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager. Det er første gang, at en civil dansker såres i et angreb i Kiev. Danske børn går dummere og dummere ud af folkeskolen, viser den nye PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her kan man se, at danske børn aldrig er målt dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og mellem hver tredje og hver fjerde barn klarer sig så dårligt, at de ifølge undersøgelsen ikke er fuldt ud i stand til at klare sig i det moderne samfund. Og det er skræmmende, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
1: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark, og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen. Han har indkaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde her til eftermiddag.
2: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Siger Magnus Heunicke. Frustrationen over den nye gødningslov for landmænd og landbrugsorganisationerne er klar. Hvad vil konsekvenserne af den nye lov betyde for deres landbrug? For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fuldt klare retningslinjer med, og de træder først i kraft til januar. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvad de må pløje og hvilke regler de skal følge, nu hvor sæsonen faktisk er begyndt. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
3: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene til denne sæson.
4: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Skydevejr, perioder med regn eller byer. Byerne kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne, og så bliver det 16-20 grader. Thomas Hougaard læste denne udgave af Radioavisen.
5: Tak skal du have, Thomas.
6: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og så vi har startet den her time, er den, der har toppet den amerikanske single hitliste i over 20 uger, og som nu også netop er strået til tops på single hitlisten i Storbritannien, men sandt nemlig Tues in Texas med Ella Langley. Og med den, velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på nye toner fra Saver, som tidligere nævnt. Der er også en ny sang på vej fra den færøske sanger, sangtruer Mario Siska. Der er Sofia Hedja, der står for ugens hit-tip. Der er hit-depotet og lige straks ugens danske musiknavn, som er dit her på 4 Play.
3: Jeg bærer på en skyld. En skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent.

0: Ja, vi skulle lige have det sidste med her, da det er så fint, den her sang. Min egen værste ven, som den hedder, som er med Freja Sejer.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo altså nu digte, vi skal lytte lidt til igen. Digte, der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at hun i morgen, den 9. september, kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så derfor får vi en sang med hende simpelthen hver dag. I går, der hørte vi hende i front for her Personal Pain, det band, hun var med til at starte i slutningen af 80'erne, som havde sådan en lidt mere eksperimenterende alternativ tilgang til rocken dengang i forhold til mange af de andre populære bands og artister, der holdt til i landets førende musikby Aarhus på den tid. Og også i de over 30 år, Digte har haft sin solokarriere kørende, der har hun altid bestræbt sig på at gå sine egne veje og været vidt omkring i det musikalske spektrum. Så udover pop og rock har den for eksempel også stået på både jazz og på nogle lidt mere elektroniske toner fra hendes side i årenes løb. Det er sang fra hendes bagkatalog, vi lytter til i de her dage, hvor hun har hendes musiknavn. Og i dag, der er det fra 1999, vi skal høre hende med en sang, der året efter også kom med på hendes tredje soloalbum, This Is Cool. Her er det, If This Is Cool.

En tak med 27 år på banen, og den lyder stadig cool, synes jeg. Det var digtet, vi hørte her med. If This Is Cool, hentede jo altså fra hendes album, This Is Cool, der kom i 99, eller albumet kom i 2000, sang den kom i 99. Uanset hvad, så er digtet vores musiknavn i dag nu, i anledning af, at hun i morgen kan fejre sin 60-års fødselsdag, så jeg er ret sikker på, at vi vender tilbage til hende i morgen. Lige nu, der er det sandt og lidt, vi løber.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

0: nye svenske toner fra Molly Sandén og Victor Lexell var det, vi fik her på Tengong.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og det er sådan set ikke bare den nye danske musik, vi er fuld af beundring for her i den del af programmet, vi skal til nu. Det er lige så meget den musik, der kommer fra andre dele af rigsfællesskabet. For eksempel Færøerne. Og han er som en færøsk, ham vi skal lytte til nu. Marius Siskas, som her de senere år er blevet en utrolig populær sanger og sangskriver på de færøske kanter. Takket være sine meget smukke sange, der ofte har sådan et melankolsk og eftertænksomt præg over sig. Marius Siska, han vil til januar være klar med et nyt album. Hans femte udspil bliver det, og det er en forsmag på det, vi skal lytte til nu. En sang, han har skrevet sammen med den danske sanger og sangskriver Roar Amundsen, og som handler om den afmagt, man kan blive ramt af, når kontakten til en anden person ikke helt er blevet, som man sådan lidt havde gået og håbet på og drømt om. Her der er det Don't Ever Run.

0: Færøske var jo sidste, var det som sagt her, Don't Ever Run, en lille forsmag jo altså på et album, som han nu giver til januar. Og så nu, lad os få et lille grin fra MGK og Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er jeg klar med dem. Simpelthen de der tre, du kan lide fra 1 år 10, hvilket jo vil sige tre sange af lidt ældre dato, som bestemt godt kan tåle lige at få en tur mere i radioen. Så det får de i hitdepotet her i P4 Play. Og de sange, vi skal høre i dag, de stammer som alt alle sammen fra 10'erne. Så rigtig god fornøjelse.

Det fik du her, det var jo også tirsdag, at vi var tilbage i hitdepotet i dag med først en amerikansk dansduo, som valgte at kalde sig Andesauce, eller på engelsk Duck Sauce. Barbara Streisand var noget, vi fik, og så var det bagefter Ariana Grande, der gav os One Last Time. Den var fra 2015. Barbara Streisand sang lige før, den var fra 2010, skal jeg lige sige. Og så til sidst, det er Master KG sammen med Nom Siba på Jerusalem, og stort hit i 2019. Mere fra hitdepotet i morgen selvfølgelig her i P4 Play. Og nu lidt fra tyske Nico Santos, Wider.

Why don't you stay? Det var som sagt Nico Santos her i P4 Play. Og stadig på vej i dagens program om lidt vores hit-tip i DNU, som er med Sofia Hedja. Og så er det bagefter, vi skal høre nye toner fra Savers. Men lige nu falder ræbet op.

0: pausen.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
3: P4 Play.

Der er det Savers, der er på vej. En artist, vi jo kender for pænt mange sange efterhånden her på P4. Nummer som Rush, for eksempel, at vi lige fik en bid af. Og, well, somebody save us, a time can heal. Og man har der jo også været, plus en god håndfuld mere. Fælles for sangene er jo, at de alle sammen har været fremført på engelsk. Det er det sprog, som har været Savers foretrukne til at udtrykke sig på, helt tilbage siden starten af karrieren for efterhånden en del år siden. På det seneste, der har vi kunne høre Savers synge på dansk, når han har været på gæstevisit hos andre kunstnere, for eksempel Gullimund på nummeret Ved Du Noget, og det har altså været så god en oplevelse for ham, at han nu netop har udsendt sin egen første dansksprogede udgivelse, en sang, hvor han også har inviteret rapperen Mark til at være med, og som hedder Alle er lost, før de finder hjem.

Nyt fra Savers var det her, at var sammen med Mark på Alle er lost, før de finder hjem. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver 2. Denne her med Karol G og Bruno.

0: Adele og den her sang, og det var jo altså Carol G og Bruno Mars, der fremførte. Nå, det var så det for i dag med P4 Play. I morgen og lige straks på P4, der er det Eddie her på Aarhus Norm, der er klar til at have en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er en dansk statsborger, der er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags. Det oplyser Udenrigsministeriet til os her i DR, men de vil ikke udtale sig om identiteten på den sårede, eller hvornår angrebet har fundet sted. TV2 skriver, at der er tale om en 33-årig mand, og at det altså var i fredags, det skete. Han er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager, også ifølge TV2. Ritzau oplyser, at i alt 6 danskere har mistet livet ved frontlinjen i Ukraine siden Ruslands fuldskala invasion tilbage i februar 2022. For de elever, der trods alt kan læse, er dagens PISA-undersøgelse af danske elever nedslående. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er nemlig så dårlige til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har det her bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
4: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svære regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
3: Udover de faglige resultater har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om pjek. 60% siger, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
5: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
3: Og undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Canada går til modangreb i dag i toldkrigen med USA. I morges har Canada indført en genkendelsestold på mellem 15% og 50% på en række amerikanske varer. Det kommer som svar på, at USA gjorde det samme med kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande er det noget, der bekymrer, som i Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø er.
6: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
3: Jens Ladefod Mortensen er lektor i international handel på Københavns Universitet og kalder det for et markant politisk skridt. Det skyldes i høj grad Trumps provokationer, hvor han senest har valgt at omdøbe Lake Ontario til Lake America.
7: Så nu er det nået til et sted, hvor Canadian ikke kan mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
3: Skydevejr og perioder med regn eller byer og 16-20 grader. Let til frisk vind omkring sydvest. Thomas Hougaard læste Radioavisen.

0: Tobias Rahim og Andreas Højbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Velkommen indenfor.
0: Ja, jeg laver ikke nogen stormands, småmands.
2: Nej.
0: Fordi sådan et program er vi ikke.
2: For en stormand til?
0: Nej, vi er mere dem, der bare går på, hey, er der noget godt i dag? Vi kan sidde og gnide os i hænderne over og tænke, det er da lige den rigtige måde for Danmarks førende HopeCore-program at starte på.
2: Ja, det er der.
0: Det er der heldigvis.
2: Der er blevet holdt nogle møder, det gør der jo tit, det gør der hver dag. Ja. I de her år, rigtig mange mellem Grønland og Danmark. Og nu, mens vi er i gang med at rode op i det hele,
0: ja,
2: så har vi også lige fået styr på, hvor den her jernmeteorit Agpalilik,
0: den
2: skal hen.
0: Ja.
2: Den skal tilbage til Grønland, hvor den hører til.
0: Den vejer 20 ton.
2: Den vejer 20 ton, men den er så et lille bitte stykke af det, man gætter på, har været en meteor på...
0: Meget mere.
2: Er du klar?
0: Ja, meget gerne.
2: Det er helt sindssygt. 12 milliarder ton.
0: Okay, så er det jo en krumme.
2: Det er en lille krumme.
0: En krumme er et kæmpe brød.
2: Ja, lige præcis. Men den har man altså haft stående på Statens Naturhistoriske Museum i København.
0: Åh, det har været noget af en skid, der ikke har fundet, hva'?
2: Ja.
0: Bang!
2: Jeg tror, den er røget forbi.
0: Jeg tror, den der
2: bare lige,
0: været,
2: bare lige en brødkrumme, der røget drysset i Grønland.
0: Ja.
2: Men selvfølgelig skal den...
0: Ja, den har været udstillet ved Statens Naturhistoriske Museum.
2: Ja.
0: Og jeg vil da sige, for det utrænede øje, der er ikke nogen af os, der er vant til meteoritter og sådan noget. Der ligner det bare en klump, det er et eller andet brun sten.
2: Ja, brun sten.
0: Men ved du, det er godt, den kommer hjem og gør nytte.
2: Ja.
0: Og man skal også lige huske, der er så rigeligt at se på i København i forvejen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nu er der plads til ny sten.
0: Apropos den geografiske nål København.
2: Ja.
0: Det er jo også der, vi finder de to pandaer udlånt fra Kina i København Zoo.
2: De to kræsne?
0: Ja, skal man sige. Golde plovfure.
2: Ja.
0: Der kan du smide alt det frø af vand. Du. Der kommer ikke noget op. Ej, det er syvende forsøg, man har været i gang her for at få pandaunger. Det viser sig, at hundpandaen simpelthen ikke er drægtig. Zoologisk Have, de vil evaluere forløbet, lyder det, og det kan igen. Vi da også godt gøre.
2: Ja.
0: Det er gået dårligt.
2: Ja. Det er igen.
0: Det er den korte.
2: Ja.
0: Det er gået virkelig dårligt.
2: Ja.
0: Hvis skyld er det? Pandaernes bevares. Og men der er ikke en finger sæt på kreativiteten og opmærksomheden omkring projektet. Det har jo nærmest været sådan en, nu skal køerne på græs, nu skal pandaerne knalde, siden de kom til Danmark i 2019.
2: De kalder det en gave fra Kina.
0: Ja.
2: En udlån.
0: Ja.
2: De skal jo tilbage igen.
0: Der er blevet tryllet, vendt og drejet. Sidste forsøg her var med inseminering. Og jeg vil sige, hvis det ikke virker, når så måneds stjerner bliver legnet op med kløgt og magt, ja, så er der ikke mere at komme efter. Og det er måske en meget god ting. Især hvis vi er pandaunger. For jeg tror, at så snart vi slipper presset, miau!
2: Ja,
0: så kører
2: det hører man
0: tit om. Ja, så knatter de løs, så er der unger overalt.
2: Ja, ja.
0: Det er set mange gange
2: før. Men det bliver nok på flyveren hjem til Kina igen.
0: Sikkert.
2: Men altså, man kan sige...
0: Pres har i hvert fald aldrig hjulpet nogen, vel?
2: Kæmpe udgift at få sådan to... Altså, hvor meget de ikke æder, og det er jo så det, de gør. De æder og æder. Og vi bygger nyt pandabur, og vi flyver...
0: Man kan næsten høre det nede i buret. Du æder mere, end du knalder, Klaas.
2: Ja,
0: præcis. Man kan ikke høre det, fordi det hele det krasser ind i hovedet, hver gang han knasker bambus.
2: En, det måske går lidt anderledes for, eller omvendt for, kan man sige.
0: Ja, det er Philip Faber jo. Ja, lad os lige få møde op på det.
2: Philip Faber, han er flyttet sammen med kæresten Ida, og det er sgu da dejligt.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt for alle andre, der er lukket venner.
2: Ja.
0: Philip, han er ude.
2: Ja, han har været ude at sige det på en rød løber, at nu er det sket.
0: Ja.
2: Porten er lukket ind til... Det var Ida, der fik ham, og sådan er det. Han er jo bare 42 år, dirigent og komponist.
0: Men han fortæller så i den her sammenflytning, det til alt.dk, at han har tilbudt at fjerne sit fly.
2: Ja.
0: Ak, sindssygt offer. Det skal du ikke.
2: Ej, ej.
0: Og det gode er, det har heller ikke været nødvendigt. Ej, jeg kan mærke,
2: vi skal også huske på, at halvdelen af Philip Fabers identitet, det er et fly.
0: Ej, men han ville heller ikke have smidt det ud. Han ville bare skifte ud med klaver.
2: Nå, okay.
0: Men der er ingen grund til at nedgradere.
2: Nej.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: My Body Isn't Ready fra Somber. Okay. Hvorfor sidder du og griner, Holm? Det gør du, fordi du tager din tanke ud af dit hoved. Ja. Du tænker, det har jeg aldrig prøvet.
1: Ja,
0: præcis. Men det tror jeg, du har alligevel.
1: Ja, okay, måske.
0: Men jeg havde det fuldstændig ja. På samme måde. Og så, nej, der var der den der klamydia-test.
1: Ja, der var the body ikke helt ready.
0: Nå. Ja, nå, ja, ja, ja. Hvad skal vi se? Jo, vi har lagt den lidt på hylden i sit uge. For der var vi ikke klar, Holm.
1: Nej.
0: Der var lige, jeg synes, vi fik med grovfilen af os selv.
1: Ja.
0: På en måde, men også fra modstanden,
1: ja.
0: Når vi har quizet. Mm. Så derfor tænkte vi, nu prøver vi lige at stoppe katastrofen, inden den for alvor får vind i sejlene.
1: Ja.
0: I Kjeldnavns-quizzen, fordi vi kunne godt se, hvor det gik hen.
1: Det er gået en vej.
0: Det er gået en vej.
1: Ja.
0: Og i det hele taget er det det, der sker for os over en bred kamp. Men det skal ikke tage mod fra os. Så vi er klar til en ny omgang, Kjeldnavns-quiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Det går ud på, at du har kjeldnavnet, så har vi et minut til opklarende spørgsmål. En kort lille holdsnak,
1: ja.
0: For at finde ud af, hvad kunne det være, hvad kunne det være, hvad kunne det være? Og så falder gættet. Og der er kun det ene gæt. Vi spiller med inden for skiven, så hvis det er tæt nok på, altså så vinder du stadig, bevares, men vi får bare en lille smule ære.
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Det er sådan, det foregår.
1: Og kælenavn er jo, det er jo det gode, det er positivt. Øgenavn, det er det grimme, det er det, man, ja. Måske ved man slet ikke, man har ja. Et øgenavn. Men kælenavn.
0: En af dem, der ligger lige på hvem, det kunne være Basse.
1: Det er den,
0: det kan man lære, den går hvem, man er, hvordan man tager det.
1: Ja, det er
0: Men ja, det er bare et eksempel. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget quiz om. Hvis vi ikke gætter det, så koster det en præmie. Og den er jeg selv lidt spændt på. Den har været i spil, den har været i udvalg.
1: Ja.
0: Den har, det er jo ikke noget, vi som sådan hele vejen har besluttet. Vi har besluttet.
1: Den er ikke landet på lageret endnu, skal vi skynde os at sige.
0: Det er den ikke, nej, men den er på vej, og ja. Vi har rykket for den.
1: Ja.
0: Det er en anti-stress-ko.
1: Ja. Det har vi alle sammen brug for en gang.
0: Ja. Det, altså, hvad skal du med kopper og muleposer? Ja, der er der masser af tidspunkter, hvor en antistressko, den er det helt rigtige.
1: Ja.
0: Altså, når det hele spidser lidt,
1: giv mig
0: så sidder du og klemmer koen.
1: Ja.
0: Og koen siger, den siger ikke noget, jeg er ligeglad, den er skabt til at blive klemt. Så alle vinder på den der. Ja. Det er derfor, man skal have en antistressko.
1: Stressniveauet i Danmark vil falde generelt over en længere kamp. Det var en længere vinder. Kamp, ikke en bredere. Ja. Nej.
0: 70 25 26 00. Kom med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Det gjorde Rikke i sidste runde, du gik og hyggede derhjemme med sin barsel og sit kælenavn.
1: Så kom med dem.
2: Kvindekrop,
0: ja.
2: Påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng og
2: Kugler rundt.
0: Yes. VO tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. Jeg forestiller det.
1: Og VO.
0: Ja. Ja, et O er jo rundt.
1: Ja, ja. Jo.
0: Kugle rundt. Jo. Er du blank, Holm? Eller har du noget?
2: Kom med den.
1: Jeg er sgu aldrig blank, men du må gerne tage den.
0: Så siger vi det. Rikke, er dit kælenavn Navlen?
2: Nej.
0: Oh.
2: Vil I have mit kælenavn så?
1: Ja.
2: Det hedder Dolly O.
0: Dolly O.
1: Ja, det der. Det var fræk, den der.
0: Ja, men jeg synes også, at vi det er det, jeg mener med, at vi har fået med grovfilen.
1: Ja.
0: Altså, det har ikke været let.
1: Nej.
0: Men det skal det heller ikke være. Så begynder vi at kede os. Så kom en ordentlig udfordring. Noget, vi kan bide skære med. 70 25 26 00. Dit kælenavn skal måske en tur i Manasien til dagens kælenavnsvis. 70 25 26 00. Herinde, Jennifer Brown.

0: sådan rigtig apropos-sang har vi aldrig været for fine til.
1: Nej, slet ikke, når den er god.
0: Nej, det er nemlig lige præcis det. Jennifer Brown med Tuesday Afternoon. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi mangler at kæle om, vi kan quizze om i dag. Det må godt være let, det må godt være svært, det må godt være alt det imellem. Vi er ligeglade. Vi skal bare have kampen, skal vi så. Den står 2-1 til Team Lytter.
1: Og tillykke til det.
0: Tillykke til det, ja. Ja. Det kan ændre sig. 70 25 26 00.
1: Vi har jo siddet hele dagen og forberedt det her program, og vi har jo kommet forbi mange historier, hvor vi har tænkt, er det noget, vi skal bruge ret lang tid på, eller skal vi lige løbe de her historier igennem hurtigt, fordi vi ved, de er relevante, men de er ikke så relevante.
0: Nej, men vi bliver nødt til lige at... Også lige markere på dem, ikke?
1: Jo, jo, præcis. Ja. Det her kommer til at fylde rigtig meget resten af dagen. Opløftende nyheder fra PISA-undersøgelsen.
0: Ja.
1: Det her resultat, der er kommet, det bliver kaldt både alarmerende og en decideret katastrofe. Og meget tyder på, at vi bliver dummere og dummere. Og det hele starter i folkeskolen.
0: Ja, ja, det bliver ved. Det er over en bred kamp.
1: Ja, og hvis du sidder derude nu og tænker, pyt med PISA, de kan starte med at rette deres skæve tårn op, så er du faktisk en af dem, statistikken gerne vil fat på.
0: Ja.
1: Fordi PISA står ikke. Det er jo ikke, det er ikke fordi, den kommer fra PISA. Den
0: nej, nej.
1: Det skal vi lige have med.
0: Det er ikke, fordi den er helt skæv.
1: Nej, nej, nej, nej. Det er den ikke. Det, der kommer til at ske nu, det kan jeg lige så godt sige.
0: Ja.
1: Det er, at vi igen må indrømme, at det går meget bedre i Finland. På alle parametre.
0: De bliver også dummere.
1: Ja, men de er trods alt stadig klogere.
0: Ja, ja. Ja, men jeg vil sige, alle bliver dummere.
1: Ja,
0: det er bare irriterende, ja. At de bliver mindre dumme.
1: Ja, ja. Men vi kommer til at implementere meget fra Finland de næste stykke tid, ikke?
0: Ja.
1: De finske mønsterelever, de bliver igen forbilleder for vores uduelige unger her i landet.
0: Ej.
1: Det er lærerne, der skal skiftes ud. Forældrene, de skal lære at aflevere deres børn uden for skolen. Det ved jeg kommer til at ske det her. Nu må forældrene ikke komme i klasselokalet mere.
0: Oh.
1: Der kommer også til at være noget, som hedder
0: disciplin. Det er også altid en uskik.
1: Ja, men sådan noget med, at man skal også være stille i klasselokalet, det kommer også til at blive indført i Danmark igen. Og så bliver det jo svært det her med at bede børn om at blive længere i skolen. Det kan de nærmest ikke. At de er allerede 37 timers arbejdsuge i den folkeskole, vi har i Danmark. Men så lad os være ærlige. Folkeskolen og skat, der har vi sgu ikke rigtig lykkes de sidste mange år.
0: Nej, og nu gider vi altså ikke høre mere problemer og komme med nogle løsninger.
1: Ja, det kunne være rigtig, rigtig fedt. Fordi det er jo trods alt dem, der skal
0: passe på fremtid. Os
1: i fremtiden. Ikke?
0: Vores fremtid.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det melder kunstig intelligens. Jeg ved ikke, hvad det ender med.
1: Nej.
0: Men altså,
1: ja, ja.
0: Nu må vi se, hvor langt den fremtid rækker ud. Så kommer vi lige ned på noget helt andet her, og det, der er måske nogen, der siger, det er nok en af de små,
1: ja,
0: kommer lige an på, hvem man er. Vi skal til Ribe Politikorps.
1: Ja.
0: Ja, der er simpelthen nogle regelændringer, som betyder, at de ikke har råd til at bære deres våben, som de har, når de deltager i optoget. Det er nogle gamle, gamle, gamle geværer fra tiden lige efter 1864.
1: Yes. Remington-geværerne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men der er lidt sådan en ændring, så det er ligesom alle andre, der bærer funktionsdygtige våben,
1: ja,
0: skal have en våbentilladelse.
1: Selvfølgelig.
0: Og de er dyre.
1: Ja.
0: Og de er også for dyre, så derfor så strander den lidt der. Og det er fire gange om året, de er ude at gå.
1: Ja.
0: Og løjtnant Ole Jørgensen og de øvrige medlemmer af korpset her, før sommerferien, der var de til Ribe Tulipanfest,
1: ja,
0: og der foregik det uden de gamle geværer. Vi føler os lidt til grin uden våben. Vi kan jo ikke gå rundt med trækgevær. Det giver ingen mening, siger Ole.
1: Nej.
0: Ej, også, selvom det er sådan noget gammelt, vi skal jo endelig ikke bilde nogen ind, at

0: deres børn, som bliver ældre og ældre til den stigende tendens.
1: Det er til deres voksne børn.
0: Deres voksne børn, der får mellem 1.000 og 3.000 kroner om måneden i lommepenge.
1: Kæmpe skrotning.
0: Ja, kæmpe.
1: Prøv nu at slippe dem fri for fanden. Ja. Altså, de må sgu da lære at klare sig selv.
0: Ja, helt men okay. Man kan så også sige, hvis du er blevet udstyret med MobilePay som 20 år, så kan det godt være, at du har en forbindning.
1: Åh ja, pengene bare venter.
0: Ja, det bare tæller af. Ja, der er vi sådan lidt tilbage til der, hvor vi startede. Vi skal nok bare alle sammen lige samle op.
1: Det bliver jo hårdt for dem at blive rigtig voksne en dag.
0: Ja, ja.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR

0: Barbara Moleko og Gør mig lykkelig. Topform, hold.
1: Synes jeg.
0: Ja, yeah.
1: Synes jeg.
0: Også her. Er du i topform, René?
2: Ja, det er jeg.
0: Godt. Jamen, så er alle atleterne jo samlet i deres bedste forfatning forud for en kælenavnsquiz. Ja. Hvordan har du det, René?
2: Jeg har det godt.
0: Og hvor ringer du fra?
2: Jeg har det super. Jeg har en fredag, så det skal man ikke kæmpe sig.
0: Hvad har du brugt den på?
2: Jamen, egentlig lige lidt restitution. En drengekrop som min, den kan godt have behov for restitution.
0: Var du ude i går?
2: Nej, ikke ret meget.
0: Nå.
2: Ikke ret meget.
0: Nå. Hvad er det så? Er det restitution for livet, eller har du ude at løbe en tur, eller har du spillet stangtennis, eller hvad foregår der?
2: Nej, jeg har flyttet, min krop var lige lidt af lige behov.
0: Ja,
1: ja okay.
0: Den er fair nok. Har du flyttet for dig selv, eller har du simpelthen offeret dig og hoppet på, at der var nogle venner, der sagde, du får en pizza?
2: Det er rent navlebeskuende.
0: Nå, okay, ja. Jamen, det er fint nok så. Det er bare... Ja. Jeg ved ikke, hvor gammel du er, René, men et bud kunne være i den spæde start af 50'erne. Og der gider man jo bare ikke flytte for en pizza.
2: Nej, der skal nok en...
0: Der må folk finde flyttefolk frem, ikke?
1: Der skal en faktura på banen.
0: Ja,
1: det vil jeg også sige.
0: 5.000. Ja. Ja. Ja. Nå, men René, hvad holder du en fridag fra?
2: Jamen, jeg holder en fridag fra at være tekniker på et pakkeanlæg.
0: Mm-hmm.
2: Og sørger for, at Rema får alle deres ting ud. Så,
0: de kører ud fra dig?
2: Når alt går godt, når alt går godt, så laver jeg ikke noget. Så.
0: Nå, er det fordi tingene virker. Det er jo den der gode chefattitude.
2: Ja.
0: Gælder om at være sådan mestendels overflødig, når man har lykkes med sit job.
1: Er du sådan en vengruppe, hvor I går og kaster kælenavn efter hinanden?
2: Ja, det er det jo, det vi får lavet, så det er jo fint, ja.
0: Ja.
2: Vi er en blandet, også en blandet skare i forhold til, hvilke lande vi lige repræsenterer, når der er VM. Kan vi ikke bare sige sådan?
0: Nå, det er sjovt.
1: Spændende.
0: Det er mangfoldigt. Ja,
1: hvor langt kommer vi rundt?
2: Jamen, jeg tror, vi er meget godt repræsenteret nede i Østeuropa.
0: Okay.
2: Ja. Nedad, og så er der lige lidt klatter med lidt ned fra Tyrkiet. Og
0: lidt klatter?
2: ja.
0: Det er bare fedt at være de der klatvenner.
2: Ja, og så er vi også lidt repræsenteret fra Sydamerika. Så, ja.
0: Men René, det er jo dit kælder, om vi skal gætte, det kaster vi os over om et øjeblik. Ja. Så kan du lige tænke lidt over, hvad du føler vores odds er, mens vi hører St. Clara her med Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My

0: Break Up Glow. René?
1: Ja.
0: Fra Klovborg. I øvrigt, inden lige for oddsene. Jeg er fra Klovborg. Får I mange ostejokes, skråstreg referencer i løbet af en helt gennemsnitlig uge?
1: Nej, jeg tror, vi tænker, vi får en hver 14. dag. Vi har faktisk snakket om det en gang til et... til noget at spise sammen om, hvordan der vil læse, og der er mange, men der er godt nok få nye.
0: Ja, ja, lige præcis. Nå, men det er også det, man lige pludselig er, at man bare taget til ostegissel.
2: Ja.
0: Men sådan er det. Sådan er det. Ja. Har du tænkt over oddsene for, altså, hvor et, det er, det gætter vi helt sikkert, ikke, og 10 er, det gætter vi helt sikkert, er for, at vi gætter de kælder.
1: Jamen, jeg tænker, I er jo på... I har jo tidligere præsteret en gang for år tilbage, så jeg tænker, I er på en 8'er.
0: Ja, men, det er lige før, vi skal år tilbage, før vi har præsteret. Jeg husker nu også i indeværende år, men en 8'er, siger du?
3: Okay. Det går lidt tilbage for os, for I
0: er jo ikke... Det lyder ikke så vanskeligt, men så lad os da bare komme i gang. Det kunne være meget værre.
3: De tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Ja, jeg har fået det på job.
0: Ja.
1: Det er 2 ord.
0: Ja.
1: Og så er der know-how.
0: Know-how, okay. Er det sådan et funktionskælenavn, vil du sige det?
1: Nej, det vil jeg ikke sige.
3: Nu siger okay. Du know-how. Er det også et engelsk kælenavn?
1: Nej, det er ren. Det er gammelt.
0: Og de to ord, det sidste af de to ord, hvad rimer det på?
1: Vammel.
2: Vammel.
3: Okay.
0: Og er det en ting, vi kender?
1: Ja.
0: Ja, det er en ting, vi kender godt.
3: Er det noget, man har i alle hjem?
1: Nogen hjem. Ja, ikke så meget dem. Nej, jo, de fleste hjem.
3: De fleste hjem, okay.
2: Jeg synes,
3: to ord. Gammeldansk ord.
0: Ja. Og det sidste rimer på vammel.
3: Ja.
0: Skammel?
2: Ja, mælkeskammel. Men altså...
0: Jamen, det vil man jo ikke.
2: Nej.
0: Nej. Men det kunne også være... René kan jo også udtales rene.
3: Ja, rene?
0: Ja. Rene et eller andet hænder.
3: Det rimer ikke på skammel.
0: Nej, jeg siger bare, men det kunne, der var to ord, ikke?
3: Jo.
0: Og vi ved, at en er på vammel.
3: Vammel.
0: Og nu prøver vi lige at arbejde lidt med det andet.
3: Okay.
0: Det, hvad giver det os?
3: Hvis det er noget med know-how, så er det jo noget med, så er ku
0: og job.
3: Vammel jo også godt være gammel. Så har man know-how, ikke?
0: Jo, men en tekniker. Fordi det jeg kan godt se, vi er lidt nede af et ostespor. Men det jeg bor bare i Klovborg.
3: Det skal vi ikke.
0: Nej, det skal vi nemlig
3: tekniker,
0: ikke.
3: Tekniker
0: rimer på vammel know-how.
3: Ja, det er det, jeg siger gammel.
0: Gammel, ja. Men det er en ting. Og det var også bare det, de fleste hjem tog. Men et kælenavn kunne ikke være for gammel, vel? Nej. Altså, ved du, hvad der også rimer på vammel? Vammel?
3: Ja. Og jeg tror sgu, det er noget med...
0: Du tror ikke, vi er ude i Kong Vammel?
3: Nej, så er det Kong Gammel.
0: Ja.
3: Men det er jo igen ikke en ting, så vammel, så må det være en skammel, så må det være en... Og det er noget på jobbet. Og han har noget know-how på jobbet. Vi skal have fat i ham der, eksperten.
0: Ja, vi burde gætte den, ikke?
3: Jo.
0: Det ved jeg ikke. Noget med skammel. Malkeskammel.
3: Jamen, ja, det sagde jeg jo, men lad os holde fast i den. Jeg tror sgu, det er malkeskammel.
0: Ja. René, er dit kælenavn malkeskammel?
1: Ikke nu. Det kan være, det bliver. Så nej, det er det ikke.
3: Hvad så?
1: Det er jo... I skulle have fulgt ostesporet. Det er jo lige nøjagtigt den gamle.
3: Den gamle?
1: Som er osten.
3: Ah.
1: Og derfor har jeg fået det. Og så fordi, at min know-how er, jeg er lidt op i årene også. Jeg er rent faktisk lige 53, som du selv gættede på.
0: Så det var da meget godt. Så vandt vi da lidt. Det var da inden for skiven, så.
1: Ja. Lidt selvtillid.
0: Ja.
3: Nå, og det synes du er gammel?
1: Nå, det er jo ikke mig, der har vurderet det. Jeg kan godt sige, hvis det er sådan, jeg siger ja, så kommer jeg jo i dårlig stemning i forhold til jer.
0: Ej, det er jo... prøvede at sige, at han ved at blive varm. Træder han ikke længere?
3: Men det er så,
0: nej,
3: vi så...
0: det var ærgerligt, vi ikke fik det.
3: Nu er vi så bagud med to.
0: Ja.
3: Nej, ja. En uge, vi har været igennem, ja, efterhånden, mand.
0: Den har været grov, grovkornet uge. Yes. Svær tykke.
3: Ja.
0: Oh. Nå, René, det betyder, at du har vundet en antistressko.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak, det tror jeg da nok. Så snart den kommer på... så snart den kommer på lager med pengetransporten, så får vi den skudt afsted mod Klovborg. Men tak for kampen. Du vandt. Fair and square.
1: Ja.
0: Det tager vi på os.
1: Tak for kampen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, tak skal du have. Og jeg spørger lige ned for René. Han sagde et eller andet med næste år.
3: Ja, det hørte jeg godt.

Her er P4 Trafik. På E20 E45 ved Kolding er der havereret en lastbil i nordgående retning. Den holder og spærrer det højre spor ved 63 Bramdrup Dam, og redning de er på vej, og så er der noget begyndende kø på strækningen, som I lige nu møder omkring Kolding Vest. Og det er altså på E20 E45 ved Kolding, at der er havereret en lastbil i nordgående retning ved Bramdrup Dam, og det højre spor er spærret.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Det var et nederlag.
1: Der var til at smage på.
0: Ja.
1: Men er noget, vi er gode i, så er det modgang.
0: Ja, det ved jeg snakke ikke.
1: Jo.
0: Jeg sidder og tænker lidt over det. Ja. To ting er jeg kommet frem til.
1: Hold da op. Du har rigtig tænkt, hva'?
0: Du skal da lige høre, hvad det er, om
1: ja, ja.
0: Det er noget.
1: Ja, ja.
0: Den ene ting, det er, at vi er simpelthen nødt til at vende skud. Så det kan være, at vi i morgen skal finde på en quiz, som vi næsten kun kan vinde.
1: God plan.
0: Så ja. En anden, noget helt andet.
1: Ja.
0: Noget helt nyt.
1: Ja. God plan.
0: Og også fordi, så kan vi sige, at vi ikke tabte i det før, i det mindste.
1: Ja.
0: Og så gider jeg slet ikke i næste uge. Så holder en quizpause, jeg gider ikke. Så
1: det er
0: for hård. Ja. Så lige, nå, men det
1: ja, men
0: prøv, det gør sportsfolk også, så er man lige ude med en skade, så kommer ja, du tilbage, bam, bam, bam, bam, bam.
1: Du hørte jo også selv, René, han var i gang med at restituere.
0: Det er bare det,
1: det, det handler om.
0: Det ja. Er der fuldstændig det, der ja. Handler om. Er det ikke det, vi gør?
1: Jo.
0: Lige...
1: Vi dropper det.
0: Yes. Fordi så tror jeg også bare, at så vil løftesangen også falde lidt bedre i dag. Jeg synes, der er brug for den. Det er jo en skål for alle os med glas halvt fyldt, særlig er med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, trommer og... Ja, vi synger sgu også med på omkvædet.
0: Ja, og ja, det gør vi især i dag.
1: Ja.
0: Den skal være umådelig elegant, så vi tager DB Boulevards med Point of View.

0: dagens løftesang. DB Boulevard med Point of View. Og jeg synes, den virkede.
1: Ja, den kunne det, den skal.
0: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, der er fuldstændig den kunne.
1: Inden vi stopper, skal vi også lige løftes og gå ud på et hopecore-moment. Og det her, det er hopecore. Jeg var en tur på TV2 Østjyllands hjemmeside.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, de gør det ikke så meget i det her, der hedder clickbait, hvor de laver nogle vilde overskrifter, du får lyst til at trykke. De laver bare helt almindelige overskrifter.
0: Ja.
1: For eksempel den her, jeg stopper først, når jeg ikke kan mere. Det er jo sådan, mange har det. Det er jo ikke sådan, at du tænker, åh, jeg skider, se, hvem der har det sådan. Nej, nej. Men jeg gik ind på den alligevel og trykkede.
0: Og så, det, så var der en gave.
1: Det er Anker.
0: Anker?
1: Ja. Og det, der er fedt, det er Anker, han kan noget med vand. Og så er det bare endnu federe, hedder Anker, ikke?
0: Super meget.
1: Så tager man hatten af.
0: Ja.
1: Ej, Anker, han pakkede sidste uge sine tasker, så tog han mod Østrig, hvor han skulle til Europamesterskaberne i det, der hedder vandski.
0: Ja.
1: Og endnu en mulighed for at gøre det, han har gjort i, hold fast, 36 år.
0: Altså 36 år med vandski?
1: Yes.
0: Yes.
1: Det blev til 2 guldmedaljer og en sølvmedalje for den 84-årige. Fra Tørring.
0: 84?
1: Ja, 84.
0: Åh, 84 er på vandski?
1: Det er helt, ja, det er vanvittigt.
0: Hvordan gør man det?
1: Ja,
0: er det ikke sindssygt?
1: Jo, han kommer til dagligt ud i Skanderborg Vandski Klub, og det gik udmærket. Ganske fint, siger Anker jo. Eller Ole. men han har altså flået medaljer ned gennem årene, det må man bare sige, ikke? Og det kan godt være, at alderen fylder rigtig meget ud i omgivelserne.
0: Han hedder Anker Juhl.
1: Ja.
0: Altså både til lands og til vands.
1: Ja, men han kan være sted. Ja, han mangler han skulle bare lige hedde Vinge også.
0: Ja.
1: Så havde det været godt.
0: Ja.
1: Nej, men
0: okay. Altså,
1: det Anker siger, prøv at høre, det kan godt være, at alderen fylder ud hos jer. Det gør den ikke hos mig. Det, der fylder, det, der går forbi spejlet, så kan der godt se, at jeg er 84.
0: Og bare han også lige kom med sådan et godt råd. Og hvordan kan vi så alle sammen blive som dig, Anker? Spis en gulerod og
1: stå på vandski.
0: Råb dit navn ned i en spand hver dag i 84 år, så kører det. Så kan jeg love dig for, så er det bare om at komme i gang. Du lytter til Paul.

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.

0: går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-åriges skoleevner. Den blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. På Christiansborg står bekymrede politikere i kø for at kalde resultaterne både katastrofale og skamfulde. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever, så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Og Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr sender en advarsel afsted frem mod finanslovsforhandlingerne senere på året, og så vil hun kalde ministeren i samråd om sagen.
2: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Politiet har beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Det var en 52-årig mand, der fik det beslaglagt i går efter alt for høj fart i Åbenrå, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det var omkring klokken 10:30, en færdselsbetjent blev opmærksom på en mand på el-løbehjul, som kørte langt hurtigere end de 20 km i timen, der er tilladt. Betjenten satte efter og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen, inden han standsede førende løbehjulet. Siden testede politiet løbehjulet og målte altså makshastigheden til 146 km i timen. Det er det hurtigste elløbehjul, Syd- og Sønderjyllands politi har beslaglagt. Det trækker på både for- og baghjul. Det vejer omkring 40 kilo, og det har en ydelse på mere end 10.000 watt. Politiet går nu ind i en sag om en mand, der spyttede på en kvinde i ansigtet under en demonstration i København i lørdags. Episoden blev filmet og delt på nettet, og det viser manden, som hedder Thomas Tellner, kunne hen til en kvinde, som giver ham fingeren, hvorefter han spytter hende i ansigtet. Thomas Tellner har tidligere gjort sig bemærket som islamkritiker, skriver BT, og nu har Københavns Politi så på baggrund af indholdet af videoen oprettet en sag, som de så efterforsker. Thomas Tellner udtaler til BT, at han tager politiets melding med ro. Demonstrationen, som Tellner deltog i, var arrangeret af den højorienterede græsrodsbevægelse Det Danske Folk. Ja, meteorologerne lover os skyet vejr og perioder med regn eller byer. De kan godt blive kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturen ligger så mellem 16 og 20 grader, og vi får let til frisk vind omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hovgaard. God eftermiddag.
3: 15.03 P4 Trafik med en enkelt melding til dig, der kører på E45 fra grænsen mod Kolding. Her holder en havereret lastbil ved 63 Bramdrup Dam. I den forbindelse er det højrespor PT spærret på strækningen, og det giver altså let kø, som lige nu starter omkring 64 Kolding Vest.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag, og tak fordi du lytter med her på P4 Trekanten. Klokken den er 6 minutter over, og det har jo været en tør sommer. Det kan man altså ikke sige om det her efterår. Det regner igen. Ja, jeg er lidt træt af det, men til gengæld er der kommet godt gang i svampesæsonen, og det betyder jo kantareller, Karl Johans svampe, trompetsvampe og andre gode spisesvampe til dem, der vil ud og finde og plukke dem. Det er altså lækkert, synes jeg i hvert fald. Og der er jo også de svampe, der absolut ikke skal spises, og det er ikke svampe, som man normalt gerne vil finde, men her til eftermiddag, ja, reporter Steffen Terpling, der skal du på sådan en omvendt svampetur. Du skal finde de tre giftigste svampe i Danmark. Er du egentlig klar på den udfordring?
2: Ja, altså det synes jeg er. Altså, jeg må krybe til korset og sige, at jeg har fundet svampe før, men det har været de der spisesvampe, jeg selvfølgelig er gået efter, fordi de jo, de smager godt i meget mad, og jeg kan egentlig ret godt lide svampe, men det der med de giftige, ja, det er jo noget, jeg siger til mine børn, og den er giftig, lad være at spise den, prøv lige at undgå det. Så det med at skulle på sådan en svampetur, hvor det er vendt på hovedet, altså jeg skulle ud og finde de allergiftigste, det ser jeg frem til. Altså det er jo ikke det, jeg er vant til at gå efter, men det skal nok kunne lade sig gøre. Der er hyggeligt, der er regnvejr hovedstine, og jeg har taget gummistøvler og paraply med.
1: Ja, jamen det kan også noget, ikke? Altså lad os springe ind i efteråret på den mest fantastiske måde ved det regner, og vi skal finde nogle giftige svampe. Lyt endelig med, for os masser af god musik her, Wide Awake med Scarlet Pleasure. God eftermiddag. What?

0: 10 minutter over 3, Scarlet Pleasure.
1: P4 på mission.
0: Helt specifikt, reporter Steffen Tertling er på mission her til eftermiddag for at finde alle de svampe, som man ikke vil finde. Nemlig de tre giftigste svampe i Danmark. Og for at finde ud af, hvad det er for nogle svampe, der er de tre allergiftigste, ja, så kan det jo være en god idé at opsøge noget hjælp på scenen, der ved meget om de her svampe. Hvor er du henne, Steffen?
2: Jamen, jeg har jo sådan arbejdet som journalist i nogle år, og så når man ringer rundt og taler om svampe, så er der så mange her i Vejle Kommune, der peger på ham, den mand, jeg står ved siden af nu, Bo Levesen, er en biolog i Vejle Kommune, og ved efter sigende rigtig meget om svampe. Vi står hjemme i hans forhave i det her sådan lidt drøbende efterårsvejr. Sådan, du har en svamp i hånden også, Bo Levesen. Altså, du ved meget om svampe, ikke også?
3: Jo, jeg ved en del. Jeg har øvet mig længe.
2: Godt sådan hjælpe mig videre. Altså, normalt, når jeg går på svampetur, så er det de spiselige, gode spisesvampe giver sig selv. Det er dem, jeg går på jagt efter. Sådan er det jo ikke med dig.
3: Nej, jeg vil bare gerne finde en masse arter. Det er det, jeg går efter.
2: Så du har også forstand på de her giftige svampe, og hvor man måske kunne heldig at finde dem henne?
3: Ja, dem støder man jo også på, når man kigger.
2: Tricket er, at jeg skal jo finde de tre giftigste i Danmark, har jeg sat mig for, og til, ja, så for lige at få lidt hjælp til, hvad det egentlig er. Så har Giftlinjen sådan en opgørelse over de giftigste svampe.
3: Koblet på Giftlinjen, så den kender jeg godt, den liste.
2: Du er involveret i den, altså, og de svampe, jeg skal finde, det er dem, jeg kan lige holde papiret op foran dig her. Grøn fluesvamp.
3: Ja, grøn fluesvamp, den er rigtig giftig. Den dør man af.
2: Nummer to, hvid.
3: Den er lige så giftig.
2: Hvid fluesvamp, lige så giftig. Og så nummer tre, den kender jeg ikke så godt. Det er en randbæltet hjelmhat.
3: Mm. Jamen, den er faktisk lige så giftig som de to første. Den er bare en lille smule mere sjældent.
2: Så det er en top tre med spark i, som man absolut skal undgå?
3: Det er det. Det er nogle af dem, der, hvis du spiser dem, så er det måske den første sidste gang.
2: Det er skidt. Jeg skal ud og finde dem her. Altså, hvor kunne jeg lede hen her i området, hvis jeg skal have held til at finde alle tre på den her top 3, altså hvor kunne jeg så tage hen i virkeligheden?
3: Jamen Tykkehøje Krat, synes jeg var et godt udgangspunkt i hvert fald, derude mellem Bristen og Give. Munkebjergskoven er også fint, der er masser af svampe dernede også. Og lige nu faktisk, så får du nok svært ved at finde den grønne, tror jeg, men du kan jo overraske mig.
2: Ja, altså det er jo altid rart, hvis man kan overraske en ekspert. Altså, men altså Tykkehøje Krat, det kunne godt være det sted, jeg skal hen. Er der så noget særligt, når jeg kigger efter spisesvampe, så går jeg og kigger i, du ved, kanten af vejen, i det græs, der står der. Sådan noget. Er det samme fremgangsmåde med de her giftige?
3: Ja, de gør jo det samme som de spiselige. De danner også mykorrhiza med træerne, altså har sådan en fælles svamperod med træ og svamp. Så de går også efter nogle bestemte træer, ligesom Karl Johan gør.
2: Nu snakker vi jo, eller vi taler om de svampe, som man absolut ikke skal spise, og man må jo fraråde alle og kaste sig ud i sådan noget. Det skal jo stå sådan helt, helt klart. Men er de alligevel fascinerende, de her allergiftigste svampe, hvis man spørger sådan en som dig?
3: Ja, det er de jo lidt på den måde, de er giftige. Fordi det er jo nogle værre luskepeter, ikke også? Altså tænk sig, sådan den fluesvamp, jeg står i hånden med her, høj fluesvamp, den er faktisk spiselig. Men selvfølgelig skal man ikke spise den. Det er jo en fluesvamp. Og det, der er lusket ved den, det er, hvis det nu var den grønne, jeg stod med, hvis det nu var den grønne, så kan jeg spise den. Den er mild og god. Den er ikke stærk i smagen eller noget som helst. Den smager faktisk godt. Så kommer den ned i maven, og du kan godt få det sådan lidt dårligt. Kaste en lille smule op, men så bliver du bedre igen. Og svampen suser videre ned i tarmen og ud i din blodbane. Og så ender den i lever og nyrer. Og det er det farlige sted. Når svampegiften kommer ud i leveren og nyren, så begynder de simpelthen at nedbryde leveren og nyren stille og roligt. Og over 3-5 dage, så afgår du døden.
2: Det kan man ikke anbefale på nogen måde. Altså, hvad hedder det, når jeg nu skal ud og have med de svampe at gøre, kan jeg sådan godt bare røre ved dem og sådan noget? Sker der noget ved det?
3: Ja, altså der er ikke nogen, der er så farlig, du kan røre ved dem. Dog siger man, at hvis du har taget godt og grundigt fat i en grøn fluesvamp, så skal du ikke lige knide dig i øjet bagefter.
2: Ja, men jeg skal på svampejagt. Tusind tak. Bo, vi har lavet en aftale om, at når jeg nu har været at finde noget, så må jeg komme hjem til dig med dem, og så skal du være den, der vurderer, om jeg har fundet de her tre svamparter. Jeg tager på tur.
3: Jamen, god tur. Jeg glæder mig.
2: Tak skal du have.
0: Ja, god tur, Steffen Tapling, og pas nu altså godt på dig selv. Det der med 5 dage, inden man dør, det lyder altså virkelig, virkelig helt spionagtigt.

0: Alex Warren med Passenger. Klokken er 21 minutter over 3, og før vi lyttede til Alex Warren, så var det selvfølgelig Wham! Wake Me Up Before You Go Go. Nu skal vi ud i trafikken.
1: Det er 4 trafik. Kører du på E45 fra grænsen mod Kolding, så vil du lige nu møde kø kort efter Rastepladsen Hylkedal. Det skyldes, at højrespor lige nu er spærret ved 63 Bramdrup Dam på grund af en havereret lastbil. Du kan passere med forsigtighed, men du skal forvente en forlænget rejsetid. Køen på motorvejen den begynder også at sætte sin præg på trafikken i Kolding by. Her vil du lige nu møde lidt kø på blandt andet Vejlevej ud mod motorvejen, Skovvangen mod Vejlevej og Jensholmsvej mod Fynsvej. Skal du gennem eller forbi Kolding, så er det derfor en god idé med lidt ekstra tålmodighed.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do. Den er 15.30. Det er tid til de regionale nyheder. De er i dag læst og redigeret af Thomas Gammeltoft Petersen.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: De 15-åriges evner i læsning, matematik og naturfag er styrtdykket. I dag er der kommet en ny såkaldt PISA-undersøgelse, der viser, hvor godt eleverne klarer sig, og også sammenligner det med andre lande. Og dagens resultater, ja, de er altså ikke gode, siger formanden for lærerne i Kolding, Ravi Villesen. Han mener, det skal tages meget alvorligt.
3: Det kan vi ikke være tjent med, og det kan landet ikke være tjent med. Det kan vores unge bestemt heller ikke være tjent med, at det ikke får den indlæring, som de et eller andet sted har brug for og behov for at få en god fremtid.
2: PISA-undersøgelsen viser blandt andet, at niveauet i matematik er det laveste nogensinde, og generelt så er det mellem hver tredje og hver fjerde elev, der er lavt præsterende. Alligevel, ja, så er det ikke resultater, der får Ravi Villesen til at falde ned af stolen.
3: Jeg kunne godt tænke mig, at det overrasker mig mere, end det gør, desværre.
2: Og set fra hans stol, ja, så skal der altså sendes nogle ressourcer ud til folkeskolen.
3: Hvis man vil noget fra regeringens side med det her, så skal man op med muldvarpen nu, ud med pengene nu, ambitiøst og stort. Og så skal man derudover sætte nogle kriterier på, således at der rent faktisk bliver ansat nogle lærere derude, som rent faktisk kan lykkes med at få vores børn og unge til at kunne få en fremtid, den fremtid, de har fortjent.

0: Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet kalder PISA-undersøgelsen dybt bekymrende, og hun indkalder til pressemøde på torsdag med en række andre minister. Og senere samme dag, altså på torsdag, ja, der vil undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet invitere forældre til skolebørn til, hvad han har døbt som Danmarks største forældremøde. Du kan læse meget mere om det her på dr.dk. En 47-årig mand fra Vejlekanten har fået 6 års fængsel for vold under særdeles skærpende omstændigheder mod sin kæreste. Kvinden, der var spastisk lammet og sad i kørestol, var 31 år, og hun blev den 21. april sidste år fundet død. Og derfor blev manden i første omgang tiltalt for drab, men det kunne altså ikke bevises i retten. Han siger selv, at han fandt kæresten livløs, og ifølge ham her så hun faldet ud af sin handicaplift og har fået kvæstelserne der. Flertallet af dommer og nævninge fandt det dog bevist, at manden udsatte kvinden for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder i tiden op til hendes død, og det betyder altså, at han fik en dom på 6 års fængsel. Den 47-årige mand har modtaget dommen, der således ikke vil blive anket af ham. Og anklagemyndigheden ved Sydøstlands Politi vil nu gennemgå dommen for at tage stilling til, om de så mener, der er grundlag for, at den skal ankes. Det er en meget alvorlig og meget tragisk sag, siger specialanklageren ved Sydøstlands Politi, Susan Nielsen. Det er skyet i dag, og der kommer perioder, hvor der både vil være regn og byger. Temperaturen den ligger et sted mellem 15 og 19 graders varme. Vinden den er let til frisk og kommer fra en sydvestlig retning, og ved kysterne der er det op til en frisk vind. I aften der fortsætter de her skyer med regn og byger.
1: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: 100 år hedder det her nummer med Lea og Augusta.
1: P4 på mission.
0: Reporter Steffen Terpling er på vej ud i skoven, for han er nemlig på en mission for at finde en top 3 af de allergifteste svampe i Danmark. Altså på en måde svampeturen fra helvede. Og mens han leder efter 1 grøn fluesvamp, 2 hvid fluesvamp og 3 randbæltet hjelmhat, som den så nemt hedder, så synes jeg lige, at vi skal blive lidt klogere på, hvorfor de giftige svampe er så pokkers giftige. Og jeg har kaldet absolut master ekspertise ind. God eftermiddag, Anja Husum.
2: Ja, hej.
0: Hej. Overlæge med ansvar for naturforgiftninger fra Giftlinjen. Og Anja, jeg starter lige med, altså hvorfor er det, at den her gift, der er i de allergiftigste svampe, er så kritisk for vores menneskekrop?
2: Ja, altså det er jo et meget godt spørgsmål. Nu har du så lige valgt de 3 svampe, du har nævnt her, de indeholder faktisk det samme giftstof. Og de indeholder det så i lidt forskellig koncentration. Så vi kan godt lide at sige, at den grønne fluesvamp er den værste, fordi den ligesom har den højeste koncentration. Men det er faktisk det samme giftstof. Og det der er, den kan blive optaget i kroppen, og så kan den simpelthen gå ind og ødelægge levercellerne, sådan så i værste fald at vores lever kan gå i stykker.
0: Okay. Altså, hvor hurtigt går det?
2: Alting med, når man indtager noget, og vi snakker om toksiner og effekter og sådan noget, det alt er afgørende, det er dosis, altså mængden, der bliver indtaget. Så med det forbehold, så må man så bare sige, at hvis du indtager nok til, at du kan skade din lever, så vil den her leverskade ske inden for 3-4 døgn, efter du har indtaget, hvis du ikke gør noget.
0: Og det, som jeg i hvert fald først tænker, når jeg tænker sådan fluesvamp og kigger på dem, altså lige meget hvilken farve det er, så tænker jeg sådan, jeg kommer til at dø, hvis jeg tager en bid af den. Er det sådan helt sikkert, at man dør det her?
2: Altså, vi er jo lidt opdraget med, at den der røde fluesvamp, ikke? Altså, det troede jeg også, da jeg var barn, at den ville man dø af, ikke? Men altså, den er vi jo så knap så bekymret for. Men nej, altså, en bid er ikke nok. Men man skal lige have det forbehold for naturen, at det er jo ikke ligesom en pille, hvor man kan sige, at den er afvejet, og den er testet, og vi ved, hvor mange milligram den indeholder af et eller andet lægemiddel. Sådan er det ikke med svampene. Altså, det varierer jo, hvor gode vokseforhold de har haft, hvor store de er, og måske også hvor på svampen man tager en bid. Så med det forbehold må man sige, en bid er nok ikke nok til, at man så dør, vel? Der skal lidt mere til, og så også lidt afhængig af, hvor stort et menneske det er. Altså, er det et barn, vi taler om, eller er det en granvoksen mand, ikke? Så nej, en bid er heldigvis ikke nok. Men et eller andet sted imellem en bid og så flere bider, ikke? Vi ved ikke, vi kan ikke sige 100%, det der, det må du godt.
0: Men hvad er det så, I gør? Altså, hvis vi nu siger, at man, jeg går ud fra, det er sådan, som regel er et eller andet uheld, hvor den her svamp er blevet blandet ind i nogle andre svampe. Altså, jeg går ikke ud fra, at I har specielt mange eksempler på folk, der sådan rent faktisk går hen og tager en bid af en giftig svamp, eller hvad?
2: Nej, altså der findes jo mange varianter inden for det her, ikke? Der er jo folk, eller man kan sige, der er børn, der smager på ting, de møder i naturen. De går ikke så meget op i, hvad det er. Det ser spændende ud at tage en bid. Det er en sjælden gang, har vi jo oplevet det. Men ja, det er jo nok det, de største risiko er ved de her forvekslinger, hvor man i god tro spiser noget, man tror er en spisesvamp, eller ligner en spisesvamp, man kender. Og så kommer man til at spise et helt måltid, og så er det jo klart, så kommer man jo op i nogle store doser, hvor der faktisk kan ske noget. Men alt i midt imellem, tror jeg, vi har hørt om på Giftlinjen.
0: Og så lige her til slut, Anja, det er jo sådan, at I forsøger jo at hjælpe folk, der har spist de her svampe, hvad enten det er meningen eller ved et uheld, som det jo nok oftest er. Hvad gør I egentlig, hvis du sådan skal forklare det kort?
2: Altså kort ved alle forgiftninger, så det man prøver, man kan ligesom gå ind flere steder, man kan prøve, når man har spist noget, der er giftigt, så kan man prøve at hjælpe kroppen med at lade være med at optage alt det her, som kommer ind i blodbanen og så ind i levercellerne. Så det kan man prøve ligesom at stoppe ulykken ved at give noget, der ligesom forebygger det. Og så kan man så, hvis uheldet er ude, så kan man prøve at give noget antidoter, kalder vi det, altså noget medicin, der kan prøve at modvirke den effekt, som man forventer vil komme. Og så i sidste fald, så kan man så prøve at behandle de symptomer eller organskader, der så kommer. Det sidste, hvad skal vi sige, mulighed, ikke? Så det er ligesom 3 steder, vi kan prøve at sætte vores behandling ind, afhængig af, hvor tidligt vi kommer ind, ikke? Så det er jo klart, det er bedre at forebygge, at toksinet bliver godt optaget af kroppen.
0: Tusind tak skal du have, Anja Husum, og jeg håber altså, at min kollega Steffen Terpling, han passer på her til eftermiddag, når han er ude at lede efter de her giftige svampe.

0: Mennesker og smiger.
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: fra albumet The Devil Wears Prada 2, her Material Lover. Nu skal vi en tur ud i trafikken.
1: B4 Trafik. Skal du gennem eller forbi Kolding her til eftermiddag, så skal du være forberedt på forsinkelser, for der er altså kø på flere vejene i omkring Kolding. Kigger vi først på E20 E45, så vil du møde lidt kø i begge retninger, men særligt i nordgående retning. Det skyldes en tidligere havereret lastbil ved 63 Bramdrup Dam. I den forbindelse der er det højre spor spadet, når du kører mod Fredericia Vejle, og det giver altså en kø, som lige nu starter omkring Rasteplads Hylkedal. Men fordi det er midt i vejarbejdsområdet, og noget af trafikken mod grænsen og Esbjerg kører i samme vejbane, så er der altså også lidt langsom trafik i sydgående retning. Der er også flere, som begynder at dreje fra motorvejen, og det betyder altså, at du lige nu vil møde kø på samtlige veje ind gennem Kolding. Så om det kan betale sig at dreje fra, det tør jeg ikke sige, men lige nu der skal du i hvert fald forvente forsinkelser, hvis du skal forbi Kolding.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Danske 15-årige er blevet markant dårligere til at læse, regne og forstå naturfag. Undervisningsministeren kalder resultaterne uacceptable og har indkaldt til krisemøde. Din vært på radioavisen kl. 16 er Thomas Hougaard. Her får du Vanessa Carltons A Thousand Miles. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Klokken er 16.05, og her er P4 Trafik. Jeg har bedre nyheder fra E20 E45 nordgående ved 63 Bramdrup Dam. Den tidligere havarerede lastbil den er nu blevet hjulpet videre, og alle spor er igen farbare på strækningen. Men der er altså stadig en del kø, som skal afvikles. Kører du på E45 mod Vejle og Fredericia, så vil du lige nu møde kø mellem Rastelplads Hylkedal og 63 Bramdrup Dam. Flere har desuden valgt at dreje fra motorvejen, og det giver altså kø på flere vegne ind gennem Kolding by. Det gælder blandt andet Vejlevej, Skovvangen, Nordre Ringvej, Sønder Ringvej og Jens Holmsvej. Du skal være forberedt på forsinkelser, hvis du skal her forbi.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Nå, jeg har ladt mig fortælle, at der er lidt problemer med radioen i dag. Som du måske har hørt, så var det lidt svært at få hul igennem til radioavisen. Den plejer jo at komme, når klokken den er helt. Det gjorde den ikke. Og måske ikke, så er du også gået glip af ret meget af det meget gode radio. Mig og Victor, vi lige fik sagt tidligere, hvor vi jo lige opsummerede på, at vi er i gang med den her læseklub. Det er vi, fordi at de 15-årige altså er dårlige til at læse. Det er noget, man har set i den her PISA-undersøgelse. Og derfor, så Victor Hormann, at du er blevet læseklubsleder, kan man vel egentlig sige. Der er hul igennem til dig, ikke? Du er, lige der. Du er lige der, ja, og jeg er lige her. Vi håber, radioen den holder. Fordi jeg har jo, det var faktisk ikke nogen, der hørte, men jeg prøvede jo at love, at vi også skulle høre, hvordan lærerne de forholder sig til det her.
1: Ja, altså jeg kan jo stadig se ind i fællesområdet på Hoptrup Efterskole, hvor der bliver bladret i bøgerne. Og som den gode bogklubsmoderator jeg er, så havde jeg også selv taget nogle bøger med til nogle af de elever, der ikke havde deres egne. Og der kan jeg sige, at der er en Candice Johnny-bog, der faktisk bliver bladret ret godt i. Jeg lader bare eleverne få noget læsero, og i mellemtiden der har jeg hævet dig til side. Eik Lausus, du er viceforstander på Hoptrup Efterskole. Du har været lærer i 26 år, og så underviser du også i dansk og tysk her på efterskolen. Tallene for den her PISA-undersøgelse de er jo udkommet i dag, og den slår altså fast, at for aldersgruppen i de 15-årige, som her på efterskolen, der er de dårligere til at læse end tidligere skoleelever. Hvad betyder det for din undervisning, hvis eleverne ikke kan læse særlig godt?
2: Altså man kan selvfølgelig sige, at hvis ikke de kan læse så godt, det er jo normalt en udfordring, men efterhånden så har vi også fået så gode hjælpemidler, både altså muligheden for at få læst teksten højt, eller få den scannet, og så derefter få den læst højt. Så det med at få den gode historie og få indholdet af teksten, er bare meget lettere tilgængelig, end den nogensinde har været før. Så på den måde så er der faktisk god hjælp.
1: Så man kan sagtens undervise i dansk, selvom eleverne ikke læser så godt?
2: Ja, det kan man sagtens. Og hvis jeg må tilføje, så vil jeg sige, at det, at eleverne kan få læst teksten højt, de som har svært ved at læse, det betyder faktisk, at de er langt mere aktive i den mundtlige undervisning, så det synes jeg godt, man kan mærke.
1: Hvordan aktiverer I eleverne her på Hoptrup Efterskole for at fremme læselysten?
2: Altså, man kan sige, der er jo egentlig mange ting i det, fordi den ene ting det er, at de læser faktisk mange manuskripter, fordi vi jo er en scenekunst efter skole, og det er de jo ret optaget af. Og så tænker jeg jo et eller andet sted også, at den type elever, som søger os måske, også er mere læseinteresserede end så mange andre, så mange af dem kommer faktisk med en god lyst. Udover det, så har vi en, man kan godt kalde det en slags bogklub, når vi har valgfag. Og det er ikke unormalt, at der er 30-35 unge mennesker, som er med på det.
1: Nu har du været her på skolen i 3 år, og siden da har du været, eller forinden da har du været 23 år på en folkeskole. Hvordan oplevede du læselysten der?
2: Ej, der kan jeg godt mærke forskel, men der var det så også en mere broget flok, kan man sige, af læsetyper. Altså, hvor der var langt flere sportsfolk, som måske var optaget af det i deres fritid, frem for at sætte sig hjem på værelset og læse lidt.
1: Jeg kan forstå på dig, at der er en del, der godt kan være distraherende for elever, når de så skal læse. Men hvad gør I anderledes her på skolen for ligesom at vende den her kurve, som PISA-undersøgelsen peger på?
2: Altså i hvert fald gør opmærksom på det, at man ikke er nørdet, fordi man har lyst til at læse. Så det med, at de bliver distraheret, jamen der er jo mange ting, som også optager de unge mennesker, men hos os, når der er stille time, altså når de har en time, hvor de skal være på deres værelse, og også om aftenen, så er der faktisk mange, der læser.
1: Nicoline, det lyder til, at stille time og fremmed læselyst, det kan hjælpe eleverne lidt på vej, så jeg tror lige, jeg smutter ind og ser, om de stadig har snotten nede i bøgerne.
0: Jamen, der er stille time derinde, men så tager vi lidt musik her på kanalen. Ja, det er Mumle fra Jylland til København hedder den, og klokken den er blevet 16 minutter over 4.

0: er langt fra Jylland til København.
1: Fordi der er kommet de her nye tal med, at den her PISA-undersøgelse, der kommer hver tredje år, den viser, at de danske børn, de læser dårligt. Især de 15-årige halter utrolig meget bagud. Så har jeg spurgt dig, får du egentlig læst? Og Rebecca, hun skriver, at hun er 21 år og er ordblind, men alligevel så elsker hun at læse. Skriver, jeg læser så tit som muligt, og det har jeg gjort siden jeg var lille. Og Anita, hun har også meldt ind i indbakken. Hun skriver, jeg læser rigtig meget, både i forbindelse med mit job som lærer, men også skønlitteratur, blade og alt muligt andet. Jeg synes, det er god afslapning, og så er det en godt afbræk i en travl tid. Derfor så synes jeg også, det er nogle kedelige statistikker, der gør mig virkelig ked af det. Og det forstår jeg da sådan set godt. Det er der nogle kedelige statistikker. Og det er jo lige præcis det, vi prøver at gøre noget imod her i... gøre noget ved, hedder det, i eftermiddagsradioen, hvor vi har fået åbnet vores helt egen læseklub på en efterskole, hvor vi prøver at få de 15-årige til at læse. Jeg ved, at det var ikke så lang tid, før vi begynder at runde af på den her læseklub. Jeg tror, vi har... Jamen, jeg kigger jo på uret kvarters tid. Måske 20 minutter, så skal vi så have en status på de her læselystne unge mennesker, hvordan det går og har gået med dem at sidde med en bog, nu når vi jo har tvunget dem til det. Ej, der var også nogle af dem, der læste af sig selv, men det lover jeg, vi vender tilbage til. Vi tager noget mere musik her i radioen. Du kan jo altid stadigvæk godt skrive til mig, om du er en, der får læst eller ej. Min sms er åben som altid. Den hedder 1212. Husk lige at skrive syd, og så et mellemrum, før du skriver resten af din besked.

0: Hvis du har lyttet med i din eftermiddagsradio her den sidste halvtimes tid, så ved du, at der har været lidt knas med teknikken. Det betyder også, at der er en masse syd- og sønderjyder, der lytter på mig, men der er også en masse, der sidder i trekantområdet, der lytter til mig. Så hvis du tænker, hvem i alverden er det, der snakker i min radio, hvorfor er det ikke dem, det plejer? Så er det altså fordi, at jeg har fået lov til at sende lidt radio til jer, fordi at der er lidt problemer, også i trekantområdet, med at få sendt radioen ordentligt ud. Så jeg håber, det er okay, at jeg lige leger vikar for alle jer, og så alle syd- og sønderjyderne. I kender mig jo godt. I er vant til at lytte på mig hele tiden. Vi skal lige høre lidt mere musik efter det her. Der var Duran Duran med Ordinary World.
1: P4.
2: P4 eftermiddag
1: med Nicoline Viola Høgh.

0: Katteje med Animal 1634 er klokken. Og ja, hvis du synes, der er lidt kaos i din radio i dag, så er du fuldstændig ret. Vi har simpelthen ikke kunnet sende i over en halv time. Det beklager vi meget. Håber, I har nyt at lytte til vores kollegaer i syd. Men nu er vi altså vist nok tilbage, og jeg skal da lige høre, om vores gode trafikvært er der. Melanie Cecilie Villadsen, kan du snakke til mig?
1: Det tror jeg.
0: Det var da dejligt. Er du klar for at sende en trafikmelding til Trekantområdet?
1: Det skal jeg gøre. P4 Trafik. Vi undgår desværre ikke at snakke om kø her til eftermiddag, for der er altså masser af det særligt i og omkring Kolding. Starter vi på E20 E45 i nordgående retning, så vil du møde kø ved 65A Kolding Syd, og først efter 62 Kolding Ø løsner trafikken igen. Det ser dog ud til, at køsiden er faldende. I Kolding by der er der fortsat kø på flere veje, da mange valgte at dreje fra motorvejen for at køre ind gennem Kolding. Særligt ramte er Sønder Ringvej mod Jenshåndsvej, Nordre Ringvej mod Fynsvej og Skovvejen i begge retninger og Vejlevej ud mod motorvejen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik. Ja. Det er fire på mission.
0: Nu er vi altså på mission, og Steffen Tafling, du har været ude i regnen al den tid, vi ikke har sendt, og du er jo på svampejagt i dag. Du skal nemlig finde de tre giftigste svampe i Danmark. Altså, har det overhovedet givet noget at få sådan lidt fred til at finde de giftige svampe?
3: Ja, sådan et udfald i radioen, det giver jo altså god lejlighed til at gå rundt og kigge ned i jorden. Det er det, man skal, når man er på svampejagt. Og jeg har altså opsøgt, Munkebjergskovene her ved Vejle efter tip fra biolog Bo Levesen. Han siger, der kunne du altså godt være heldig. Nå, så der går jeg rundt, og der ligger en golfbane ved siden af, og leder i skovbunden og ser noget hvidt. Jeg tænker, hvid fluesvamp, det er nummer to giftigste, den skal jeg have. Bukker mig ned, samler op. Og så det er en golfbold, Stine.
0: Jo.
3: Så går jeg videre og ser en anden en. Den har en anden form. Jeg tænker, den er altså, det er ikke en golfbold. Den er ikke helt rund. Den er mere sådan oval i det. Nu er den stensikker. Samler den op. Det er et æg.
0: Okay.
3: Så heller ikke nogen fluesvamp der. Men jeg har jo haft snuden i sporet i lang tid. Og så her lige til allersidst, nu er jeg nemlig på vej op mod bilen, jeg skal jo hjem og have bedømt mine svampefund af biolog Bo Levesen, så jeg noget, der stod stort, mægtigt og sådan helt for sig selv i en lysning. Kæmpestor svamp, meget hvid, men måske også lidt grøn i det. Og jeg tænker, det ligner altså rigtig meget den der svamp på giftlinjens billeder. Det er sådan enten en hvid eller en grøn fluesvamp, jeg har fundet. Så jeg ser rigtig meget frem til at komme op og få det vurderet. Men det har været en våd dag, men samtidig det hele værd at tøffe rundt herude i skoven med en par bil.
0: I skovens stille ro, må man fuldstændig sige. Det var ikke meningen, at du skulle have så meget radioro i dag, men det fik du altså. Nu håber jeg, at du kan nå at tørre lidt, hvis du sætter blæseren godt i gang i bilen. Jeg sætter lige noget musik på, fordi nu er det nemlig muligt at sende radio. Her er det Slow Hands. Tak fordi du lytter med.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Elton John med I'm Still Standing. Og vi sender altså stadigvæk radio her fra P4-trekanten. Der har jo været en del udfald, faktisk meget langt et her i eftermiddag. Det beklager vi selvfølgelig meget. Men nu skulle det altså køre igen, og vi kan høre musik. Som altid kan jeg så også lige referere til at gå ind på DR.dk. Du kan blandt andet læse en historie om et elløbehjul, der blev målt til at kunne køre 146 km i timen. Det var en færdselsbetjent fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der mandag formiddag stoppede sådan et. Det kan du læse om, og mange andre gode historier her på P4-trekanten kan du lige høre en som dig med Rune Rask og Hampenberg.

0: 16.51, Nephew med Superliga. Nu skal vi have en frisk trafikmelding.
1: B4 Trafik. Fortsat godt med kø, særligt gennem Kolding by. Her møder du blandt andet kø på Vejlevej ud mod E20 E45, på Nordre Ringvej mod Fynsvej, Søndre Ringvej mod Jenshavnsvej og på Skovvangen i begge retninger. Du vil desuden møde rester af kø på E20 E45 fra grænsen af Esbjerg mod Kolding. Det gælder mellem Resteplads Hylkedal og 62 Kolding Øst. Sidst en melding til dig, der kører på E45 fra Vejle mod Aarhus. Her holder en havreret lastbil mellem 60 Vejle Nord og 59 Hornstrup. Lastbilen den skulle blokere det højre spor, og det giver lidt tæt trafik og hårde opbremsninger forbi, så vær gerne ekstra opmærksom.

The Script og den sang, som hedder Man in the Arena. Klokken 17, der er der radioavis, og der kan du høre, at der er krisemøde her til eftermiddag på Christiansborg, hvor undervisningsministeren mødes med skolefolk for at tale om de svage danske resultater i den nyeste PISA-undersøgelse. Danske elever har faktisk aldrig klaret sig dårligere i læsning, matematik og naturfag som denne her gang. Din vært på radioavisen kl. 17 er Thomas Hougaard, men indtil vi når dertil, så skal vi lytte til Pet Shop Boys' What Have I Done To Deserve This? God eftermiddag.

0: Alarmklokkerne bimler efter en ny PISA-rapport er landet i dag, som viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. I undersøgelsen bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag, og mellem hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og her har han et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
1: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svære regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: I undersøgelsen kan man også se, at elevernes nysgerrighed og vedholdenhed er faldet. Og det kan Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole, godt genkende.
2: Det er ikke altid sjovt at gå i skole. Det kan det ikke være. Livet er ikke altid sjovt. Så noget af det, der sådan set også, som jeg tænker, er noget af det, vi måske også skal tale om, det er det her med, hvordan kan vi lære børnene at navigere i ulyst. At nogle gange, så skal du altså derhjemme hjælpe til med at vaske op. Noget, vi ikke har lyst til, men som vi skal gøre, fordi vi alle sammen er en del af et fællesskab.
0: Og på grund af de dårlige resultater har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt en lang række organisationer på skoleområdet til et krisemøde i sit ministerium. Og Therese Rogkjær Birk, du er ved undervisningsministeriet for krisemøde, der er gået i gang for en halv times tid siden. Hvad skal der ske derinde?
3: Ja, lige nu sidder de centrale organisationer på skoleområdet altså omkring et bord, formet som en hestesko med kage på bordet, men det er altså ikke et møde, nogen af dem beskriver som hyggeligt. Tværtimod så kalder de det intenst og alvorligt, og her skal de altså have en grundig gennemgang af de her ringe resultater i PISA-målingen, og så skal de også have en drøftelse af, hvordan kan de vende den her udvikling. Og der er altså rigtig mange, der sidder omkring det her bord i dag, som føler, at de har et ansvar for, hvordan tingene står til. Samtidig så advarer flere organisationer, blandt andet snakkede med formand i BUBL, altså pædagogernes fagforening, som altså frygter, at nu skal man altså ikke på baggrund af de her ringe resultater gå i direkte PISA-panik og presse flere fagtimer ned over børnene. Så der er altså en frygt på, at nu går man altså i panikløsninger over det her problem, og det spurgte jeg også undervisningsminister Magnus Heunicke ind til, da han kom til mødet.
4: Jamen, det er det helt ret i. Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her. Og det vil være frygteligt, hvis vi ender med at lave noget, hvor lærerne siger, hvor kom det fra, og skolelederne ikke forstår det, kommunerne bliver rystet, og forældrene ikke forstår det, og eleverne er fortabt. Så min opgave er, at vi skal få alle omkring bordet at forstå omfanget og dybden af de her problemer, og selvfølgelig også at aftale en vej frem.
0: Og så skal det handle om toldkrigen mellem USA og Canada, hvor der foreløbig ikke er nogen af parterne, der ryster på hånden. Tidlig i morges indførte Canada gengældelsestold på amerikanske varer. Det rammer blandt andet stål og aluminium, men også varer som golfkøller og t-shirts produceret i USA bliver ramt af en told på 50%. De kanadiske toldsatser kommer efter USA skruet op for tolden på en lang række kanadiske varer. Det skete tilbage i august. Og vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, du er med på en linje her, Trine. Det her kanadiske modsvar i form af toldsatser, hvordan tager amerikanerne imod det?
5: Det er der er en udbredt bekymring, og det er både, når man spørger forbrugerne, altså de frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada, blandt andet aluminium. Og så er der også en frygt for, at det skader det relationelle forhold mellem Canada og USA, og det kan man i hvert fald mærke her i USA, at det er noget, der er begyndt at fylde.
0: Men Trine, sådan en toldkrig her rammer jo også økonomien i begge lande faktisk, for varerne bliver dyrere. Er der nogen udsigt til, at USA og Canada får lavet en aftale?
5: Det er dyrt, og det er jo også derfor, der er mange, der håber, at de får sat sig til forhandlingsbordet igen. Men lige nu er der ikke nogen aftaler planlagt i kalenderen. Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
0: Tak til Trine Maria Ilsø, vores korrespondent, som var med fra USA. Og det tager så frem til et kig på vejret. Skyer og byer, siger prognosen, og byerne kan godt være ret kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturer fra 16 til 20 grader, og så får vi let til frisk vind med retning fra omkring sydvest ved kysterne, kan det blive op til hård vind. I aften og i nat stadig skyder perioder med regn og byer. Peter Fagerholt Løftvald er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
6: 17.05 P4 Trafik. Først en gentagelse til dig, der kører på E45 fra Vejle mod Aarhus. Her holder en havereret lastbil mellem 60 Vejle Nord og 59 Hornstrup. I den forbindelse er det ene spor spærret på strækningen mod Aarhus, og det giver altså tæt trafik på strækningen. Der er næste kø i Kolding, som ikke helt vil slippe os. Du vil fortsætte med langsom trafik blandt andet på E20 E45 mod Fredericia og Vejle. Det gælder mellem Resteplads Hylkedal og 62 Kolding Øst. Og også i Kolding vil du fortsætte med kø på flere veje. Det gælder blandt andet Vejlevej ud mod Mosevejen, Skovvang i begge retninger, Nordre Ringvej mod Fynsvej og Søndre Ringvej mod Jensholmsvej.
7: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrona.
1: God eftermiddag, 9 minutter over 5. Det regner, det er sådan lidt kedeligt vejr, men det lader vi altså ikke slå ud af her. Der har været tid til svampejagt i dag, og helt specifikt, Steffen Terpling, var din mission i dag at finde Danmarks 3 giftigste svampe. Kan du høre mig?
2: Ja, hej Stine, undskyld, jeg står lige her og
1: hyggeskuder i regnvejret.
2: Ja, det er ganske sandt, men Stine, det handler jo simpelthen om, at jeg er kommet frem med min svampeko, og jeg har været på jagt efter de her 3 giftigste svampe i Danmark, og nu er spørgsmålet så, hvad det er, jeg har fundet og puttet i koen, og måske også et eller andet sted, om det hovedet er giftigt, det jeg har fundet. Lidt i tvivl, men det er altså en af de der svampe, som jeg tror rigtig, rigtig meget på. Sådan en høj, flot, hvid en. Den ser rigtig, rigtig farlig ud. Så håbet er lysegrønt, og det er svampen sådan set også. Så jeg håber, at jeg kan finde ud af, at det måske er en af de der 3 giftigste svampe, vi har fundet.
1: Det får vi svaret på, men først så lytter vi lige til Lille Hus i Jylland med Albert Heath. God eftermiddag.

0: Albert Heath og Dahlin. 13 minutter over 5.
1: P4 på mission.
0: Og det er dig, der skal have afsluttet din svampetur, regnfulde svampetur, afbrudte svampetur, radionedbrud og så videre. Men er det lykkedes dig at finde det svampe, Steffen Terpling, som man bare overhovedet ikke vil finde?
2: Ja, det var jo lidt missionen at lave den der omvendte svampetur, svampeturen for helvede, der hvor vi finder alt det, som ingen vil finde, altså de tre giftigste svampe i Danmark ifølge Giftlinjen. Og jeg står sammen med Bo Levesen, han er biolog i Vejle Kommune, og så ved han bare sådan rigtig, rigtig meget om svampe, har det som, både som en hobby, men også professionelt, ja, at han ved alt om det her. Vi skal se på mit fund, Bo Levesen, det står her i en hvid plastikkasse,
3: ja.
2: Som vi nu løfter op.
3: Yes.
2: Kan du, altså det nemmeste er vel egentlig, at du lige siger lidt om, hvad det er, jeg har fundet, fordi jeg tror ikke, jeg ved det så meget selv.
3: Nej, jamen, altså, jeg kan jo lige starte med den, som de fleste vil glæde sig over, nemlig Carl Johan. Du har fundet rigtig par fine små Carl Johan og slem.
2: Jeg kunne ikke lige lade være.
3: Nej, og det kan jeg jo godt forstå. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om alt det, man ikke skal spise. Og jeg vil faktisk sige, at du har også ramt nogen, man ikke kan spise. Du har for eksempel ramt den her knæppe svovlhat, sådan en flot lille gul sag, som ikke direkte giftig, men den smager rejselsfuld, den er bitter.
2: Den smager rejselsfuld, ja. Vil jeg lov at prøve at
3: skrive noget, hvis jeg lige tager en lille? Nej, det skal jeg ikke noget med. Der er ikke noget, der er så gift, du ikke kan smage på det, hvis du spiller. Var den bitter?
2: Holy, den var bitter. Ja.
3: Til gengæld, så kan du farve garn med den, hvis du er til det.
2: Ja, det skal jeg da lige lov for. Altså, ja. Du bliver jo ikke, vi opfordrer generelt ikke til, at man spiser rå svampe, vel?
3: Nej, man spiser ikke rå svampe. Man kan smage på dem og spytte ud igen. Men spødt ud igen, ikke også?
2: Man kunne høre. Så er der den der, det tror jeg altså en hvid fluesvamp. Altså,
3: nu nærmer vi os noget, fordi den her, den troede du garanteret, det var en hvid fluesvamp.
2: Ja, det var lige det, jeg troede, da jeg så den.
3: Og det er også ekstremt tæt på, det er den nærmeste fætter til den. Den hedder så godt nok kugleknolde fluesvamp.
2: Kugleknolde, altså. Ja.
3: Så, så den er også hvid, men har en kugleform, knold, og så har den en helt speciel lugt, som du kan lugte her.
4: Hvad lugter den af?
2: Noget, jeg har i mit køkken, jeg ved ikke, hvad er det?
4: Kartofler.
2: Kartofler 100.
3: Det er det, der er forskellen på den.
2: Super giftig eller ikke så giftig?
3: Den er overhovedet ikke særlig giftig.
2: Ja, den er overhovedet ikke særlig giftig. Okay, så tager vi den her. Den er helt gul og ser da i hvert fald temmelig uappetitlig ud, men er også en rørhat. Er det?
3: Rørhat, ja. Lækker rørhat.
2: Prøv at det med den.
3: Nej, tværtimod, den kan du spise.
2: Okay, så det går ikke så godt. Måske er vi faktisk ude i, at det mest spændende, jeg har fundet, man ikke kan spise, det er den her.
3: Ja, det er. Det tyder på, at du har været i Munkebjerg, for det er en golfbold.
2: Det er en golfbold, nemlig. Jeg troede lige, det var en svamp, der stod der i bunden.
4: Det er sådan en lille støvbold.
2: Ja. Okay, jamen det lykkedes mig, ikke mig, at så finde de top 3 af de giftigste svampe. Er det egentlig en god eller en dårlig ting, at de ikke står det hele? Hvad synes du som sådan en svampemand, som du er?
3: Jamen altså, jeg vil sige, at hvis du kunne komme lidt senere, så kunne du ikke undgå at finde grøn fluesvamp i Munkebjerg. Der er bare ikke kommet nogen endnu.
2: Det er spørgsmål om tid og vand og varme og alt det der. Ja.
3: Så grøn fluesvamp er jo almindelig, så dem vil du rende på.
2: Nu taler man jo tit om vigtigheden af at kunne genkende de gode spisesvampe. Det er jo noget, man går op i. At man vil godt have folk, de ved, hvordan de ser ud. Vil man egentlig også gerne have, at man ved, hvordan de giftige ser ud?
3: Ja, primært vil jeg sige. For det er jo dem, du kan dø af. Altså, så det er faktisk vigtigst at kende sine, de farlige. Det er dem, du dør af.
2: Det er dem, der ikke er så gode at spise. Og det var den heller ikke den, jeg lige smagte der. Det var en bittersmag, Stine. Jeg har svært ved at beskrive det faktisk, selvom jeg ikke
0: synes, det lød i hvert fald ikke særlig behageligt. Jeg synes, du har gjort en god indsats, og så er vi i hvert fald også blevet opmærksom på, at det ikke er nogen dårlig mission lige, hvis man skal ud og samle svampe og finde ud af, hvad for nogen, der er de giftige. Så på den måde har det jo været en ret fin mission, selvom du ikke fandt de giftige, og det er jo egentlig også godt nok.
2: Ja, jeg synes, det lykkedes. Det var en masse svampe, det var regnvejr. Det var en lille smule hyggeligt også at gå rundt der med paraply ude i skoven, og jeg sådan sparke til nogle kviste og se, om der var en svamp. Det var ret fedt.
0: Det kan jeg også noget. A Little Less Conversation med Elvis.

0: 20 minutter over 5 er Little Less Conversation. Vi skal ud i trafikken.
1: P4 Trafik. En opdatering til dig, der kører på E45 fra Vejle mod Aarhus. Den tidligere lastbil, der holdt havereret mellem 60 Vejle Nord og 59 Hornstrup, den er nu blevet hjulpet ud i nødsporet, og alle spor er igen farbare, så tilbage er blot en lille rest af tæt trafik, som skal afvikles. Dernæst en opdatering på kø ved Kolding. Du vil fortsat møde langsom trafik på E20 og E45 i en nordgående retning mellem Rasteplads Hylkedal og 63 Bramdrup Dam. Også fortsat kø ind gennem Kolding på både Vejlevej, Sønder Ringvej og Skovvangen. Forsinkelsen på motorvejen den er heldigvis faldende, men man kan altså desværre ikke sige helt det samme om trafikken i Kolding. Så lige nu der kan det altså umiddelbart ikke betale sig at dreje fra motorvejen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Det var den forkerte plingling, men det skal ikke afholde mig i at komme med de regionale nyheder. Hvor jeg kan fortælle, at der var skarp kritik i går over Miljøstyrelsens kontrol med havbrug. Cirka en tredjedel af de danske havbrug de ligger her i trekantområdet, og de har groft sagt kunne gøre, hvad de vil, uden at nogen holdt øje med dem, lød det altså fra statsrevisorerne i går, da de kom med kritikken over Miljøstyrelsen. Og det er altså skidt, siger formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund i Vingsted, Torben Kaas.
1: Jeg synes det samme, som statsrevisorerne synes. Jeg synes, det er dybt kritisabelt. Altså, jeg forstår slet ikke, at man kan have en retsstat, hvor man vedtager love, og så har man en myndighed, der synes, at dem skal man ikke efterleve overhovedet.
0: Det var faktisk sportsfiskerne, der i sin tid bad statsrevisorerne om at kigge på Miljøstyrelsens kontrol, netop fordi de frygtede, at der ikke var nogen.
1: De kører lovligt, men de kører på klart forældede miljøgodkendelser, og dermed i forhold til en forældet lovgivning. Der er sket rigtig meget på miljølovgivningen, siden de i sin tid startede deres aktiviteter.
0: Og han ved godt, hvad han håber, der kommer ud af den her kritik fra statsrevisorerne.
1: Det er, at Miljøstyrelsen nu får sat skruen i vandet, ærligt talt, og så får lavet den myndighedsbehandling, de skal, og får undersøgt, om havbrugene lever op til nugældende miljøregler, sådan som de er vedtaget for rigtig mange år siden. Og det kan simpelthen ikke gå hurtigt nok.
0: De 15-åriges evner i læsning, naturfag og matematik er styrtdykket. I dag er der kommet en ny såkaldt PISA-undersøgelse, der viser, hvor godt eleverne klarer sig, og også sammenligner det med andre lande. Og dagens resultater, ja, de er ikke gode, siger formanden for lærerne i Kolding, Ravi Villesen, der mener, at det her det skal tages meget alvorligt.
2: Det kan vi ikke være tjent med, og det kan landet ikke være tjent med. Det kan vores unge bestemt heller ikke være tjent med, at det ikke får den indlæring, som de et eller andet sted har brug for og behov for at få en god fremtid.
0: PISA-undersøgelsen viser blandt andet, at niveauet i matematik er det laveste nogensinde, og generelt så er mellem hver tredje og hver fjerde elev lavt præsterende. Men faktisk, ja, så havde Ravi Villesen godt på fornemmelsen.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at det overrasker mig mere, end det gør, desværre.
0: Og set fra hans stol, ja, så skal der altså sendes nogle flere ressourcer til folkeskolen.
2: Hvis man vil noget fra regeringens side med det her, så skal man op med muldvarpen nu, ud med pengene nu, ambitiøst og stort. Og så skal man derudover sætte nogle kriterier på, således at der rent faktisk bliver ansat nogle lærere derude, som rent faktisk kan lykkes med at få vores børn og unge til at kunne få en fremtid, at den fremtid, de har fortjent.
0: Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet kalder PISA-undersøgelsen dybt bekymrende og indkalder til pressemøde torsdag med en række andre minister. Og senere samme dag vil undervisningsminister Magnus Heunicke

0: fra Socialdemokratiet inviterer forældre til skolebørn til, hvad han har døbt som Danmarks største forældremøde. Fortsat skyde i aften med regn eller byer, og så senere bliver det diset 11-15 grader.
1: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Festen stopper aldrig med Søren Torpegaard, og nu skal vi snakke om en af de mennesker, der har sat et kæmpestort aftryk på Danmark, nemlig Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.
1: Han blev født i Udby Præstegård den 8. september 1783 som den yngste af 5 børn.
0: Og det gør jo i dag til hans fødselsdag nummer 243, og det er jo ingen alder. Grundtvig har nået sit liv at være både digter, præst, historiker, politiker, pædagog og folkeoplyser, og han skrev omkring 1500 salmer og var altså med til at forny den danske kirkes salmesang og formulerede ideen om skolen for livet, som senere blev grundlaget for højskolebevægelsen og de danske friskoler. Og han kæmpede for frihed i kirke og skole, sad i rigsdagen og blev en af de vigtigste skikkelser i dansk åndsliv i 1800-tallet. Og så var han manden bag den berømte tanke om, at man er menneske først og kristen så, som stadig bliver citeret i dag.
1: På sin 89 års fødselsdag, den 8. september 1872, begravedes Grundtvig hos sin anden kone, Marie Toft, på hendes familiegravsted ved Gammel Køgegård på Køge Ås. Han havde levet længe nok til at se, at han ikke kun havde talt og skrevet for sin samtid, men at de spor, han havde sat, ville række langt ind i fremtiden.
0: Jeg kan vide, om den i dag, han kunne jo have været, det er så ikke så sandsynligt, 243-årig mand i dag, men han var blevet det, ville forstå præcist, hvor langt ind i fremtiden han altså stadig vil blive husket. For mange ting i dag ville ikke være, som det var, hvis det ikke havde været for Grundtvig. Ingen højskoler, ingen højskolesangbøger, ingen salmer med hans navn på, som eksempelvis den her. Nemlig Morgenstund har guld i mund fra 1853. Og hvis den salme ikke havde eksisteret, så er der jo også en dansk kunstner, der nok ville have fundet sig et andet kunstnernavn, nemlig Guld i mund. Og det er endnu en tråd ind i fremtiden for Grundtvig. Så som en lidt alternativ fødselsdagssang til Grundtvig, så vil jeg spille et nummer med kunstneren Guld i mund. Tillykke, Grundtvig.

Savers og Gullimund med Ved du noget? En alternativ fødselsdag til Grundtvig, som har fødselsdag nummer 243, hvis man sådan tager det tænkt.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Stella Lefty med Boston. Nu skal vi ud i trafikken.
1: P4 Trafik. Så fik vi endelig bugt med kø ved og i Kolding. Tilbage der er der blot de sidste krampetrækninger af lidt tæt trafik på Jenshavnsvej og Vejlevej i Kolding. Men forsinkelserne er altså faldet til omkring 5 minutter, så forhåbentlig så går der ikke så længe, før trafikken igen afvikles helt som den skal.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Cat's Eye her med Animal. Efter radioavisen, så er Anders Bisgaard klar med P4 aften.
1: Som sædvanligt er det musikken, der er det vigtigste. Er hovedpersonen, er omdrejningspunktet i P4 aften. Og vi laver jo den store playliste i fællesskab. Hvad synes du, der skal med på sådan en playliste? Send dit forslag i en sms. Det er til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at se dit forslag.

Arcade Fire med Everything Now. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i en ny international PISA-test. Den er gal med både læsning, matematik og naturfag. Folkene bag testen peger på skærme og AI som en mulig forklaring. Du kan høre meget mere om den historie. Det er i Radioavisen kl. 18, og den er bestyret af Thomas Hougaard. Det her nummer, det er med Britney Spears. Rigtig god aften. Husk at ønske musik til P4 aften også.

0: Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det viser en ny PISA-rapport, som tester 15-årige elever i matematik, læsning og naturfag. Men hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til at have svært ved at kunne begå sig i et moderne samfund. Og det er ikke kun i Danmark, det går ned ad bakke for skoleeleverne. Samme udvikling ser man i flere andre vestlige lande og i Norden. Og derfor kan sådan noget som AI være en del af forklaringen, mener Andreas Schleyer, der er direktør for uddannelse og færdigheder i OECD, som står for PISA-undersøgelsen internationalt.
1: To some extent, you know, technology might have contributed to that.
0: Ja, i en vis grad kan teknologi have bidraget til det. Det sammendrag, man får fra ChatGPT, er meget nemmere at fortære end at læse en kompleks bog med mange anslag og med mange ting, som man skal huske. Statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig meddelelse, at skærme ødelægger børns evne til at koncentrere sig, og at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen. Og på Brøndby Vesterskole kan eleverne Nival Kaya og Carla Dyrgaard Lundov godt genkende, at telefoner og AI kan være en årsag til de dårlige resultater.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder Kontaktudvalget. Der sidder Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministrene. De samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
4: Det er vigtigt, fordi verden er en anden, end den var for bare 10-15 år siden. Grønland ligger i et geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine. Og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA. Så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
0: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden mødet.
4: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra Truth og fra Afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er. Og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
0: Og så er det ved at være absolut sidste chance, hvis man vil sige et personligt farvel til Norges afdøde kong Harald. Han døde 89 år gammel den 28. august. Den sidste uge har man kunne defilere forbi hans kiste i Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, men om en time bliver der lukket for den mulighed, inden han bliver begravet i morgen. Og Helle Smidstrup, du står foran kapellet. Er Norge færdig med at sige farvel, eller er der stadig nogen, der kommer forbi?
5: Jamen, der er jo simpelthen stadig så lang kø herude foran, for det er rigtigt, som du siger, der er jo kun en time, og så bliver dørene lukket for allersidste gang. Og jeg har simpelthen bevæget mig helt ned i bunden af den her kø. Ned til dig, Fanny Ofstad. Du står her sammen med din mand og to børn. Tror du, at du når at komme med, fordi dørene bliver lukket klokken 7?
6: Ja, jeg håber, at vi kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
6: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
5: Så håber jeg rigtig meget på, at I når at komme hele vejen og kan se ham, inden dørene altså bliver lukket her om en time. Og så kan jeg måske ellers også bare lige tilføje, at Oslo jo simpelthen er en by, hvor centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
0: Tak til Helle Smidstrup, som rapporterede fra Oslo i Norge, hvor der altså er begravelse i morgen. Vi sender kong Haralds begravelse på tv fra kl. 11, både på DR TV og på DR1. Også regn og byer i aftentimerne. I nat klarer det sig efterhånden op fra vest, dog stadig med enkelte byer, og nogle steder bliver det så også diset vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader i nat. Så får I ikke mere for denne 25 øre.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Morgen P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Tirsdag aften med musikken som den alt overskyggende hovedrolle. Vi har en mission, at sammensætte den bedste playliste til en lun efterårsaften. Men hvad synes du, der skal være med på sådan en liste? Send dit forslag nu i en sms til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i din besked. Så får jeg den ind i studiet, og det gør jeg også, hvis du sender en mail til p4aften@dr.dk. Og du skal også huske at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra. Måske et enkelt ord om, hvad du laver her til aften. Jeg er klar. Er du klar?

gætter. Den hedder Empire State of Mind og er med Alicia Keys her i P4-aften, hvor det så småt strømmer ind med gode forslag til playlisten. Lad os starte i Næstved. Og det er Lili, der skriver, jeg går i 2. E, og jeg er i gang med at lave min lektie, hvor jeg 5 dage om ugen skal læse 15 minutter for min læsedrage. Det er en tegning, hvor en drage uge for uge kommer ud af et æg, og jeg synes, at den vokser meget langsomt. Måske kan Golden med Hunter og alle de andre hjælpe den på vej. Lili, en skøn idé, lad os gøre det, og så rigtig god læsning. Og pas nu godt på dragen, det er ikke, når først den er kommet helt frem.

Lili Lektielæser fra Næstved fik læst godt igennem til denne her, tror jeg. Golden med Aya, Audrey Newman, Hunter og alle de andre, der havde samlet sig om at lave denne her. Nu er det Mark Amber, her er Belong Together.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bagger, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange træk. Live i DR-lyd. Det her er P4.

0: lytter til P4 Aften.
1: I dag er det den 8. september, og vi kommer aftenen igennem til lige at markere et par fødselsdage. Og vi ligger faktisk ud med en mand, som i dag ville have haft 37 års fødselsdag. Desværre så døde han i 2018, da han var 28 år gammel. Og der er tale om den svenske DJ, producer, musiker Tim Berling, også kendt som Avicii. Avicii nåede jo på ganske få år i virkeligheden at slå sit navn fast som en af verdens allermest populære og allermest dygtige pop-producer, blandt andet med denne her, du hører i baggrunden, Levels, som jo stadigvæk er en dansegulvsklassiker. Men faktisk så blev hans allerstørste hit den sang, vi skal høre nu i P4 Aften, nemlig den, der hedder Wake Me Up.

0: Wake Me Up, det største hit fra Avicii, som i dag ville have været fyldt 37 år, hvis vi desværre ikke havde mistet ham for små 10 år siden. Nå, der er en knap, der ikke virker. Prøv at trykke på den en gang til.
1: P4 Aften.
0: Der var den der. Gammel knap. Den trænger nok til at blive skiftet, men altså, vi skal til ny musik om et øjeblik, men først skal vi lige have lidt halvgammel P4-musik. Og det skal vi, fordi Tobias har skrevet, jeg er på vej hjem til Viborg i lastbilen efter en lang dag, der startede i den nordsjællandske. Men du kommer noget rundt, Tobias, skal jeg lige love for. Jeg vil gerne høre Pumped Up Kicks, og den er jo med Foster the People. Lad os få den her i P4-aften. Og husk, at du kan også være med, hvis du, ligesom Tobias, har forslag til playlisten. SMS til mig på nummer 1212. Husk lige at skrive P4, lave et mellemrum, og så dit forslag, og så også dit navn. Og send den altså til 1212. Eller brug mailen p4aften@dr.dk.

kommer hendes datter Mensanten med en fantastisk ny sang, Danse når vi gamle. En rigtig god og inspirerende tekst er det også. Den kunne jeg godt tænke mig at høre. En kærlig hilsen fra et regnfuldt Viborg, skriver Paul. Paul, det er et fantastisk forslag, du er kommet med her. Asta Nord.

Ja, Repeated hedder den her med Martin Garrix. Jeg har lige fundet et par gode forslag fra jeres bunke. Det bliver Dean Lewis lige om et øjeblik med den, der hedder How Do You Say Goodbye. Vi skal også høre Toto fra jeres bunke, men først lige en stemningssang fra Adele, den, der hedder Set Fire to the Rain.

vild stemme, ikke? Adele, jeg var set fire to the rain. Og så er der en hilsen fra Columbia i Pennsylvania, hvor jeg arbejder i denne uge, sådan skriver Christian, der er normalt der fra Kongens Lyngby. Han foreslår hele vejen over fra Amerika, der bliver spillet How Do I Say Goodbye, og det er jo den her med Dean Lewis.

0: say goodbye.
1: How do I say goodbye fra USA og til Danmark? Det var Dean Lewis. Kasper skriver, for at gøre bilturen mod København nemmere med den gode... Eller tak for at gøre bilturen til København nemmere med den gode musik. Men aftenen vil blive endnu bedre med Toto's Georgi Porgi. It's not-

0: det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: 4 aften.
1: Volbeat og Johan Olsen med For Evigt. For en gang skyld lå den i min bunke og ikke i jeres bunke. Det er ellers en af de sange, der stort set bliver foreslået hver evig eneste aften. Nu synes jeg, at jeg skulle tage den med her denne aften her. Hvad skal der med på playlisten, hvis det står til dig? Kom med dit forslag på sms nummer 1212. Husk P4 og et mellemrum som det første i din besked, så får jeg den nemlig herinde i studiet. Du kan også maile på p4aften@dr.dk, uanset hvad du gør. Så husk altså også at skrive dit navn, og gerne hvor du er henne. Hvor kommer du fra? Hvor er du på vej hen? Hvad laver du? Bare så vi har lidt at snakke om her i radioen. Frem til radioavisen om et øjeblik.

0: har lige måttet slette fire beskeder, fordi de var anonyme, og den går altså ikke her i B4 aften. Øv, husk lige at skrive jeres navn, ikke? Nå, Kette og Jonah Blacksmith med Kender Du Det, førte os frem til nyhederne fra Radioavisen. De kommer her. Nu er klokken 19.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemødet. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der kom ud fra mødet her for en time siden.
2: Vi er enige om, og det er både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tider skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskoen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: Toldkrigen mellem USA og Canada er i gang. Efter at USA tilbage i august skruede op for tolden på en række kanadiske varer, så har Canada nu svaret igen og skruet tilsvarende op for tolden på en række varer fra USA. Alt lige fra stål og aluminium til t-shirts og golfkøler er blevet ramt af en told på hele 50%. Og det kan mærkes i USA og Canada, der er USA's næststørste handelspartner nu at slå igen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: De frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada.
1: Og der er ikke noget, der tyder på, at Canadas modtræk får Trump til at ændre kurs.
4: Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Herhjemme går det til gengæld overraskende godt med eksporten. Den er større end nogensinde, det fortæller tal fra Danmarks Statistik. Og det havde Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ikke set komme.
5: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været gennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
1: Danmark eksporterede samlet set varer og tjenester for lidt over 200 milliarder i løbet af juli, som er sidst opgjorte måned. Og det er særligt én industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
5: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
1: Danmarks største kunder er Tyskland, Sverige og Norge. Stadig regner byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du

0: aften med Anders Bisgaard.
1: Slet og slet, og ja, den her, den bliver også slettet. Altså, jeg ved ikke, hvad her til aften. Jeg sletter usædvanligt mange beskeder, som er anonyme, og den går altså ikke. Altså, I er nødt til at skrive jeres navn, hvis I skal have jeres forslag spillet i radioen. Sådan er det bare. Helle fra Brabrand, for eksempel. Fuldstændig fin besked. Jeg læser den op lige om et øjeblik. Inden der vil jeg lige sige, at Niels Christian Lang er vært hele aften i Radioavisen og klar med nyhederne igen, når klokken bliver 20. Og kan du ikke undvære nyhederne så længe, så husk lige DR Nyheder-appen, hvor du hele tiden kan holde dig opdateret på ind- og udland. Sker der noget undervejs, noget rigtig vigtigt, så skal vi også nok fortælle det her i radioen, når det sker. Nå, sms'en er altså åben til forslag. Skriv til 1212 og husk at skrive P4 og et mellemrum som det første i din besked. Forslag til musikken, og derefter dit navn. Bare navnet, men meget gerne også, hvor skriver du til fra. Vi kan godt lide sådan at komme rundt i hele kongeriget, hele rigsfællesskabet for den sags skyld, i hele Europa, hele verden for den sags skyld. Vi har allerede været i USA, om lidt skal vi til et andet sted i verden. Vi skal, ja, er det ikke sted i Europa, tror jeg faktisk, men det kommer vi til lidt senere. Og så bare afsted. Mailen er også åben, p4aften@dr.dk. Og Helle i Brabrand, nu er det dig. Kunne du ikke spille Just Give Me a Reason med Pink? Og Neil Ross, skriver du så her. Jeg venter nemlig min kæreste og hund hjem fra Sverige efter 16 dage, og jeg savner dem. Jamen, det kan jeg godt forstå, du gør. Og Pink har købet fødselsdag i dag. Det kan jeg fortælle lidt mere om, efter vi har hørt sammen.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I, your willing victim.

Take On It, Nate Ruess. Her var Just Give Me A Reason. Helle fra Brabrandt foreslog den, og så håber jeg snart, at kæresten og hunden er hjemme fra Sverige efter de 16 dage. Og lad mig da lige nævne, at Pink faktisk har fødselsdag i dag. Jeg nævnte lige inden sangen. Pink, eller Alice Moore, som hun hedder, hun er født i 1979. Hun bliver med andre ord 47 år i dag. Og hun er altså, nogle gange glemmer man måske, hvor stor Pink egentlig er. Altså, fordi hun har været med i utrolig mange år. Det er jo faktisk siden årtusindskiftet, at hun sådan har været aktiv. Og hun har solgt mere end 110 millioner plader på verdensplan. Og de seneste år, hvor det hele handler om streams og sådan noget, der er det altså også millioner af streams, som hun holder sig her, Pink. Meget, meget aktiv og meget succesfuld. Der er, skal jeg lige finde rundt i alle mine papirer her, der er kommet en besked her fra Kai. Og Kai er fast lytter ved at køre ofte lastbil. Han holder og venter på en trailer. Og havde lige et forslag, han kunne høre lidt musik i førhuset. Nemlig Taylor Swift og You Belong With Me. Jamen, så er ventetiden ophørt i hvert fald med Taylor Swift, Kai. Så mangler du måske bare traileren, og så ellers god tur, når du skal ud på landevejene.

Her, her var Ella Langley. Og så tak til alle jer, der nu har sendt beskeder igen. En masse af de beskeder, der ankommer anonymt, er nu kommet igen. Nu med navn på. Ej, vi kan lide det. Tak for det. Jeg skal nok spille så mange af dem, vi kan nå. Vi skal fra Ella Langley til en stor dansk sanger, en af de allermest talentfulde i disse år, nemlig Annika. Her er Luk mig ind.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Godmorgen for dig. Her var Sisal, så driller knapperne lidt her i studiet. Så vi fik lige gang i Talk Talk, skal jeg love for. I baggrunden her, Life's What You Make It. Husk, at du kan komme med forslag til playlisten, hvis du sender mig en sms til 1212 og skriver P4 mellemrum som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og der kommer en sang for jeres bunke lige om et øjeblik.

For filen, jeg slid den her op på kassettebånd, som konfirmander i 80'erne jo fik fra Ekspertradio, hed det dengang, sådan et Kim Schumacher mixtape. Og den her var på i 86, Talk Talk Live What You Make It, så blev der spolet tilbage og lyttet igen. Det var altså en af favoritterne på den der, det må jeg nok sige, fra på det bånd i det år. Nå, Kirke Såby kalder, det er farmor og farfar, der skriver, vi vil gerne foreslå Rosa med Skyklapper. Vi har hørt den hele weekenden, for Emma og Sofie har sunget den hele weekenden, og deres bror Frederik, han holdt sig godt for ørerne. Ja, det er jo det. Det er jo glæden ved at være bedste forældre, ikke? Så kan man få lov at have irriterende børnebørn. Det er sagt med kærlighed på besøg, og så kan man jo sende dem hjem, når man er træt af at høre dem synge sangen her. Men jeg synes da, at vi alle sammen skal høre den nu her.

Skyklapper, skøn, skøn sang fra sangerinden Rosa. Du lytter til P4 Aften. Det er jo her, vi laver den store fælles playliste. Og sms'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked. Eller mail p4aften@dr.dk. Husk dit forslag og også dit navn.

sommerens hit fra Emma Sehested Høge, den der hedder Badebro. Hallo i etteren, sådan skriver Hanne fra Silkeborgen. Det blev lidt gråt i dag, men vi hygger her til aften med at lave æggekage. Vores gode kammerat Henrik kom med lækre landæg, og der er stadig lidt tomater og purløg i haven, så det kan jo ikke gå galt. Det lyder lækkert, det må jeg sige, Hanne. Hanne foreslår Tina Dickow og You Wanna Teach Me to Dance, og lad os da bare få den med her i P4 Aften. Og så ønsker jeg god appetit med æggekagen.

Æggekageproducenten Hanne svingede gryderne til You Wanna Teach Me To Dance med Tina Dickow. Marlene og Jan skriver, jeg står her på terrassen i Bardolino ved Gardasøen i 28 grader, griller bøffer og grøntsager til fruen. Det er så Jan, der skriver, kan jeg forstå. Spil lige Malaga med Thomas Helmig, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Uha. Jamen, så tæller vi for, og så er der dan.

Malaga-sangen her fra Thomas Helmig. Og lad os da blive ved den danske musik, men kan man sige, sætte dansetempoet en anelse op. Her er Alphabeat.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

Erling Bror. Han sang med kunstneren Uro. Og lad os da blive ved den danske musik, for der er også en ny fra Hugo, om den hedder Forfra Sårbar.

Og fra Sårbar her med Simon Kvam ved mikrofonen i gruppen HK'er. Om et øjeblik så er der nyhedsopdatering fra Niels Christian Lang i Radioavis-studiet. Det er, når klokken bliver 20. Og husk, at P4 Aften og den store fælles aften-playliste jo altså fortsætter endnu 2 timer helt frem til klokken 22. Her frem til klokken 20, Travis, Why Does It Always Rain On Me?

0: Skotske Travis, Why Does It Always Rain On Me? Nu 3 minutters pause i musikken, der er radioavis. Klokken er 20.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter 2 dages besøg af EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder Kontaktudvalget, hvor Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden møde.
2: Grønland ligger i et geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine, og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA, så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere i en møde.
2: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra truth og fra afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og hvad der er kommet ud af dagens møde, det er der ikke kommet noget ud om. Tyskland vil nu sende Patriot-missiler til Ukraine, det siger forsvarsminister Boris Pistorius på et videomøde med forsvarsminister fra landet, der støtter Ukraine. Jeg har besluttet at levere de strengt nødvendige luftværnsmissiler fra forbundsværnets lager til Ukraine, siger han. De amerikansk producerede Patriot-missiler anses for at være det mest effektive forsvar mod ballistiske missiler. Og selvom Ukraine råder over flere Patriot-systemer, har de manglet ammunition i flere måneder. Pistorius siger samtidig, at Tyskland vil øge forsyningen af luft-til-luft-missiler og fortsætte leveringen af droner og langtrækkende ammunition til Ukraine. Her kl. 19 lukkede dørene til Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, hvor nordmændene den sidste uge kunne komme forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Og lige til det sidste har der været kø langt ned af Slotspladsen for at sige farvel til kong Harald. Vores reporter Helle Smidstrup fangede en time før dørene lukkede Fanny Ørstad, der på det tidspunkt stod allersidst i køen.
3: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Da er vi de aller sidste i køen.
4: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
3: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: DR1 og DRTV sender fra kong Haralds begravelse i morgen fra kl. 11. Stadig regn og byer i aften, men i nat skulle det klare op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Ja, her i P4 Aftenstudiet, men med Niels Christian Lang i nyhedsstudiet. Niels Christian har flere nyheder igen kl. 21. Der er masser af gode bud på, hvilke sange, der skal indgå i tirsdagens aftenplayliste, men der er stadig ledige pladser, så har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så skriv det i en sms til nummer 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, dit forslag, derefter dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig hen, måske et par ord om, hvad du laver denne tirsdag aften, eller hvorfor netop din sang skal spilles i radioen. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det koster en krone af sms, skal jeg lige huske at sige. Christina har skrevet: på vej hjem til Løgstør fra Vejle. Køreturen kunne blive fantastisk, hvis du spiller Benjamin Hav og Portugal. Jamen, der er da ikke noget, jeg hellere vil.
3: Vi

Portugalsangen, også et af de store sommerhit fra 2026, det var Benjamin Hav. Så skal vi til Oranlev ved Odder. Det er Claus, der skriver, jeg går med paraply og planlægger en ny stengang, der skal indflettes i en anden. Og jeg har måske fundet løsningen. Og så kom Empire of the Sun lige til mig. Og det skal være den, der hedder Alive. Jamen, god arbejdsløst.

Ja, man bliver bare i godt humør af en klassiker, ikke? Fleetwood Mac og Everywhere. Dun, dun. Nå. Ja, jeg skal ikke sidde og synge med her for åben mikrofon. Det kan man gøre for lukket mikrofon. I andre kan bare scrolle med alt det, I har lyst til. Nu kommer der en, der måske er lidt sværere at synge med på, men ikke desto mindre en fantastisk sang fra Lady Gaga, der er fuldt smadret på The Dead Dance.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

0: I'm Out of Love. Her var Anastasia, og lad os da lige blive ved kvinderne med de store stemmer, for i dag fylder sangerinden og rapperen Tessa 29 år. Altså, jeg tror, alle kender Tessa, ikke? Gjort så bemærket skarpe tekster og energisk live-optrædende, og blander altså rap og soul. Og så kan man sige, at hun bliver til tider jo altså poppet på nogle måder, der gør, at vi faktisk også kan spille hende her på B4. For eksempel på sangen, der hedder Til Banken, hvor hun er sammen med Natasha og Karen Makuba. 29 år i dag, Tessa. Tillykke med fødselsdagen.
1: Right? Ej, mamma! Ej, klar! Det er det mix. Du vil ikke

nok at skulle ind og ud af lastbilen hele tiden. Det her vejr, skriver Nikita, som også har skrevet lidt om at være gennemblødt. Så der er altså regnvejr flere steder i Danmark her til aften. Og det går altså ud over Nikita. Jeg er trukket midten.

det kan føles som 19, og det er regnvejr, og man skal ind og ud af lastbilen hele tiden. Så det var derfor, vi spillede denne her for en lytter, der ville høre. Thomas Holm. Nå, se, som sædvanligt, så er Carl Emil Petersen en populær herre her i P4-aften. For eksempel Erik fra Dronninglund, han skriver, jeg sidder lige og tænder op i pillefyret og kommer til at tænke på Amager Forbrænding med Carl Emil Petersen på sådan en regnfuld og kølig aften. Og så er der Frederik og Helle fra Ørestad. Kunne du ikke spille Amager Forbrænding, skriver de her. Kort og godt, og det er... ja, altså, hvis man er i Ørestad, så er der jo ikke så langt til Amager Forbrænding. I hvert fald ikke i forhold til fra Dronninglund, der er vi jo i den anden ende af landet. Så uanset hvorfor man gerne vil høre den, jamen, så synes jeg, at alle bare skal skrue op for den. Amager Forbrænding, den smukke her med Carl Emil Petersen.

er det sidste sledge ind over det her, ikke? We are family. Det er Aura, som består af familiemedlemmer, og den, du fik her, den hedder Life Witness. Det var sådan, det var. Om et øjeblik, så er der flere sange fra jeres bunke. Det bliver igen dansk. Vi skal høre Søn på forslag fra en af jer lyttere. Men inden da skal vi lige forbi Teddy Swims, mand med stor stemme, og den sang, der hedder Mr. Know It All.

Mr. Know-it-all, her var Teddy Swims. Kai i Bjerringbro skriver: god aften. Jeg sidder lige og spiller Yatzy med konen og tænker tilbage på en skøn sommer, hvor vi blandt andet hørte Søn på Ø-festival Langeland. Så jeg vil gerne foreslå, at du spiller Søn med Pissoir.

0: søn. Meget talentfuld dansk kunstner og gruppe. Her var den, der hed Pessoir.
1: Godt tilbage ind i mærket for at prøve at finde dig.
0: Og lad os så tage en tur til Molly Sandén og Victor Leksell. To af Sveriges helt store kunstnere i disse år. De har slået sig sammen på den sang her, der hedder Tænk om.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Rasmus Seebach med Sprækker, og tænker du, var det ikke søn, der også var med på den her? Jo, det er det. Det er kunstneren og gruppen Søn, som altså hjælper Rasmus Seebach på denne her Sprækker. 3:03 af klokken her denne tirsdag aften, hvor vi gør klar til nyheder fra Radioavisen. Først lige Taylor Swift og You Need to Calm Down.

0: You need to calm down. Her var Taylor Swift. Og her er radiovisen med Niels Christian Lang. Klokken er 21.
1: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige, fortsat frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villadsen.
2: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne her sæson.
3: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Det kan blive svært at komme til og fra Storbritannien her til aften. En række lufthavne i Storbritannien er blevet ramt af tekniske problemer. Det betyder lige nu, at 9 afgange mellem København og London er blevet aflyst, og 2 udsat på ubestemt tid. Det oplyser Københavns Lufthavn. Det er problemer hos National Air Traffic Services, der har påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af hele Europa. BBC fortæller, at omkring 200 flyafgange er blevet aflyst på tværs af Europa, og at tallet vil stige. 4 unge har i dag iført sig lilla ble, mavekasket og frynsejakker og er flyttet ind i 70'erne. De 4 er flyttet tilbage i tiden i en tro kopi af et kollektiv i den gamle by i Aarhus. Her skal de næste 4 dage som et slags eksperiment leve og spise, som unge gjorde dengang, fortæller museumsdirektør Julie Rokier Birk.
4: Hvad sker der med unge anno 2026, som skal leve uden mobiltelefon, uden de ting, de er vant til at have omkring sig? Hvad er det, der sker med deres samvær og deres fællesskaber? Det er vi nysgerrige på.
1: Og 3 af de 4 unge har også allerede på første dagen mærket viben fra 70'erne.
5: Få lidt mere social interaktion i gang, når der ikke er noget at lave.
6: Måske være lidt mere i nuet og læse nogle flere bøger.
7: Vi er bedre til at læse bøger især. Det er ret god til ikke at gøre.
1: Lød det her fra Viggo Kjær, Marie Christensen og Thomas Lauritsen. Eksperimentet er en del af det, der hedder K7 Week, hvor 250 museer giver fri adgangen til alle unge under 27 år. Og så en vejrudsigt. Stadig regner byer her til aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader skal vi ned på med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til en frisk vind. Det var radioavisen her klokken 21. Jeg hedder Niels Christian.
8: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og mumle og det modsatte lige efter nyhederne fra Niels Christian Lange. Radioavisen er tilbage igen klokken 22. Imens der underholder jeg med masser af god aftenmusik direkte her fra P4 Aftenstudiet. Du kan komme med forslag til, hvad der skal i playlisten. Det er sms nummer 1212, du skriver til. Det er P4, som det første i din besked. Et mellemrum, dit forslag efterfulgt af dit navn, gerne hvor du befinder dig henne, og måske et par ord om, hvad du laver sådan en sen tirsdag aften her. Du kan også maile, det var det, jeg fik vrøvlet mig igennem lige før. p4aften@dr.dk. Og det er lige meget for mig, om du sms'er eller mailer. Jeg får det nemlig ind på min skærm her, uanset hvad. Altså, Christine fra Vesterbro, så tænker jeg, at vi i København skriver tidligere på aftenen, at hun foreslår Safe and Sound med Capital Cities. Det vil nemlig være gode vibes til aftensmaden, og nu kunne jeg godt forestille mig, at der er blevet spist aftensmaden, men derfor kan jeg da håbe, at radioen stadig kører, så at Christine kan nå at lytte med, så kan alle vi andre, der glædes os over dette skønne, skønne popnummer fra Capital Cities, Safe and Sound.

Safe and Sound. Her var Capital Cities i P4 Aften. Der kommer altså rigtig mange gode forslag her, og det gode ved, at I kan få lov at foreslå musik, det er, at der kommer sange i playlisten, som vi ikke er vant til at spille her på P4 i en. I daglig grad i hvert fald, for eksempel Jane fra Torning Vestermark, der skriver, jeg har gang i malerrullen, og jeg ville gerne foreslå, at du spillede Aldrig Mere Sommer med Annika Aakjær. Den har en god energi, på trods af den triste titel. Det er en meget speciel sang, den er. Den er god. Lyt godt efter.

Tracy Abrams, That's So True, sang hun her i P4-aften. Og så en, jeg vil sige, en ny klassiker, kunne vi vel godt kalde den, for Plain White Tees. Her er Hey There, Delilah.

One Hit Wonder, den her, ikke? Fra Plain White Tees, de er fra Chicago over i USA. Altså, her på B4 er i hvert fald kun denne her hitter med dem. Hey There, Delilah. Til dansk musik nu fra Ella Augusta. Her er prøveperiode.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under pejderen.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

timer, hvor du har. Synger Dodo and the Dodos her. Endnu en klassiker i P4 Aften. Vi skal en tur til Sandvig. Det er Kenneth, der skriver og foreslår Adel the Second med den sang, der hedder The Luckiest Boy Alive. Det er jo fra Dansk Melodi Grand Prix. Nu bliver jeg altså lige i tvivl, om det var i år eller sidste år. Lad mig lige se her. Det er altså fra 25, altså sidste år, at den medvirkede i Dansk Melodi Grand Prix.

Boy Alive, og jeg ved ikke, om du kan huske historien om, hvorfor at kunstneren her kalder sig Adele the Second, eller Adele the Second. Og det er simpelthen fordi, at han ikke vil forveksles med sangerinden Adele. Staves næsten på samme måde. Så er det her altså Adele den anden, Adele the Second. Den er god nok. For Dansk Melodi Grand Prix 2025, lige her fra B4 Aftenstudiet til Bornholm. Vi skal til Vejby, Nana. Naja, undskyld, skal jeg læse rigtigt. Naja skriver, som hun Naja på arbejde. Og vil gerne foreslå Blå Nætter med Østen og Lea Eibjørk. Det er også en rigtig god dansk sang. Lad os da få den på her i B4 Aften.

rigtig irske folketoner i denne her Ed Sheerans og Galway Girl. Nu er det dansk, rigtig dansk, fra Christoffer. Her er Ringer om natten. Du

0: aftalen har jeg ikke.
1: Jeg har holdt min del af aftalen, synger Christoffer, hvor sangen her, der hedder Ringer om natten. Prøv at høre. Det her, det er Noah Kahan og Stick Season. Den har vi jo spillet rigtig meget her på B4 i flere år. Og nu kører der altså en sag, som bliver fint beskrevet i en artikel på vores hjemmeside dr.dk, der handler om, hvorvidt denne her sang i virkeligheden har dannet baggrund for en af de sange, et af tidens største hit, en af dem, vi spiller allermest på B4 i øjeblikket, nemlig Boston med Stella Lefty. Så jeg har et forslag, det er, nu tager vi lige og skruer ned for Noah Kahan her, og op for Stella Lefty. Så har vi lige, lad os lige få den i erindringen først, så kan vi høre Noah Kahan bagefter.

0: Stella Lefty og sangen Boston. Og lad os så tage den sang, som angiveligt skulle være den, som hun har kopieret. Lad os høre Stick Season med Nora Karen, så fortæller jeg mere bagefter.
1: As she

0: af P4 Aften.
1: Og her var den så, Stick Season med Noah Kahan. Hans kæmpe hit fra 2022. Og den sang, som altså skulle være baggrunden for Stella Leftis kæmpe hit Boston. Altså, ifølge artiklen på DR.dk, så benægter Stella Lefti selv at have kopieret bevidst. Men alligevel, så har man altså lige haft nogle eksperter ind over, og de har altså givet Noah Kahan ret. Og dermed så er Noah Kahan faktisk blevet tilføjet som sangskriver på Stella Leftis sang Boston, selvom han sådan på den måde ikke har været med til at skrive den. Men det betyder også, at når vi spiller Boston med Stella Lefti, ja, så får Noah Kahan faktisk en del af rettighedspengene. Og hvis det sådan er, ja, ubevidst, eller selvom det er ubevidst, kan man sige, så er det jo meget rimeligt, at Noah Kahan får del i pengene, hvis der har været lidt for meget låneri i Norge, ikke sant? Du kan læse hele den spændende artikel om ikke alene Boston-sangen, men om Stella Lefti. Og det kan du gøre på vores hjemmeside dr.dk. Her nu, Living on a Prayer, det er Bon Jovi.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

Cheers, her var Sabrina Carpenter. I B4 Aften, hvor det om et øjeblik er nyhedstiden, Niels Christian Lang er klar med radioavisen om 3 minutter.

0: To lanterner med Mathias og Frida. Nu er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 22.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag i dag haft dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemøde. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der så kom ud fra mødet for nogle timer siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tider skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gorte Nørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: En moskéodder har sat en stopper for planerne om Danmarks største solcellepark. Flere år gamle spor af en odder i Store Vildmose i Nordjylland har nemlig gjort, at planklagenævnet har bremset opførelsen af en 800 hektar stor solcellepark. Afgørelsen kommer efter en klage fra en nabo til projektet. Planklagenævnet mener, at Jammerbugt Kommune ikke har undersøgt godt nok, om projektet kan påvirke odderen, som er en beskyttet art i det nærliggende Natura 2000-område i Vildmosen. Hvis solcellepakken nu skal blive til noget, så kræver det et helt nyt projekt, og at hele planprocessen går om. Over 46.000 nordmænd har den sidste uge været forbi Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo, inden han bliver begravet i morgen. Helle Smidstrup fangede her til aften den sidste i køen, Fanny Øland, inden dørene ind til Slotskapellet blev lukket.
4: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se Kong Harald?
4: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og jeg ønsker at sige ha det.
1: Ja, hav det godt. Fra den sidste nordmand i køen. Og forberedelserne til begravelsen i morgen som en kæmpe begivenhed er allerede i fuld gang, fortæller Helle Smidstrup.
5: Centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Og du kan følge begravelsen på DR1 og DRTV allerede fra klokken 11. Og så til en vejrudsigt. Stadig regn og byer her til aften, men i nat der klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen her klokken 22. Jeg hedder Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: Det var Niklas Sahl her med Planet.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og dejligt, du gør det. Der er masser af musik til din tirsdag aften her, også lidt senere med et musikalsk skulderklap. Det kommer i aften fra Kind mod Kind. Relativt nyt nummer derfra. Lige nu her er det Albert Heath og Darlin, der har lavet en sang om at trække stikket og sige tak for nu. København, du er simpelthen for overstimulerende med alle dine sirener og blå blink og kaos og larm og råb og skrig. Den handler om drømmen om at slå sig ned i en af de andre dejlige byer i Danmark. Et sted, hvor der måske er lidt mere ro på. Jeg vil da sige, at det bedste af begge verdener. Det lyder faktisk ret fristende. Med de ord, velkommen til et par timer her, hvor det er musikken, det handler om, og ikke mindst også at få rundet din tirsdag. Godt af her på P4. Her er Et lille hus i Jylland.
3: Jeg er så

The Man Who Can't Be Moved fra The Script her kommer med budskabet om, at nogle gange, der skal man simpelthen bevare håbet og tro på, at ens drømme nok skal blive til virkelighed. Det er noget med tro kan flytte bjerge og sådan noget. Det er jo det, de kloge siger. Ham her, som The Script synger om, nægter at give slip på sin tidligere kærlighed og vender tilbage til stedet, hvor de mødtes, fast besluttet på at vente, uanset hvor længe det tager. Det her, det er Før Natten på B4, og nu er det med det fuldstændig fantastiske nummer, som Erika Jane stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her tidligere på året. Her er Death of Me.

Isabella, der danser en rituel regndans for at redde sit tørre og udtørrede land og bringe liv tilbage til naturen. Det var det, som danserorkestret sang om her. Og så er der nyt samarbejde i din radio nu her. Det er færøske Lea Øjbjerg, og så er det Augusta Schackinger, der er gået sammen på det her nummer, der hedder 100

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Him for the Weekend var det her med Coldplay.
1: Før natten på P4.
0: Som du faktisk altid kan komme i kontakt med, og det foregår via vores mail nattensnabelag.dk. Det er her, du for eksempel kan foreslå en sang, som du har lyst til at høre en af aftenerne i Danmark, der hvor vi er samlet om at sige tak for i dag og runde hele godt af. Og det er også nattensnabelag.dk, mailadressen hedder. Det kunne være for eksempel for at foreslå et musikalsk skulderklap, en sang, der vil os det godt. Og sådan en har jeg valgt ud i aften. Den kommer lige om et øjeblik. Det er Kind mod Kind, der har lavet et nyt nummer. Og du får det lige efter Alex Warren.

Kinden, der leverer musikken til dit musikalske skulderklap i aften, Kind mod Kind. Det danske band bestående af Mads Andreas, Julius, Gustav og Mikkel. Du kender dem også fra det store hit, de lavede sammen med Medina, tror jeg, for et par år siden. Love Isn't Easy. Og nu er de her altså igen med ny musik til dig. I tirsdagens skulderklap her rejser vi tilbage til en kærlighed, der var, hvor brudet har efterladt nogle ar, men der er stadig en særlig plads inde til erindringen om alt det fine, som den her kærlighed var. Selvom det altså ikke er en del af nuet, ja, så har det også lov til at være her. Og dem, der tager os med, det er som sagt Kind mod Kind på Danser med Minder.

Danser med Minder var det her fra Kind mod Kind, som du også har mulighed for at opleve live, hvis du skulle være til det her i løbet af, ja, faktisk fra næste måned og så helt frem til jul. De starter med at drage rundt i landet den 22. oktober, der lander de i Odense, Musikhuset Posten der, og så drager de ellers rundt i landet. Det var dit musikalske skulderklap for i aften.

Gabriel var det her med Dreams. Så skal vi have fat i Rune Rask og Hampenberg og Blæst. De har leget lidt meget, vil jeg sige, med et gammelt back-to-back-nummer, som hedder En som dig.

Så hoppede vi lige over 40 år tilbage i tiden og landede i TV2's album Nutidens Unge. Og for det ikke skal være løgn, så tænker jeg, at de også har en lille tanke helt nede i 50'erne på nummeret Bibabalula, som Gene Vincent lavede, altså for nærmest 100 år siden. 1956, og så stadigvæk. Bibabalula var det her fra TV2, og så bliver det til gengæld helt nyt her i før natten på B4. Det nye nummer fra Somber hedder My Body Isn't Ready.

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der?
5: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt. Yeah.

Et dyk ned i skatkisten med god boyband hit, så fiskede jeg lige et af de allerstørste numre op fra Backstreet Boys her, Everybody. Lige om lidt, så skal du have radioavis her på B4 lige blive opdateret på, hvad der også rører sig sådan i Danmark på nyhedsfronten og i udlandet også. Og det er lige efter denne her klassiker fra Whitney Houston, du får en radioavis, som her er I Wanna Dance With Somebody.

0: Selvom det ifølge PISA-undersøgelsen ser skidt ud for de danske skolebørn, så er dem, der skal fikse problemet, fortrøstningsfulde. PISA-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, viser, at de 15-årige er gået tilbage i en række fag, og det fik her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Og efter mødet var Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, dog positiv.
1: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
0: Lignende toner kom fra skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.
2: Jeg tænker, at vi gav hinanden håndslag på, at det her det er et fælles ansvar, både politikere og skole og forældre, altså hele vejen rundt. Og det hørte jo også, at de investeringer, som er blevet lovet, at det er noget af det, der skal være med til at løfte det her.
0: Og de investeringer kommer, lover undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Jamen, jeg ser frem til at drøfte det her med Folketinget, både i forligskreds og i samråd og andet. Og det er en del af det, og det ser jeg også frem til at gøre.
0: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner at få at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. Og en af dem er Kjeld Villadsen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, som de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene for denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, lyder det en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Stadig regn og byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diesel.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det var her med et hit, som var rigtig stort for alle dem, tror jeg, der var unge i lige omkring år 2010. En rigtig millennial hit her. Lavet af Gojay, der skabte hjemme hos sine forældre i Australien, og i øvrigt fik New Zealandske Kimbra med på holdet. Så havde de altså det her store hit, Somebody That I Used To Know. Og dermed velkommen til den sidste time af Før Natten her på B4, der er både fra før og nu på listen over musik, du skal høre. Den er ny, siger Anna Spyro og Material Lover.

Jeg var lige inde og søge lidt på, hvad man ellers skal kalde en rigtig scorekarl for. Der er jo mange ord for sådan en fyr, der virkelig kan begå sig hos damerne her. Nogle af de lidt ældre rød er faldt over skørtejager, Don Juan, Casanova, flødebolle. Og så lidt nyere, dameven. Ej, det ved jeg ikke, hvor nyt det er. Men fuckboy, player, Rizzler. Og så kan man også bare sige Craig David, fordi det er ret overbevist om, at han også var, eller måske ovenikøbet er. Han tog os igennem ugen med 7 Days her, og Monique, der også har været en enkelt flødebolle, skørtejager, Don Juan i blandt deltagerne i DR's datingprogram Hotel Romantik. Dem, der lavede soundtracket til det, jamen, det er simpelthen Patina med nummer

Og så lød gongongen her fra Alphaville som et tegn på, at vi skal sige tak til Big in Japan her. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften med masser af musik her på B4. I før natten frem til midnat, lige nu og her med One Republic og Need Your Love.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: før natten på P4.
1: Nu kender vi måske ikke alle detaljer i historien eller hele sandheden omkring, at hende du lige hørte her, Ariana Grande, har valgt at trække stikket fra offentligheden, simpelthen trække sig tilbage. Men det, man måske godt kan tage med fra den nyhed, det er vel det der med, at man skal huske at mærke efter og huske, at det kan godt være, at samfundet og omverdenen forlanger lidt meget af en. Det er ikke nødvendigvis det hele, man er nødt til at gå med på. Bare hvis man kunne lade sig inspirere af et eller andet, så kunne det måske være det. Ariana Grande var det altså her, og Hate That I Made You Love Me i før natten på P4. Nu er det med The Cure og Friday, I'm In Love.

Det var Mille her med Dagdrømmer. Af en eller anden grund fandt jeg mig selv for ikke så længe siden sidde foran skærmen derhjemme og simpelthen se filmen Coyote Ugly. Og lad mig sige så meget som, at det var ikke det hele, der måske nødvendigvis var gået i dag, som det gik dengang. Der var noget med et skønhedsideal, og der var noget med mand-kvinde-ting og så videre, som ja, der er simpelthen sket noget siden, og det er også helt fint. Men ja, det er jo altså den film, der hedder Coyote Ugly, hvis du skulle have lyst til at høre, hvad det er, Leon Rimes har lavet musikken til. Og musikken får du her, Can't Fight the Moonlight.

Ida Laurberg her med Terje. I starten af 2025, der skulle vi pludselig til at lære et nyt navn at kende. Og jeg tænker, hun er blevet kaldt Sissal rigtig mange gange siden, da jeg har senere hen lært, at hun vist nok hedder Sissal. Den her færøske popstjerne, som hun jo i den grad er blevet, siden hun stillede op og vandt det danske Melodi Grand Prix i 2025. Og det gjorde hun med nummeret Hallucination.

så bliver det næppe mere Carpe Diem-agtigt, og det kan vi jo godt lide her i Før Natten på P4. Sæt det fri, hvis der er noget, der ikke rigtig spiller i dit liv, og hvis du synes, det hele er lidt svært, jamen så starter vi med at trække vejret stille og roligt. Fantastisk budskab her i Maldeberts nyeste Sæt det fri. Og så er det Prince, der er på banen. Hermed Kiss.

0: kiss.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner, og som blev offentliggjort tirsdag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
0: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vester Skole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. I dag, onsdag, bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde. Og fra den norske hovedstad fortæller DR's reporter Helle Smidstrup, at der er uniformer overalt i gaderne.
4: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
0: Ja, også dansk og svensk politi hjælper til. Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
4: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
0: Ja, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup altså i aftes. DR1 og DRTV sender klokken Haralds begravelse fra klokken 11. Venstres tidligere mangeårige folketingsmedlem Christian Pihl Lorentzen kommer til at gå efter borgmesterkæden i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. I opslaget, hvor han melder sig som kandidat, lyder det, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft og ser det som en fyndig afslutning på sin politiske karriere. Og nu vil han altså ved næste kommunalvalg, som er i 2029, forsøge at overtage borgmesterposten i Silkeborg Kommune fra Socialdemokratiets Helle Gade.
5: I dag mellem det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rema 1000 har solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Flypassagerer, der skal til og fra Storbritannien, kan også i dag blive ramt af forsinkelser efter problemer med flyvekontrollen. Tirsdag førte til aflysninger af hundredvis af fly, det skriver BBC. Ifølge Flight Radar 24, så blev op mod 1000 fly aflyst tirsdag, mens 10.000vis af passagerer blev berørt. Problemerne skyldes en teknisk fejl hos flyvekontroludbyderen NATS. Hvis direktør Martin Rolfe har undskyldt og siger til BBC, at der vil blive gennemført en fuld undersøgelse af, hvad der er gået galt. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotskapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede kl. 19 i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
5: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo så har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste, noget som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
2: I nat med skyder i perioder regn eller byer, men senere klarer det efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Danmarks Lærersforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, blev nedslået, men ikke overrasket over resultatet.
3: Fordi vi har kunne se den her tendens igennem mange år. Vi har kendt problemerne, så det er også noget, vi har råbt højt op i en hel del år efterhånden. Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
2: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde, og han lover investeringer og tager gerne sin del af ansvaret, lyder det.
4: Der har jo siddet 7 socialdemokratiske undervisningsminister, mens det her jo bare er blevet værre.
5: Ja, og jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
2: Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, var en af dem, der deltog i mødet, og han gik i går fortrøstningsfuldt derfra.
3: Jeg har faktisk nået frem til i løbet af dagen, også på det møde, vi holdt i dag, parterne med ministeren. Jeg tror på det her. Jeg synes også, det er anledningen til at skabe håb, fordi nu er vi nået et lavpunkt. Og jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
2: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, fremgår det. Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug, for loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
6: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
2: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne sæson.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: I nat med skyet og i perioder regn eller byer, men senere klart efterhånden op vestfra. Det med temperaturer ned mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
0: Du lytter til P4.